Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Du hører nå på Radio Mehamn, din lokalradio lengst nord.
1: Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alt i sommer, så la oss prate som om regninga.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: NRK Nyheter, nå klokka 8. I dag blir det klart om Norges Bank setter opp renta eller ikke. Renta ble sist satt opp i mai. Sindre Heierdal er økonomikommentator i avisa E24.
1: Det er mest sannsynlig at renten holdes i ro i dag, men det ingen bør bli sjokkert om også de fem rentesetterne faktisk velger å heve nok en gang. Og hever de ikke i dag, så kan de også gjøre noe med renteplanene fremover, som for eksempel gjør det enda mer tydelig for oss at det blir renteheving i august eller senest på neste hovedmøte i september.
0: Klokka 10 i formiddag så får vi altså vite hva Norges Bank har bestemt seg for. Forsvaret peker på Porsangermoen ved Lakselv som hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få nye kamp- og stridsvogner, men ikke ennå. Foreløpig så er det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som sendes nordover. Det er ikke midler til å kjøpe nye stridsvogner til Finnmark på nåværende tidspunkt, bekrefter sjef for Hæren generalmajor Lars S. Lervik overfor NRK. Brigadesjef Jon Olav Fuglem sier uansett at Porsangermoen er et strategisk viktig sted.
2: Det ligger midt i fylket, det er det ene. Det andre er også at det tidligere har vært en leir der, og at vi har et av de beste skytefeltene som finnes i nordre del av NATO. Så det er årsaken til det.
0: Høyreordfører Jo Inge Hesjevik i Porsanger sier han er klar til å ta imot flere hundre nye ansatte i brigaden.
3: Nå er det jo sånn at man skal prøve å legge mer til rette for at folk skal bo der hvor de tjenestegjør. Det har både med utslipp å gjøre, det har med økonomi å gjøre, det har med beredskap å gjøre. Så vi skal legge til rette for det, og så skal vi sørge for at flest mulig som ønsker det får muligheten til å bo i Porsanger.
0: Man leser mer om Forsvarets satsing i nord på nrk.no nå. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har trådt i kraft. Det betyr at Hormuz-stredet, i hvert fall i teorien, er åpent igjen. Samtidig så loves Iran store pengesummer og at oljesanksjonene mot landet oppheves. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og her er NRK Finnmarksnytt. Forsvaret peker på Porsangmoen ved Lakselv som hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigadesjef Jon Olav Fuglem sier Porsangmoen er et strategisk viktig sted. Forsvaret offentliggjør i dag sin konsekvensutredning for hvordan Finnmarksbrigaden skal bygges opp i årene fremover.
2: Det ligger midt i fylket, det er det ene. Det andre er også at det tidligere har vært en leir der, og at vi har et av de beste skytefeltene som finnes i nordre del av NATO. Så det er årsaken til det.
4: Og ordfører i Porsanger Jo Inge Hesjevik fra Høyre sier han er klar til å ta imot de nye soldatene og ansatte i brigaden. Han sier det at kommunen hans blir base for Finnmarksbrigaden gir ny giv til lokalsamfunnet.
3: Jeg ser at Norge satser på forsvaret i en tid som er så urolig som den vi lever i, er jo også en trygghet i samfunnet. Så det er positivt på mange måter.
4: Og i planene fra Forsvaret så kommer det også frem at Alta utredes som mulig lokasjon for logistikk. Alta blir sett på som et viktig strategisk knutepunkt i Finnmark. Andre nyheter nå. Pride-hærverk kan få konsekvenser for bolysta både for skeive og andre. Det frykter Alta-politiker Tonje Nerdal. Politiet i Finnmark etterforsker nå flere hendelser der regnbueflagg har blitt stjålet. I et fylke som sliter med synkende folketall handler det her om mer enn bare skadeverk, mener Nerdal.
5: Det gjør jo også noe med unge som faktisk tør å stå frem sin bolyst i Alta-samfunnet. Og hvis det er det at skjeve i Alta flytter fra Alta fordi noen har alt for lite å gjøre og er proppfull av hat, så er det fryktelig, fryktelig synd.
6: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Om lag 30 møtte frem til folkemøte på kinoen mandag kveld for å høre om planene for nytt helsehus og basseng på klubben. Signalene fra møtet tyder på at prosjektet nærmer seg realisering, men økonomi og drift er avgjørende. Jeg tror i hvert fall vi ikke har vært nærmere, men alt står og faller på at vi klarer å finansiere driften av det i fremtiden, sier en av deltakerne på møtet, Werner Hansen, til Radio Nordkapp. Det var 70 gjester på fotballgruppas feskebord hos Corner tirsdag kveld. Det ga 28 000 kroner i klubbkassa. Nestleder Thomas Hansen forteller at han fornøyd. Penger blir brukt til aktivitet for barn og unge. Fotballgruppa får mye hjelp til arrangementet feskebord, selv om Corner tilbereder maten. Fotballgruppa takker sponsorene Uteliv i Nordkapp, Nordvågen AS, Myre Feskemottak AS, Ålesund Fisk Skarsvåg, Jangor Eksport, Harry Severinsen, Svein Harald Trondal, Jim André Nikolaisen og Jon Hilmar Hansen. Hos Perleporten Kulturhus var det mange gjester som så kampen Norge-Irak tirsdag kveld og natt til onsdag. Tore Fosse forteller at Perleporten Kulturhus hadde mange gjester. Stemningen var god. Han karakteriserer kampen som fantastisk artig. Han legger til at det var en herlig bonus at Norge vant. Så i ni ønsker flere gjester under kampen, men stemningen var god i lokalet i Sjøgata. Corner visste kampen uten at konferansen var velfylt av fotballsupportere. Norges neste kamp i VM er mot Senegal natt til 23. juni. Ingen av skjenkestedene i Nordkapp får servere alkohol under kampen, ettersom Nordkapp kommunestyret sa nei til VM-skjenking. Nordkapp kommunestyre vedtok årsregnskapet for Nordkapp Ham KF for 2025 enstemmig. Regnskapet viser et netto driftsresultat på null og et regnskapsmessig mindreforbruk på null, slik styret hadde lagt opp til. KF er et eiendomsselskap, mens drift av havna går i selskapet Nordkapp Region Havn interkommunalt foretak. Midt-Finnmark barnevern fikk bred støtte i kommunestyret til tross for utfordring med sykefare og vær, arbeidsmiljø og Gamvik sitt varslet uttrekk fra samarbeidet. Jeg er glad for at Midt-Finnmark barnevern er der og fungerer, særlig i akutte situasjoner hvor man er avhengig av faglig kompetanse, sa Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti i kommunestyret. Kommunestyret i Nordkapp går inn for å si opp grunnavtalen om kommunesamarbeid i Midt-Finnmark og oppløse samarbeidet for planbygg og eiendom med umiddelbar virkning. Samtidig vil kommunene fortsette å utrede nye former for samarbeid med andre kommuner der det er hensiktsmessig. Vi er nødt til å stoppe opp og gjøre en ny vurdering på hvor vi kan samarbeide og hvordan vi skal samarbeide, sa ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, i kommunestyret. Finnmark fylkeskommune har lyst ut stillinga som fylkeskoordinator for modulstrukturert videregående opplæring for voksne i nettskolen Finnmark. Arbeidssted er Alta, Kirkenes, Hammerfest eller Honningsvåg, ifølge utlysninga. Søknadsfrist er satt til 30. juni. En mann bosatt i Nordkapp har ikke godtatt boten på 10 000 kroner etter at påtalemyndighetene mener han bevisst utover enhver rimelig tvil har slått ei dame i ansiktet. I retten vil påstanden bli en bot på 12 000 kroner. Rettssaken skal være i Vestre Finnmark tingrett 7. september. En mann i Havøysund er tiltalt for trusler. Mannen er blant annet sagt en annen mann: «Jeg skal skyte deg i hodet», en trussel som kom i oktober 2025. Mannen er også tiltalt for å prøve å kjøpe 55 gram cannabis gjennom en forsendelse til postboksen. Han skal også ha tatt varer fra en butikk uten å betale for seg. Rettssak 8. juli i Vestre Finnmark tingrett. Oppdrettsnæringa oppleves som en av de største truslene blant fiskere i Nord-Norge. Mange er redd for at de lokale fiskerne vil bli borte for godt. Det viser en publisert studie basert på data fra 360 fiskere. Deltakerne ble spurt om hvilke tre utfordringer som er størst for fiskerne både i dag og om 30 år. Det var Nordkapp nytt. Observasjoner gjort I morges torsdag 18. juni klokka 7. Honningsvåg 7 grader, nordvestlig laber bris 8 meter per sekund. Meham 6 grader, nordvestlig laber bris 7. Fruholmen 8 grader, nordvestlig frisk bris 11. Lakselv 8 grader, nordlig laber bris 6. Karasjok 7 grader, nordvestlig lett bris 5. Hammerfest 7 grader, vestlig laber bris 7 meter per sekund. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 9,7 grader, målt I Lakselv onsdag før klokka 14. Mest nedbør I Karasjok onsdag før klokka 17, med 1,1 millimeter I løpet av en time. Værvarsel for Finnmark. Torsdag nordvestlig frisk bris, liten kuling langs kysten I øst, stedvis stiv kuling I utsatte fjordstrøk, minkende fra torsdags formiddag. Skyet og lett regn I øst, fra om formiddagen lettere skydekke og mye pent vær. Mer skyet langs kysten I øst. Fredag bris av skiftende retning, forbigående sørøstlig, frisk bris, liten kuling langs kysten om ettermiddagen. Lettere skydekke og pent vær I morgentimene. Fra formiddagen tilskyende og forbigående regn fra sør-vest.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i denne anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

0: I denne sendingen skal vi høre mer fra informasjonsmøtet på kinoen om helsehuset på Klubbskjæran. Vi skal få mer fra kommunestyrets forhandlinger.
1: Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
2: I årene som kommer så vil det bli flere eldre, og så vil det bli færre yngre. Totalen av innbyggere her vil være ganske lik det som den er i dag.
3: Om lag 30 personer var møtt frem på folkemøte mandags ettermiddag kveld på kinosalen for å høre om det nye helsehuset på klubben. Og mange tok ordet og ble fascinert av de flotte illustrasjonene vi fikk på helsehus og basseng på klubben. Og Werner Hansen, du har jo vært en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet i masse år. Hvor nær tror du vi er et nytt helsehus og svømmebasseng?
4: Ja, altså, jeg tror at vi har i hvert fall ikke vært nærmere. Men det hele å bunne ut i det er at vi klarer å finansiere det og klarer å leve med det, ikke minst. At vi har økonomi til å drifte det her i fremtiden. Så jeg tror vi er så nært nå som vi aldri har vært. Og hvis vi ikke får det til nå, så tror jeg... Ja, da tror jeg det kommer ikke til å få oppleve det, at det blir noe nytt helsehus.
3: Ja. Nei, for hvis vi først tenker på hvordan situasjonen er i dag, vi er spredd over mange lokaliteter. Du er nabo til en av dem, det gamle hjemmet. Vi har Parsken, vi har sykestua, vi har ting rundt omkring i kommunen. Klarer du å se den enorme effekten vi kan få og samle nesten 15 etater under samme tak?
4: Nei, altså, nå kan jeg veldig lite om det her, men jeg kan tenke meg at det må bli brukbare summer. Som, og ikke minst for de ansatte som blir i all hovedsak lokalisert under samme tak. Og det som betyr for dem også at arbeidsvilkårene vil bli helt annerledes enn de er nå. Du slipper i den grad som du nå ute i vind og vær og storm og snøfokk og alt sammen. Man må jo allikevel det, for det er jo noen som bor hjemme da, men jeg tror det vil bli en helt annen hverdag for det. Ja.
3: Men det her med attraktiviteten, at ungdommen vil søke på de her jobbene, for vi må bli for jobb i noe som er nytt og helt annerledes.
4: Ja, vi får jo håpe at det kan være et godt bidrag, fordi at det vet vi jo nasjonalt, ikke minst, at vi mangler jo... masse fagfolk innenfor den sektoren der, og det blir ikke noe lettere, så det her kan være med på faktisk alt å gjøre Nordkapp kommune mer attraktiv i fremtiden. Så jeg tror ikke vi har noe alternativ. Vi må gjøre det beste ut av det, og når det gjelder tomta, så her er ikke andre alternativ. Vi må ta til takke med den. Som jeg sa, inne her i Vestavind, det er en jævel, uansett hva siden den kommer ifra. Så, ja, jeg har sagt at bygg, men vi må også finansiere det på en skikkelig måte, at vi ikke blir drept i avgifter og skatter, eller at det er alt annet forfeller.
3: Ja. Men så vet jo du, Werner, at vi var jo begge to veldig aktive i fotballen på 90-tallet, og vi fikk en kunstgressbane, og vi så hva det betydde for idretten vår som vi var opptatt av, hva er du? Og nå ser vi at vi får et svømmebasseng, men vi får ikke et konkurransebasseng. Tror ikke du de svømmerne blir litt skuffet? For vi hadde jo vært tøft og visst frem et ordentlig svømmeanlegg og hatt konkurranser som lik linje vi har med turn og fotball.
4: Jo, altså, det er klart at man kan ønske den ene, og så kan man ha det andre i den andre handen, og se hva man får mest i ta. Nei, altså vi kan jo drive konkurranse i et fire feltbasseng. Ja. Og det blir 25 meter, og vi skal helt sikkert ikke arrangere noe EM og VM her, så jeg tror det vil være tilstrekkelig. Vi må stikke fingeren i jorda og se hva muligheter vi har. Så sies det jo folk at ja, de har bygd i Berlevåg svært, og i Vardø svært basseng. Men hvordan er de helse der? Nå kan vi kanskje slå to flue i samme smekken og få det her til.
5: Du har jo også vært aktiv kommunepolitiker og er også med i partipolitikken også i dag. Kanskje litt perifer, men du går nå på møtene i hvert fall. Og vi vet jo at skal vi få det her til, så må vi begynne å spare før vi tar i bruk det nye bygget. Tror du vi forklarer det?
4: Ja, det ja, både og. Men vi må få også være villige til å gi avkall på noe for å få inntekter. Og da kommer ikke jeg bort ifra at hvis vi skulle bli valgt som kommune for vindmøller, så tror jeg vi må si ja til det. For et vindmølleprosjekt vil faktisk talt kunne betale hele gildet. Og det må vi også ta med oss. At vi må skaffe andre inntekter enn det vi har i dag, hvis vi ikke skal ende bankerott.
5: Ja. Men hvorfor havner vi bestandig i en sånn stedsdiskusjon på det her? Så at noen vil ikke ha det på klubben, noen vil ha det på rådhusplass. Er det fordi at det er så enkelt å sette på corner og nøden og rundt omkring på kaféen, og at det er derfor vi havner i den, og kanskje ikke om innholdet?
4: Ja, det kan være. De som hadde ordet i dag, og ikke var helt før det der. Det er jo folk som har meninger, og det synes jeg er greit at vi har meninger. Vi skal ha meninger både for og imot, og kunne holde det på det nivået. Men så må vi ha tillit til at de som nå skal ta det endelige avgjørelse, altså de politikerne som vi har valgt, at de gjør et fornuftig valg. Og det tror jeg de kommer til å gjøre.
5: Men hvis du får velge, Verne, hva slags rom vil du ha der nede på klubben? Vil du se mot Altsula og Lafjorden området, eller vil du se østover mot Sværholt?
4: Jeg tror det faktisk talt jeg ville se vestover, eller sør-vestover, fordi at der har jeg i hvert fall sola. Jeg har ikke så veldig mye nordover og lite østover, men i hvert fall ikke nordover. Så jeg vil se mot vest og se innløpet til Hamna.
5: Telle Hurtigruten.
4: Ja, vet du hva som går på nord og sør og... Når man er gammel så trenger man ikke så mye søvn. Man kan være oppe med den morgens Hurtigruten også.
0: Nordkapp-region Havn eier Nordkapp kommune og driver det sammen med Porsanger kommune og Lebesby kommune. Men så er det sånn at det meste av eiendommene som Havna har i Nordkapp, de er organisert i et kommunalt foretak som heter Nordkapp Havn KF. Og det regnskapet skal hvert år opp til behandling i Nordkapp kommunestyret. Vi skal høre fra den behandlingen. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, og vi hører også styreleder i Havna, Lars Helge Jensen, Høyre.
6: Styret i Nordkapp Havn sin innstilling er som følger. Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et netto driftsresultat på kroner null, og et regnskapsmessig mindre forbruk på kroner null, og et investeringsregnskap i balanse fastsettes som Nordkapp Havn KF sitt årsregnskap for 2025. Nordkapp Havn KF årsberetning for 2025 tas til etterretning. Årsregnskap med noter, årsberetning 2025 oversendes Komrev Nord IKS. Årsregnskap med note og årsberetning for 2025 sammen med revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret for endelig vedtak. Innstilling slutt, og ordet er fritt. Lars Helge Jensen.
7: Ja, ordfører. Det er Nordkapp Havn KF 2025. Regnskap er vel kanskje ikke det mest interessante. Det er jo at ender opp med et resultat som er likt samme år, man går i null. Og det har jo sammenheng med at driften er jo IKS, og at i den selskapsavtalen man har, så skal IKS dekke renter og avdrag og kostnader. Så derfor går det i null. Men det som kanskje er mest interessant med regnskapet, det er jo de bildene av de flotte flytebryggene i Honningsvåg og i Skarsvåg. Det er jo det som har vært de store investeringene i 2025. Og den ble jo meget, meget flott. Og de er jo også finansiert med støtte fra staten, da, at man har fått midler der. Så belastningen ble ikke så så stor, och det är ju det i huvudsak som drar upp investeringsramen. Det är väl tillsammans 22 miljoner med drift i 2025, och ser rätt på det som har varit. Det är ju lite sån, av och till så har vi ju havna här, och så ser man också lite om IKS för att se sammanhangen, men det är väl gärna i behandling av budgetet vi har brukt gjort det, så det kommer vi ju då tillbaka till när den tid kommer.
6: De som stöttar inställning och behöver sitta i ro, de som motviser vid stämmetagn, då är det enstämmig vedtad.
0: Det har i mange år vært samarbeid mellom kommunene, og de siste årene så har det vært et ekstra sterkt ønske om at samarbeidet skal gå over flere områder i kommunene, Lebesby, Gamvik, Porsanger og Nordkapp. Og for flere år tilbake så ble man enig om at hovedansvaret for byggesaksbehandlingen skulle ligge i Lakselv, og så skulle man hjelpe hverandre sånn at man fikk mer orden på det her med byggesak. Men det har ikke fungert i det hele tatt, og dermed så må man si opp en avtale og så begynne på nytt igjen for å se om hvordan kan vi jobbe bedre med det her for å få det til å fungere i fremtiden. Og det vedtaket må gjøres i kommunestyrene alle sammen, likelydende vedtak, og alle må si opp den samme avtalen for at man skal kunne komme videre. Og det har man nå gjort i Nordkapp kommune.
6: Upplösning av grundavtale om kommunesamarbete i Mittfinnmark och samarbetsavtale för kommunalt uppgavefällskap för Mittfinnmark plan, bygg och egendom. Kommundirektörens inställning är som följer. Nordkapp kommune tillsluter sig punkt 1, utredning av grundavtale om kommunesamarbete i Mittfinnmark, och punkt 2, upplösning av samarbetsavtale för kommunalt uppgavefällskap för Mittfinnmark plan, bygg och egendom. Med øyeblikkelig virkning. I medhold av kommunelovens paragraf 28-1 og punkt 3, fortsatt aktiv avsøkning av mulighetene for tjenestesamarbeid mellom to eller flere kommuner der det er hensiktsmessig. Innstilling slutt. Jeg har ikke tenkt på innledning på denne saken, men den legges frem for alle fire kommunestyrene i Midt-Finnmark-samarbeidet, sånn at vi kan fatte likegyldige vedtak. Trude Jangen?
8: De her samarbeidene i Midt-Finnmark er jo som følge av at vi gjennom kommunereformen avstod fra å slå sammen og bli utfordret på å finne samarbeid på tvers av kommunegrensene. För att sikra faglighet och för att sikra goda tjänster till inbyggarna våra. Och så är jag ju glad för att se att Mittfinnmark barnevern jobbar på för att få till det de har tänkt att få till. Och så syns jag det fruktligt trist när andra samarbete upplöses. Jag tänker att vi har mycket att tjäna på att få till goda samarbete oss emellan kommunen här i Mitt. Så jag syns det är trist med det vedtaket vi gör idag.
6: I likhet med förra talet så är det ju beklagligt att vi har den här saken till behandling. Jag tog ju över från sista talet i 2023 och regnade med också att sista talet var engagerat i det här samarbetet på samma måte som jag är nu genom att sitta i styringsgruppen. Sammens med ordføreren i de fire kommunene, og så er det jo rigget sånn at det også er en arbeidsgruppe som består av kommunedirektørene. Og vi hadde jo pekt ut en del samarbeid vi skulle ha, som også var grunnlag for skjønnsmidler fra statsforvalteren, spesielt på planområdet. Da. Der har man ikke lyktes til å få til et samarbeid. Av ulike årsaker. Det ene er at i arbeidsgrupper som består av kommunedirektørene har det vært stor utskiftning i flere kommuner. Man klarer ikke å skape stabilitet. Og så tror jeg også på planområdet så var vi litt på forskjellig nivå hvor langt vi var kommet. Noen var kommet ganske langt, noen var ikke kommet i gang. Blant annet så har vi som kommune hatt en veldig stor innsats for planarbeid i denne perioden, som gjorde at vi ble ulike. Mitt bidrag inn til mitt Finnmark-samarbeid har hele tiden vært at jeg mener at vi må starte der vi er like. Altså på økonomi, lønn, IKT, regnskap og budsjett. Altså der vi gjør samme jobben, og der vi er like. Og det tror jeg kommunedirektørkollegiet nå diskuterer. Men vi er nødt til å stoppe opp og gjøre nye vurderinger på hvor vi kan samarbeide og hvordan vi skal samarbeide. Og så er det nødvendig å gjøre det grepet vi gjør i dag for å komme i posisjon til å etablere nye samarbeid. For det er interesse om samarbeid fra flere av kommunene i dag. Takk. Da kan vi gå til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
0: Nordkapp kommunestyre fikk en lang orientering fra leder av Midt-Finnmark barnevernstjeneste under det siste møtet før sommerferien, Anette Haugli.
9: Vi har fått inn veiledningstime fra Bufdir for å styrke ledelsen, systemer og arbeidsformer. Og jeg kommer litt tilbake til hva det innebærer etterpå. På slutten av året så fikk vi en oppsigelse fra Gamvik kommune på samarbeidsavtalen. Men tenker at det fortsatt er en tjeneste i god utvikling og som har en høy faglig kompetanse. Ved utgangen av 2025 så var vi 18 årsverk i tjenesten. Barnevernsleder, merkantil, 3 teamledere og 13 barnevernskonsulenter. Fra 1. juli 2026 så skal det være 16 årsverk i tjenesten. Vi har nedbemannet tjenesten etter oppsigelsen fra Gamvik. Vi har hatt utlysninger og ga tilbud om 3 vikariat, men vi har ikke klart å tilsette i mer enn ett av de vikariatene. Så i realiteten vil vi være 15 årsverk fra sommeren 2026. 10 av de ansatte sitter nå på kontoret i Porsanger, 3 sitter på kontoret i Lebesby, 2 sitter på kontoret i Nordkapp Honningsvåg, og det ser ut som at vi vil ha en vakanse hvis ikke det skjer noen endringer der da. Som jeg nevnte i sted, så var det et høyt sykefravær, og det her gjorde at vi sto med ganske store utfordringer når vi kom over i 2025. Vi hadde en høy saksmengde, og vi fikk også sykefravær i ledelsen. Og det her medførte at vi ikke klarte å holde en god nok kommunikasjon, rapportering og dialog med samarbeidskommunene. Rapporteringsmøtene som vi hadde satt opp, de utgikk. Tilstandsrapporten ble jo veldig forsinket, den ble jo ikke lagt frem før helt på slutten av året i fjor. Og det her er på en måte en direkte konsekvens, særlig av fraværet som ble i barnevernsledelsen. Og Katrine har, som dere kjenner, som teamleder for tiltak og som har ansvar for Nordkapp kommune, hun har

fått to veiledere som skal følge oss da fra 2025 til 2027. De skal bidra til å styrke ledelsen i barnevernstjenesten. De skal også bidra til at det skal bli en god og gjennomgående ledelse i alle kommunene. De er med å bidra til å få systemer og arbeidsformer som er tilpasset utfordringene akkurat vår tjeneste har. Vi har fysiske og digitale samlinger med de to veilederne. Og administrativ og politisk ledelse inviteres inn i de møtene. Og så vil jeg bare si, vi har jo gjort en sånn midtveis evaluering, og der vi også har sagt noe om at vi har følt at det har vært litt sånn manglende interesse fra kommuneledelser. Og det her gjelder jo alle fire kommuner, så jeg vil bare si at Nordkapp har vært godt representert og har vært engasjert i det her arbeidet, sånn at det er sagt. Men det er barnevernstjenesten sitt ansvar å involvere øvrig ledelse. Så vi skal bli bedre på å sende ut informasjon til både administrativ og politisk ledelse. Vi skal invitere til møter og gi god informasjon i forkant av de møtene, sånn at man kan forberede seg. Og at det kan bidra til at man som kommuneledelse kan engasjere seg i det arbeidet som gjøres. Det er viktig at kommuneledelsen er med og styrer sitt eget barnevern. Og det har vært nødvendig med en forventningsavklaring. Skal vi gå litt over til hvordan det ser ut i kommunene? Det er generelt en lav barnebefolkning i alle våre fire kommuner. Nordkapp har en barnebefolkning på 14,1%. Det er også en høyere andel av befolkningen som ikke har utdannelse utover grunnskole. I Nordkapp har 66,1% av befolkningen utdanning utover grunnskole. Og med unntak av Porsanger så ligger alle kommunene i vårt samarbeid høyere enn landet for øvrig og også fylket på andel barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Dette er tall fra 2024, det er ikke nyere tall på det. Og der viser det at Nordkapp har, altså 13% av barnebefolkningen i Nordkapp, lever i det som defineres som lavinntektsfamilier. Bekymringsmelding og undersøkelse, her ser vi forhold til barnebefolkning. Midtfinnmark barnevernstjeneste ligger over landsgjennomsnittet på bekymringsmeldinger, men vi ligger litt under fylket. Nordkapp har 6,3% bekymringsmeldinger i forhold til barnebefolkning. Når det gjelder antall undersøkelser, så ligger vi over både landet og fylket. Nordkapp har, altså 7% av barnebefolkningen, har hatt undersøkelse i 2025. Så ser vi at tallene på undersøkelse blir høyere enn bekymringsmeldinger. Og det er fordi at en del av de meldingene er mottatt på slutten av 2024, og dermed konkludert i 2025. Vi har også en høyere andel med tiltak, altså barnevernstiltak, sammenlignet med fylket og landet. Vi tenker at dette kan ses litt i sammenheng med den bakgrunnsinformasjonen. Og så vil vi jo understreke det her med viktigheten av forebyggende arbeid og tidlig innsats. For denne oppvekstreformen skal føre til at kommunen skal ta et større ansvar, og at det skal føre til færre tiltak gjennom barnevernstjenesten. Vi ser jo en nedgang i tiltak fra 2024 til 2025. Og at forebyggende arbeid i kommunen er veldig viktig for at andel barn med tiltak gjennom barnevernstjenesten skal reduseres. Nordkapp har jobbet veldig målrettet med dette, og det er veldig, veldig positivt at forebyggende plan er vedtatt. Og jeg skulle gjerne hatt Katrine med i dag, som har vært med i det arbeidet, som kunne sagt på en måte enda mer om det. Men den styrkingen som dere har hatt av tverrfaglig samhandling mellom skole og med skole og barnehage er veldig bra. Og det at de samarbeidsstrukturene er reetablert kommer til å få en veldig positiv effekt. For det er sånn at barnevernet skal være toppen av en pyramide. De skal være spesialisert. Så skal den andre hjelpen gis i andre deler av kommunen. Og BTI-modell som dere nå innfører, det er en veldig god måte å bidra til god hjelp og oppfølging og kunne fange opp barn tidlig, altså barn med hjelpebehov. Vi i barnevernstjenesten jobber med det å avslutte barnevernstiltak i riktig tid. Når man har oppnådd et mål, så skal sakene avsluttes. Så dette er et arbeid vi på en måte i ledergruppa jobber med oppimot de sakene vi har. Det samme gjelder for ettervernstiltak for ungdom som er mellom 18 og 25 år. De skal gradvis trappes ned for å sikre en god overgang til voksenlivet. Og vi
må se på hvis det ungdom som vi ser kommer til å ha behov for hjelp fra andre instanser eller andre tjenester.

0: tjenester utover fylte 25 år, så skal vi sørge for å få den overføringen til de andre tjenestene i god tid. Ja, alle vakante stillinger ble jo besatt sommeren 2025. Og vi hadde ingen innleide vikarer fra august og ut året. Og det selv om vi hadde et høyt sykefravær egentlig gjennom hele året. Sykefravær var også med å skape ustabilitet i ledelsen. Og det ble nødvendig å konstituere barnevernsleder for en periode for å stabilisere tjenesten. Og vi måtte da også konstituere en inn som teamleder ved at konstituert barnevernsleder måtte gå ut av den rollen. Vi har en høyere bemanning per 1000 barn enn landet og fylket. Dette er nødvendig. Vi har store avstander i våre tjeneste og bruker en del tid på reising. Den enkelte ansatte må ha færre saker enn kanskje i andre tjenester, fordi at man bruker en del tid på reising. Men vi har veldig god kvalitet. Vi har en stor faglighet. Og jeg tenker at dette er kjempeviktig for små kommuner. Det at vi kan være en større tjeneste gjør at vi kan sikre lovkrav og kvalitet. Og det at man er et større fagmiljø bidrar til å gi en bedre kvalitet da, på tjenesten. Vi har hatt noen fristbrudd i undersøkelse i første halvår 2025. I andre halvår hadde vi ingen fristbrudd. Tiltaksplaner for barn er vi veldig fornøyd med. 100% på første halvår i fjor og 97,7% andre halvår. Det med tiltaksplaner har vært en utfordring i barnevernstjenesten, så vi har jobbet veldig målrettet med å sikre at alle barn med hjelpetiltak har en tiltaksplan. Og så ser vi i statistikken at det er en feil på tall, på evaluering av tiltaksplan, oppfølging av barn i fosterhjem og tilsynsbesøk. Der viser ikke statistikken riktige tall. Dette er vi i kontakt med Bufdir, altså barnevernsregisteret, på. Vi har ikke klart å finne ut hvorfor fagsystemet rapporterer feil på det. Men derfor så ser tallene dårligere ut enn de opprinnelige er. Fagsystemet sine tall viser at det var 12,2% som ikke hadde fått evaluert tiltaksplan innen frist ved utgangen av 2025. Den viser at alle barn i fosterhjem hadde fått alle oppfølgingsbesøk i henhold til lovkrav oppfylt i fjor. Men tilsynsbesøk av tilsynsfører er ikke i henhold til lovkrav. Der er det 40% av barn i fosterhjem som ikke har fått lovpålagt tilsyn. Det kan være ulike årsaker til det. Det er mange ungdommer spesielt som ikke ønsker å få tilsynsfører på besøk. Det kan være vanskelig for noen fosterhjem å finne tid. Men dette er allikevel veldig viktig for rettssikkerheten til barn som er under våres omsorg. Så dette følger vi opp videre. Økonomi. Vi har feil i tallene på administrative utgifter, som igjen gir utslag da på utgifter per barn for Nordkapp og også for hele Midt-Finnmark. Jeg har fått beskjed om at det blir rettet opp, og at vi kommer til å få riktige tall for dette på høsten 2026. Det er veldig utfordrende å budsjettere riktig for barnevernstjenesten, og særlig når det gjelder tiltak. Tiltak som startes eller avsluttes i løpet av et år kan gi store utslag, altså begge veier da. Og når vi lager et budsjett, så kan vi kun lage for de faktiske tiltakene. Og et barnevernstiltak kan gjøre jo også utslag på administrative utgifter i forhold til reiser og den type ting med oppfølging. Og så ser det ut som at man har en veldig stor økning i utgifter til barnevern. Men frem til 2022 så fikk kommunene refundert utgifter fra Bufetat. Det vil si at man kun betalte egenandel for tiltak. Fra 2022 så måtte kommunene fullfinansiere alle tiltakene selv, og midlene kom over ramme. Og det som noen kommuner kan merke noe på, det er for eksempel fosterhjem som man fikk gjennom privat leverandør, der man fikk refundert alt utover egenandel fra Bufetat, hvor da kommunen måtte betale hele beløpet selv. Og så det sånn, det ikke til barnets beste å måtte bytte fosterhjem eller omsorgsbase av økonomiske hensyn. Og dermed så man på en måte en økning av utgifter på barnevernstiltak etter det. Det positive at vi har redusert administrative kostnader i første kvartal for 2026 sammenlignet med 2025. Det har blitt gjort et systematisk arbeid med å redusere utgifter. Blant annet det her med utgifter til leiebil, man har gjort noen grep der, man har leid brukt bil, prøver med samkjøring og ulike tiltak innad i tjenesten. Vi har ikke hatt innleide vikarer i første kvartal 2026. Det er innført rutiner for overtid, noe som har medført både reduserte utgifter, men også det at de ansatte får en mindre belastning. Og så det gledelig at vi endelig får leasingbiler. De klar for levering 31. oktober i år. Så det blir 4 biler i tjenesten, og en av de bilene skal stå i Nordkapp. Så har vi jo, som nevnt innledningsvis, fått en oppsigelse av samarbeidsavtalen fra Gamvik. I oppsigelsen så ønsker Gamvik kommune en kortere oppsigelsestid. Og Midtfinnmark barnevernstjeneste forberedte seg på det. Man sendte et forslag på ulike datoer som de kunne tre ut. Og vi gjorde også grep i forhold til å bemanne ned. For at det skulle tilpasses en saksmengde for 3 kommuner. Og vi fikk en naturlig nedbemanning ved at vi fikk oppsigelser. Og dermed så vi allerede redusert, det vil si nå med utgangen av juni, så har de 2 stillingene som egentlig knyttes til Gamvik sluttet i tjenesten. Og vi har fortsatt ingen dato for utredelse. Så nå står vi med veldig store bemanningsutfordringer, fordi at vi har ansatte nok til å ha saker for 3 kommuner, men vi gir fortsatt tjeneste til barn og familier i Gamvik. Det har resultert i at vi har vært helt nødt til å leie inn eksterne konsulenter, fordi at ikke vi har klart til å rekruttere inn i de vikariatene vi har lyst ut. Og det her kan føre til økte kostnader for alle kommunene i samarbeidet i 2026. Det åpnet for at vi kan prøve å få i tilbud om en fast stilling til for å unngå videre økte kostnader i forhold til eksterne konsulenter. Men vi håper jo at de administrative kostnadene vil være redusert fra 2027 når på en måte tjenesten stabilisert og vi har en bemanning som tilpasset saksmengde eller antall kommuner. Da. Veiledningsteamet godt inne og bidrar til å styrke ledelsen. Og vi jobber med det å ha den gjennomgående ledelsen fra øverste kommuneledelse og til barnevernsledelsen. Og vi har jo jobbet med strategihus, og det det som også styrer oss videre i arbeidet våre. Så her har hele våres tjeneste vært med på det arbeidet. Og vi har fått i gang gode prosesser med kommunalledere i Porsanger, Nordkapp og Lebesby for at barnevernstjenesten skal bidra inn i det forebyggende arbeidet i alle kommunene. Vi har gjort noen forventningsavklaringer på det, og tenker at det en styrke for oss videre. Her da strategihuset til Midt-Finnmark barnevernstjeneste. Hovedmålene som satt at vi skal ha et moderne barnevern med god kvalitet. Vi skal ha et tillitsskapende samarbeid. Vi skal ha en ansvarlig og utviklende ledelse. Og vi skal ha stolte ansatte som glad i jobben sin og trives. Så det her skal vi jobbe etter og ha tiltak for å prøve å oppnå de målene. Da. Akuttberedskapen nå felles for alle kommunene. Det ikke alle ansatte som deltar i ordningen. Man må ha en viss erfaring og kompetanse for å kunne gå i akuttberedskap. Foreløpig er det frivillig å delta i den ordningen, og det kommer vi til å fortsette med så lenge vi har ansatte nok til å fylle de vaktukene. Det krav til å ha en barnevernfaglig kompetanse på telefon, kunne veilede og koordinere. Og så skal vi rykke ut hvis det en akutt situasjon der et barn blir vesentlig skadelidende, eller at et barn står uten omsorg. Og så har vi rekruttert ressurshjem. Ressurshjem jo det som også kan kalles for beredskapshjem, men vi har valgt å kalle det for ressurshjem i våre tjenester. Det hjem som står klart til å ta imot barn på kort varsel, sånn at de kan få lov til å bli plassert i sitt nærmiljø når det for kortere perioder. Nu i dag har vi to hjemme på Sjanger, og vi ønsker jo veldig gjerne å klare å få ressursen både i Nordkapp og i Lebesby. Og det er jo særlig viktig når vi kommer til vinteren, og det kan være utfordrende med været, og det for oss å komme frem dersom det oppstår en akutt situasjon. Når det gjelder forebyggende arbeid, så er jo det litt ulik hvor langt den enkelte kommune kommer med i forhold til arbeidet opp mot oppvekstreformen. Men det er jo kommunens ansvar, det er kommunen sine barn. Og vi ønsker veldig gjerne å bidra inn i det her arbeidet på systemnivå. Vi tenker at det å ha et godt samarbeid på tvers av tjenester, men også sektorer, er en forutsetning for at vi skal kunne lykkes med det forebyggende arbeidet. Og jeg nevnte jo litt i sted rundt Nordkapp sitt arbeid der. Nasjonalt forløp for barnevern er noe som er lovpålagt. Det er et samarbeid mellom Bufdir og helsedirektoratet. Man skal her sikre en kartlegging og utredning av barns helse. Man vet at barn innunder barnevernet har større helseutfordringer enn andre barn. Vi i barnevernstjenesten skal alltid vurdere nasjonalt forløp på saker vi har. Både undersøkelser, men også andre saker skal det vurderes. Dette kommer vi til å starte med å implementere i Nordkapp fra høsten i år. Vi kommer til å overføre praksis, for vi har kommet i gang med det ganske ferskt, men vi har kommet i gang med det i Porsanger, og skal da starte opp med det i Nordkapp, men tilpasse det utifra Nordkapp kommune. Og det er vi i barnevernstjenesten som inviterer til et dialogmøte da med helsetjenester og også tannhelsetjenester i Nordkapp kommune, som da blir en slags sånn oppstart der man får mer informasjon om hva det her er for noe, og hvor vi går i et samarbeid for å finne ut hvordan vi skal løse det i Nordkapp kommune. Utfordringsbildet vårt nå er jo særlig det her, altså det med de arbeidsmiljøutfordringene. Hemis gjorde en kartlegging våren 2025 og har kommet med en del forslag om tiltak. Vi har satt i gang med tiltak, og det er utarbeidet egne kjøreregler for arbeidsmiljøet som gjelder alle i tjenesten. Det er blitt en bedring, men vi ser at det fortsatt er noen utfordringer i arbeidsmiljøet, så her må vi fortsette med det arbeidet. Og sykefravær er jo den andre utfordringen vi ser vi har. Det er utfordrende å klare å fordele de ressursene vi har. Selv om ikke sykefraværet er alarmerende høyt nå, så har det vært det i fjor. Og så står vi også med på en måte en lavere bemanning. Og vi tenker at det er en risiko for mer sykefravær når det blir større belastning for de som er igjen på jobb. Så hadde vi en felles samling her i mai, og så da ba jeg om ansatte at de skulle komme med noen tilbakemeldinger om hvordan de opplever ting akkurat nå. De opplever at kjørereglene for arbeidsmiljøet er et veldig godt tiltak. De synes at de fysiske samlingene som vi har som tjeneste er viktige for både det faglige og sosiale, og at det skaper et samhold. De ønsker veldig gjerne en jevnere fordeling av ansatte på alle kontor. De opplever at det er litt stusselig å være to og tre på kontorene i Lebesby og Nordkapp og skulle ønske at det hadde vært et større miljø. De ønsker å få et trygt arbeidsmiljø som er basert på tillit, og så ønsker de at vi som ledere er mer ute på alle kontor. Og så har de en bekymring for merbelastning når det er sykefravær, altså medbelastning på de som er igjen på jobb. Her er det vi kommer til å jobbe med videre. Det er kompetanseheving i tjenesten. Det med å gjenoppta arbeidet med å rekruttere oppdragstakere og klare å få i gang tiltak i barnets nærmiljø. Det er et arbeid som var påbegynt, men som har ligget litt nede på grunn av det særlig sykefravær i ledelsen. Og så ønsker vi å jobbe mer systematisk med sykefraværet, og jobbe videre med arbeidsmiljøet, stabilisere ledelsen og gjenoppbygge en trygghet i ansattgruppa. Og så vil vi prøve å tilpasse og bidra godt inn i det forebyggende arbeidet i alle kommunene. Og jeg tenker vi hadde et møte på mandag på midtveissamlinga på Gardermoen, sammen med veiledningsteamet og kommunallederne i Nordkapp, Lebesby og Porsanger, og synes det ble en veldig god start og et veldig godt møte. Og vi har laget en plan for videre samarbeid og på det arbeidet i alle kommunene videre.
1: Mer om det her i vår neste sending. Et flertall i Nordkapp kommunestyret sa i forrige uka nei til å utvide skjenketiden om natta, sånn at man kunne skjenke til klokka 9 om morgenen, sånn som kommunedirektøren foreslo. Vi skal gå inn i skjenkedebatten. Ole Håvard Olsen, Arbeiderpartiet.
2: Ja, jeg synes det er veldig god argumentasjon fra dem som har vært oppe, og full respekt for det. Det er ikke tvil om det, og dere vet, sånn her blir det jo når det dere kaller tutti-frutti-gjengen finner sammen med hubba-bubba-gjengen fra blått siden, så kan det nå bli litt sånn, det er litt urettferdig at de lar det trusse ned, at vi må ta de avhøysene, men det er noe så. Ja, alkohol og idrett, nei, jeg er enig mot, tror de fullstendig at de ikke har noe å henge ihop, og det mener vi i Norge, men stor del av andre i verden tenker annerledes, så jeg tror vi skal huske at vi er jo en turistkommune, og at vi kan kanskje ta det på alvor, at vi har mange besøkende, vi har mange som jobber på sommeren som ikke har tilgang til fotball-VM på lagunen eller andre plasser de bor. Det har veid litt tungt for meg. Så jeg er ikke helt uenig med Høyre heller, at vi sier jo ikke at dere skal, men vi sier at dere kan. Og så er det relativt strengt regulert, sånn at jeg er nå også i tenkeboksen, men jeg tror ikke jeg finner meg selv i denne her, så jeg tror jeg stemmer for.
3: Da er det Hans Arvid Hansen.
4: I Norge er det sånn at det er forbudt med servering av alkohol på idrettsarrangement. Og jeg støtter helt og fullt ut det hun har sagt til gruppelederen vår, om at ungene våre er det viktigste vi har. Fotball-VM var ikke i 3 uker, men i 5 uker. Og jeg ser jo med gru på at folk kommer fra pub klokka 9 om morgenen, og hvor ungene er ute og leker. Jeg har til og med vært med ganske, når jeg har vært med i kommunestyret tidligere, så har jeg vært ganske restriktiv med meg selv når det gjelder alkohol. Jeg har til og med vært med på og bestemt at vi skulle ha en alkoholfri mandag. Vi prøvde det også. Så jeg kommer til å stå med henne, Stine Marie. Jeg synes at vi skal holde de skjenking vi har, og hvis folk har behov for å ta seg en øl når de skal se kamp, så kan de gjøre det hjemme. Og når det gjelder turister, så hold ikke argumentet, Ole Håvard. Sendingen går på NRK og TV2. Det er ikke betalkanaler, så du kan se fotball hvor du vil. Du trenger ikke å gå ut og drikke øl for å se det. Så jeg synes at kommunestyret skal være restriktiv og si nei. Og så reagerer jeg jo på innstillingen hvor man sitter klokka 9 om morgenen. Jeg vil jo se den typen som kommer ut av puben klokka 8 om morgenen og setter kamp hele natta. Du kan ha sett mye av den kampen, for å si det sånn. Takk.
3: Yngve Kristiansen, neste taler.
5: I denne saken om utvidet skjenketid, så stiller vi som gruppeleder og inne på fritt, som i de fleste andre saker i SVs forsamling. Så også her, ja. Og om noen få timer, som representant Brøyre var inne på, så er det straks i gang med fotball-VM. Fotballfest, folkefest, for noen fyllefest. Det blir ikke fyllefest ute på uteplasser. De er ansvarlige og sørger for det at folk bortviser som de skulle ha fått for mye, eller i hvert fall nekter servering. Jeg er ikke så bekymret for det. Det er også positivt at det legges opp til å kunne servere innendørs og til dem som viser kamper. Men vi er allerede bra liberale i den kommunen her med skjenketid. Og vi har ikke tradisjon for å si nei når det er spesielle tilstillinger og arrangement innenfor de skjenketiden som vi har vedtatt gjeldende for denne kommunen, som er i den liberale en. Det har vært mye godt sagt allerede fra talerstolen her. Personlig så tenker jeg at uteplassene har mange gode alternativ alkoholfrie drikker å tilby, inkludert alkoholfri øl, som er faktisk godt drikkende, dem også. Og hensynet til omgivelsene, til barn og unge, til folkehelse, veier for meg så tungt i den saken her, at det, sånn om jeg prøver mange ganger å være i det liberale hjørnet, så kan jeg ikke være det her med integritet og i behold, føler jeg. Jeg kommer til å stemme mot denne utvidelsen. Takk.
4: Jeg må bare si, hvis jeg glemte å si det. Hva er konsekvensene av at vi nå øker eller innvilger eventuelt en sånn her søknad? Det skal være ski-VM snart. I USA, kanskje. I Asia. På nattestid. Det vil gi en slags innledning til at nå skal vi ved alle idrettsarrangement så skal vi skjenke til morges. Er det en riktig måte å møte idrettsglede på?
3: Ingrid Thomassen, vær så god.
6: Ordfører, nei, jeg bare tenkte, i utgangspunktet så har jeg tenkt å stemme for, for jeg tenker at fotball er folkefest og at det er fellesskap da. Men så har jeg sett litt på hva de har gjort i andre kommuner i Finnmark, og der har de blant annet i Hammerfest så har de valgt å ta åpne kun i, når de spiller norske kamper. Så jeg lurte på om det kunne vært et alternativ da, også. Og så skjenkes det opp klokka 6 og ikke klokka 9.
3: Takk for det. Da forstår jeg da at det kommer inn et forslag om det. Jeg har også registrert at andre kommuner har gjort det. Da antar jeg at det kan gjøres. Etter kommunikasjonen, det nikkes her, ja. Ja. Så det må eventuelt leveres et forslag på det. Stine Marie Strifeldt.
7: Som jeg egentlig redegjorde i mitt innlegg i sted, så kommer jeg ikke til å støtte noen andre forslag. Det er det ene. Og så vil jeg bare presisere det en gang til. Og så beklager jeg at jeg sa 3 uker. Jeg måtte spørre om Chris Thomas sa 3 uker på fotball-VM. Ja, det gjorde jeg. Men det er jo ikke 3 uker. Det er jo faktisk 2 uker lengre enn det er også. Så det er 5 uker vi snakker om, og altså det. Derfor så står det stødig i mitt innlegg og min mening på det her.
3: Det er kommet inn et tilleggsforslag. Kommunedirektørens innstilling, de forholder seg i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn. Da falt kommunedirektørens innstilling. De som støtter tilleggsforslaget, de behager å sitte i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn. Da falt også det forslaget mot 12 stemmer.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Nordkapp Havn har fått 4 millioner kroner til renovering av kai øst I Honningsvåg. Det her den gamle fergekaja I Honningsvåg by som ligger ved Nordkapp museet. Prosjektet har en kostnadsramme på 8 millioner kroner. Kai øst har fått ny kaifront, nytt toppdekke og det av både træ og betong. Under arbeidet viste det seg at steinmuren under kaja var vasket ut og det her måtte bygges opp igjen på nytt. Ferge og lokalbåter brukte kaja etter krigen fram til 1980-tallet. Nå brukes den av fiskefartøy. Tilskuddsordningen for fiskerihavneanlegget et virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene vurderer som viktig, men som så kapitalkrevende at det vanskelig å la seg gjennomføre uten statlig støtte. Det gis tilskudd på inntil 40% av totalkostnaden til prosjektet. Meam har fått 23,5 millioner til Kai, Øksfjord har fått 38,75 millioner kroner til Moloa. Nordkapp kommunestyre vedtok enstemmig forskrift om unntak fra tidsfrister I oppmålingssaker etter andre gangs behandling. Forskriften trer I kraft når den kunngjort I lovtidene I tråd med kommunedirektørens innstilling. Forslaget innebærer at kommunen kan fravike fastsatte tidsfrister I saker der oppmåling ikke lar seg gjennomføre med normal frist, blant annet som følge av forholdene på vinteren. Nordkapp kommunestyre vedtok enstemmig årsregnskapet for 2025 med et netto driftsresultat på 1,53 millioner kroner og tilsvarende mindre forbruk. Regnskapet viser også investering I balanse både I årsberetning, revisorsrapport og kontrollvalgets uttalelse ble det tatt til etterretning. Elevtallet ved Honningsvåg skole flater ut, samtidig som skolen vil styrke arbeidet med tidlig innsats og redusering av mobbinga. Det går frem I kvalitetsmeldinga som ble behandlet I kommunestyret. Gutter 15-årskampen turen mot Nordlys andre lag på Sjangers andre lag avlyst. Kampen skulle vært spilt I Honningsvåg på lørdag. Turntrener June Mariell Hansen forteller at årsaken at Nordlys på Sjanger har trukket laget. Det nå fotballferie for lagene I Honningsvågturen og idrettsforening, men herrelaget spiller en vennskapskamp, kampen om kysten mot Nordkyn på lørdag I Honningsvåg. Fredag har filmen Toy Story 5 Norges premiere. Nordkapp Kino har satt opp filmen to ganger på premieredagen. Nordkapp Kino viser Toy Story 5 også på søndag og torsdag 25. juni. Det internasjonale havforskningsrådet ICES anbefaler at fangstene av nordøstarktisk sei nord for 62. breddegrad ikke overstiger 127.807 tonn I 2027. Det 22% lavere enn rådet og kvota for 2026. Onsdags ettermiddag røkket nødetatene ut en melding om front-mot-front-kollisjon mellom to personbiler på fylkesvei 889, ca. 13 kilometer fra Havøysund. En person satt fastklemt, men var våken. De to andre skal være oppgående og kom seg ut av bilen på egen hånd. De involverte ble ivaretatt av helse og ble fraktet bort I ambulanse. En mann fra Havøysund tiltalt for å ha kjørt for fort med bil. Det var I mai I år man kjørte I 144 km I timen I 80-sonen på E6 I Repparfjordal. Rettsak satt til 3. september I Vestre Finnmark tingrett. Det var Nordkapp nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag torsdag 18. juni. Honningsvåg 9 grader, nordvestlig frestbris 10 meter per sekund. Mehamn 9 grader, nordvestlig frestbris 8. Fruholmen 8 grader, nordvestlig liten kuling 11. Lakselv 12 grader, nordvestlig laberbris 7. Karasjok 12 grader og svak vind. Hammerfest 9 grader, vestlig laberbris 6 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 12,8 grader, målt I Lakselv torsdag før klokka 13. Mest nedbør I løpet av en time falt onsdag før klokka 16 med 1,1 mm I Karasjok.
1: Værvarsel for Finnmark.
0: Nordvestlig fredspris til liten kuling i yttre strøk. Skya. Lettere skydekke og mye pent vær. Mere skya langs kysten. Torsdag, nordvestlig frisk bris. Liten kuling langs kysten i øst. Stedvis stiv kuling i utsatte fjordstrøk. Minkende fra torsdags formiddag. Skya og lett regn i øst. Fra om formiddagen, lettere skydekke og mye pent vær. Mer skya langs kysten i øst. Lørdag, skiften til bris. Periodevis frisk bris omkring sør. På kysten østlig opp i liten kuling første del av lørdagen. Fra ettermiddagen dreiende til vestlig liten kuling. Stiv kuling utsatte plasser. Skiftende skydekke natt til lørdag. Fra morgen til skyene og regn som brer seg fra sør. Fra ettermiddagen lettere skydekke og stort sett oppholdsvær. Først i sør.
1: Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den Norske Turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeninga. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

Honningsvåg Damekor fyller 75 år i år. Og i denne anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner, og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

kampen om havet. Vennskapskamp mot fjerdedivisjonslaget Notchin på Honningsvåg stadion lørdag klokka 14. Møt opp og se en fartsfull kamp midt i fotballferien lørdag klokka 14.

Får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: Vi nærmer oss kokepunktet for Nordkapfestivalen 2026. I Radio Nordkapps sending i festivaluka går vi gjennom festivalprogrammet. Men hele programmet ligger i Digitalt Festivalmagasin. Endring og oppdateringer finner du på festivalsiden på radionordkapp.no. Nordkapfestivalen er også på Facebook, og festivalprogrammet ligger på forsiden på radionordkapp.no. Husk at dette innslaget er en redigert utgave av festivalprogrammet. Les det digitale festivalmagasinet. I dag skal vi gå gjennom programmet for dagen i dag og dele av morgendagen. I dag klokka 18 er det taustige og rafting med destinasjon 71 grader nord. Men arrangementet er flyttet fra flytebrygga til cruisekaia. Klokka 18.30 er det kino. Se nordkappkino.no for komplett kinoprogram. Klokka 19 er det damekorkonsert på turen med utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Klokka 20 er det quiz hos Perleporten Kulturhus. Klokka 22 er det musikkbingo hos Nøden Pub, og det avslutter dagens festivalprogram. Fredag 19. juni, altså morgendagen. Klokka 14.30, klassetreffene møter ordføreren i rådhuset. Klokka 15 er det grillfest på Rådhusplassen, sammen med Hopperslott og Barnas Hemsedag. Klokka 15, kvalifisering til Nordkapp Open hos Perleporten Kulturhus. Klokka 15.30, VM i linestamkasting på Rådhusplassen. Klokka 16 er det branddemonstrasjon med gjest på Rådhusplassen. Resten av helgas program i morgendagens sending. Programmet for Nordkappfestivalen 2026 finnes på nett. Les det digitale festivalmagasinet. Ha et nydelig festivaldøgn.
1: I denne sendingen skal vi høre mer fra Nordkapp kommunestyrets forhandlinger. Staten har fastsatt regler for hvor lang tid det skal ta fra man ber om oppmåling og får rett matrikkel på eiendommene sine. Men mange kommuner klarer ikke å opprettholde de her fristene, og spesielt kanskje vi som bor i en del av landet hvor det sne på marska 9 måneder i året, får en veldig kort sesong for å gjøre de her oppmålingene. Så nå tilpasser Nordkapp kommunestyret sitt eget regelverk etter det som faktisk er mulig å gjennomføre.
2: Forskrift om unntak fra tidsfrist i oppmålingssaker, andregangsbehandling. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Fremlagte forslag til forskrift om unntak av tidsfrist i oppmålingssaker i Nordkapp kommune vedtas. Punkt 2. Forskriften trer i kraft når den er kunngjort i lovtidene. Innstilling slutt. Noen som ber om ordet til saken. Yngve Kristiansen.
3: Ja, stjel et minutt av tida i et langt møte for å komme med et lite hjertesukk rundt det her. Vi har store problemer med å gjennomføre, så vidt jeg har brakt i erfaring, i hvert fall oppmåling innen fastlagt tid. Og jeg synes sannelig nesten det kunne være tilpass at vi måtte avkorte når vi ikke klarer å levere. Men det er noen naturgitte forutsetninger som gjør det vanskelig i vinterhalvåret. Personlig synes jeg perioden kunne vært satt fra 1. desember til 1. mai, men det gjør nok den store forskjellen. Men det hadde virkelig vært på sin plass å styrke oppmålingssiden i denne kommunen, sånn at matrikken effektivt kunne oppdateres når det var behøvelig. For at det stopper opp der, det hindrer utvikling i kommunen.
2: Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro. De som er motviser ved stemmetegn, og vi voterer også i møteprogram. Da er det enstemmig vedtatt.
1: Nordkapp kommune hadde et nullregnskap for 2025. Det viste bare et overskudd på 1,53 millioner kroner. Og det er jo veldig lite når vi tenker på at kommunen bruker flere hundre millioner kroner hvert år. Men så ser vi på nabokommuner og andre kommuner som går med dundrende underskudd år etter år, så da kan det vel hende at det ikke er så verst det som drives i Nordkapp kommune. Vi skal høre fra behandling av regnskapet 2025 i Nordkapp kommunestyre.
2: 3026 kommunedirektøren sin innstilling til behandling av årsregnskap med beretning 2025. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap for år 2025 sammen med revisorsberetning viser et netto driftsresultat på 1.528.488 kroner og et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 1.528.488 og et investeringsregnskap i balanse som fastsettes som Nordkapp kommunens sitt årsregnskap for året 2025. Nordkapp kommunens sin årsberetning for 2025 tas til etterretning, årsregnskap med noter, årsberetning for 2025 sammen med revisorsberetning og kontrollutvalgets uttalelse for regnskapsåret 2025 vedtas, og da gir, har jeg forstått at kommunedirektøren gir ordet rett til økonomisjef.
4: I budsjettet er det budsjettert med overføring fra investering. Dette er en, da en korrigering som følge av regnskapsloven, så det er bare en presisering. Så fikk vi en korrigering av det med bundne fond, som revisor krevde skulle gjøres opp til frie fond. Det var et krav som kom i 24, og er da korrigert i 25. Og det gjør at når man går inn på disponering av årsresultatet, så ser man at bundne fond og frie fond har stor aktivitet, og det er vanskelig å finne avsetning av driftsresultatet som følge av det. Så har jo skal vi se. Så er det da i 2024 også bokført for mye pensjonskostnader som også er korrigert i 2025, som medfører at resultatet egentlig burde vært tilsvarende høyere, altså rundt en drøye 600.000. Når man gjorde tertialen for 2026, så avdekket man at kostnader som tilhørte 2025 ikke var kommet med. Vi har valgt å ikke behandle regnskapet på nytt. Så det kommer da på budsjettregulering og forklares senere. Men der har vi en kostnad på over 700.000 som skulle vært inne, som har vært med og redusert resultatet. Men ser man opp mot den pensjonskostnaden som vi egentlig skulle vært lavere, så havner vi på tilnærmet likt resultat. Så etter dialog med revisor så var det fornuftig at vi gjorde det slik. Så har vi ryddet opp i balansen vår. Mange gamle bundne fond som har stått over lengre tid, har revisor stilt spørsmål med. Dette er jo da inntekter som har kommet i form av gaver, og dette her er penger som er avsatt som følge av aktivitet ute i sektorene. Mange av de er rapporteringspliktige, men rapporteringsplikten faller vekk etter 3 år. Og da er det fornuftig at man da omklassifiserer disse til frie fond og setter de til disposisjonsfond. For i realiteten så har vi 2 fond. Det er bundet fond og frie fond. Så summen av alle frie fond havner i disposisjonsfond. Så vi har ikke brukt midlene, men vi har ført dem inn i balansen en annen plass. Altså, driftsresultatet er ført mot disposisjonsfond. Så vi har oversikten over alle fondene, sånn at hvis man lurer på om, for i formannskapet så var spørsmålet om fond til jubileumsgave og diverse, er det slik at vi de da er borte? Nei, vi har oversikten over hvor opprinnelsen av fondene er, slik at dersom man ønsker å disponere seg av de midlene, de 1,7, så har man oversikten og kan dokumentere hvor de blir av, dersom det blir spørsmål i ettertid. Her ser man jo også, nå har jeg redusert den kraftig, men her ser man jo også det med næringsfondet. Har man også gjort en liten korrigering på, det er omkapp. Det fondet er nå strøket og løftes opp til næringsfondet. Så fikk vi da 1 million ekstra fra fylket, som gjør at næringsfondet økte fra 3,1 til 5,4. Så ser man jo det som jeg sa innledningsvis, det der flyktningefondet som da ble tatt ut og flyttet til Lisbos, altså et fritt fond, så ser man utviklingen i selvkost. Det ble spørsmål om selvkost, og her ser vi jo at aktiviteten på vann og avløp er lavere enn det som vi har tenkt på investeringssiden, som gjør at gebyret har gjort at det ble avsetning til fond. Men nå er det sånn at det er masse investeringer som kommer i planperioden, så sånn at det vil trekke fra de fondene fremover, det vil det bli noe av. Feiing, så er det, hvis man går over på den, så det feying, vann og avløp, den ok, mens renovasjon har fortsatt et negativt fond, som ble redusert med 109 000. Her ser vi jo utviklingene på selvkostområdet. Fort og gærlig, regnskapet har noen feil i tabelloppvisningen mellom paragraf 5, 4 og 5, 6. Det en teknalitet. Hvorfor det ble sånn, det har jeg ikke noen god forklaring på. Men resultat i bånd og netto driftsresultat likt. Men det på brutto så det en regnefeil i tabellen som vi ikke vet hvorfor har oppstått. Det rett og slett en feil som følge av konvertering. Men bunnlinja riktig. Sånn at driftsresultatet jo som budsjettert, havnet på 0%. Målet for kommunen bør være på 1,75. Men som vi har sagt tidligere, det svinger veldig mye årene fra vi har lite inntekter fra havbruksfond og andre der mye. Så det disposisjonsfond. Basert på de korrigeringene vi har gjort, så har vi da et resultat på 15,5, men målet var 5, og budsjettet var 10. Så sånn sett så vi godt innenfor måltallet. Når det gjelder gjeldsgraden, så har jo vi jobbet med gjeldsgrad der man har fokusert på kun kommunen. Mens utifra KS så lagde de en modell som ble tredje kraft i 2025, som gjør at man må inkludere KF-en også. Men dette viser jo da aktiviteten og gjeldshåndteringen av Nordkapp kommune, som gjør at vi litt over budsjett, men vi i hvert fall fortsatt langt innunder målet om 100%. Mens man tar med KF, så vi da oppe på 90%.
2: Lars Helge Jensen. Jeg glad for at vi der vi når vi leser regnskapet. Vi ser rundt oss i forskjellige kommuner, så har de et helt annet utgangspunkt å stri med. Og det har jo sammenheng med at vi har jo rimelig kontroll, vi strukturert i det økonomiske arbeidet, og ikke minst at tidligere så har man gjort en del strukturelle grep som man nå slipper å gjøre, som de andre kommunene gjør, blant annet sånn med skolestruktur og de tingene. Store tall, og så forholdsvis lite tall i bunnlinja. Vi skal jo være glad for at det er som det er, men når vi tenker på hvor vi skal, og hva vi må gjøre fremover, så vi vel ikke hverken regnskap eller vi rustet for å møte det sånn som regnskapet ligger per i dag. Vi bruker fortsatt havbruksfondet inn i driften. Vi burde vært i den situasjonen at det kunne vi sette av til de fremtidige investeringene vi skal gjøre for å møte det. Så vi har en jobb å gjøre i budsjettsammenheng når vi kommer, for vi vet at vi har store oppgaver foran oss. Vi ser også at det jo forholdsvis stort avvik mellom budsjettert og virkelig tall på regnskapet. Og det, når det går bra, så jo det kjempefint. Men hvis det går andre veien, så det ikke, da har man en utfordring at utgiftene kommer før inntektene. Så det kan, som politiker så ønsker man jo at det mer samsvar, at det egentlig vi politikere som har større styring med økonomien. Så, men det jo selvfølgelig forklaringer på hvorfor det det, og det jo ting som ikke forutsigbart når budsjettet lages. Men allikevel så det ganske stort avvik. Det var snakk om det her med de fondene og det her, og det burde vel kanskje vært en litt annen prosess på det, med det at man ser at en del av de fondene så det jo tiltak som kanskje burde ha brukt, eller intensjon med fondene er ganske klar, og at det kanskje burde vært brukt innenfor de områdene det var avsatt til i sin tid. Så og det også var diskutert et gavefond. Det handler jo sammenheng med det 150-årsjubileet kommunen hadde, og
5: I den forbindelse ble det jo fremmet et forslag om at man skulle bruke de pengene på vedlikehold, men mener at det blir litt respektløst, for det med gaver, det skal man ha respekt for, og så bruke det til det giveren ønsker. Så det var en grei diskusjon på det, og der er fortsatt mulighet til å gjøre ting med akkurat den biten. Men alt i alt så er vi er fornøyd. Vi ser jo utfordringer med pensjon. Det er jo en voldsom kostnadsutvikling på, og den blir bare større og større. Heldigvis så lever folk lenger. Men ulempen er at den går tidligere av, så du får et gap der. Så derfor må det kompenseres på andre måter enn det var tidligere. Men i Høyre vi er godt fornøyd med det fremlagte regnskapet, og er kjempeglad for at vi er der vi er. Takk.
2: Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn, og vi voterer. Og da er det enstemmig vedtatt.
1: Nordkapp kommunestyret har vedtatt at man hvert år skal få opp årsrapporten eller kvalitetsmeldingen for Honningsvåg skole til kommunestyret. Det er ikke noe man trenger å gjøre ifølge loven, men kommunestyret i Nordkapp har valgt å gjøre det sånn. Først så var det innledning av oppverkssjefen Geir Stian Høyen og rektor ved Honningsvåg skole før debatten kom i gang blant politikerne.
2: Kvalitetsmelding Honningsvåg skole 2026. Her er formannskapets innstilling som følger. Tilstand for Honningsvåg skole tas til etterretning, og gir ordet direkte til kommunalleder for oppvekst, velferd og kultur, Stian Høyen, og her
6: den årlige kvalitetsmeldingen, som dere tidligere har vært vant til å kalle for tilstandsrapport, har dere bestemt at skal inngå som en del av det ordinære plan- og budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier, og ha kvalitetsutvikling som mål. Etter den nye opplæringsloven så er det ikke lovpålagt å gjøre det på denne måten, men det har vi altså. Tallgrunnlaget viser noen alvorlige utfordringer, men det viser også mye bra. Samtidig som vi ser av rapporten at vi har høye mobbetall på enkelte trinn. Tallene er øyeblikksmålinger som betyr at selv der det er bra tall, så kan det raskt endre seg. Og det aller, aller viktigste vi gjør, det er at vi følger med og griper inn hele tiden. At skolen har forbedret de her rutinene og øver på det å gripe inn og følge med, er et viktig ledd i skolens strategi for å nå målet om null mobbing. Det skal selvfølgelig være trygt og godt å gå på Honningsvåg skole, og det har det vært jobbet med i mange, mange år. Og det er ekstremt viktig for alle oss som jobber med det her å presisere at vi tar alt på alvor til enhver tid, og vi jobber fortløpende. Når vi avdekker tall, så gjøres det vurderinger og settes inn, eller vurderes om det skal settes inn tiltak, fortløpende. Rektor skal gå gjennom rapporten mer detaljert, og da skal vi få se litt på tallene. Det tenker jeg er fornuftig, i og med at han også har helt ned til detaljnivået. Så ble det en del spørsmål, så vi har bestemt oss i formannskapet når saken ble behandlet der. Så vi har bestemt oss for å si noen ord. Vi skal si litt om oppfølgingsordningen, og helt bak i salen så sitter våre veiledere, han Bjørn Nøttum og han Erik Slettehaug, som følger prosessen i oppfølgingsordningen for Nordkapp kommune. Og det er viktig å minne på at siden Nordkapp har hatt høye mobbetall og lave grunnskolepoeng i enkelte fag over tid, så ble vi av statsforvalteren varslet den 12.3.2025 at kommunen har blitt trukket ut i perioden 25-28 til å delta i oppfølgingsordningen. Oppfølgingsordningen er frivillig. Vi takker selvfølgelig ja. Alt henger sammen med alt. Det starter i samfunnsplanen, der dere har gitt oss marsjordre om at vi skal jobbe tverrfaglig og forebyggende. Dere hørte innlegget fra barnevernet i sted, sånn at her er det en stor, stor jobb i lag som settes i gang. Vi ble valgt ut på grunn av høye risikopoeng i grunnskolen, og tallresultatet er sett 3 år bak i tid. Målet med ordningen er å styrke kommunens evne til å kvalitetssikre og gi bedre tilbud til elever. Og vi har nå gjort gjennom, vi er straks ferdig med forfasen og skal over i neste fase. Da er det også ekstra gledelig å se, vi har jo orientert tidligere om, vi har jo fått en rekke midler både fra Bufdir, fra folkehelsemidler og fra UDIR. I tillegg til alle de midlene vi har fått, så får vi nå til oppfølgingsordningen 1,3 millioner for de to siste årene våre. Cirka 1,3 millioner. Det tilsvarer omtrent det vi søkte på med noen justeringer, så det betyr at vi kan iverksette den planen vi har for gjennomføringsdelen der. Og så bare leste jeg i media at vi var tildelt 300 000 i folkehelsemidler i dag. Så da får vi nok et tilsagnsbrev også på det etter hvert, som vil hjelpe til å få iverksatt de tiltakene vi har planlagt. Når det gjelder oppfølgingsordningen, så kommer vi tilbake til det til høsten, der vi gjør en ny orientering om ordningen. Vi har vært 2 ganger i formannskapet og 1 gang i kommunestyret tidligere. Avslutningsvis, det hele startet med en forebyggende plan som dere har bedt oss om, og som politikerne våre har bedt oss om å gjøre. Den vedtok dere i juni 2025. Der foreslo vi å bli en BT i kommune, bedre tverrfaglig innsats, som også er i tråd med de bestillingene dere har gitt oss. Vi har etablert skolemiljøteam på skolen. Det gjør vi med midler over 3 år fra Bufdir. Vi har justert måten vi jobber på i skole og barnehage, noe barnevernet var inne på. Og der sitter hele laget rundt barnet. Og vi har reetablert en rekke tverrfaglig samarbeid. Særlig har vi reetablert forebyggende forum for barn og unge. Og nå sa jeg det sikkert ikke helt rett, men nei, jeg gjorde ikke det. Men det er den store forebyggende treffpunktet som vi har reetablert, laget klare årshjul, klare målsettinger, og som vi koordinerer hele arbeidet igjennom. Gir jeg ordet til rektor Morten Wallin, som tar oss igjennom selve kvalitetsmeldingen.
7: Vi på Honningsvåg skole har nettopp gjennomført en særdeles vellykka muntlig eksamen. Jeg tror det er et sunnhetstegn at rektor også blir utsatt for noe lignende som det vi utsetter elevene for. Og jeg har akkurat gått til anskaffelse av en sånn pulsklokke, så lenge den holder seg innenfor noen smertegrenser, så skal vel dette gå bra. Årets kvalitetsmelding inneholder noen små endringer og justeringer sammenlignet med de som dere har fått tidligere. Noe av målet var å forsøke å korte ned litt. For disse rapportene kan fort bli ganske lange og tekniske. Nå ble årets omtrent like lang som fjoråret, så vi lyktes ikke helt. Men hvis dere husker fjorårets rapport, så var skoleledelsen og skoleeiers vurderinger delt inn i noen separate, så dere fikk en av hver. Og så er jo vi heldigvis ganske ofte enige, så vi fant ut at det var bedre å slå de sammen. Og så har vi fjernet skolebidrag fra kvalitetsmeldingen, fordi den er... Som konsept så er det ganske teknisk, så vi valgte å ikke ta det med. Men ellers så ligner det på den kvalitetsmeldingen som dere fikk overlevert også i fjor. For å ta det første først, så er det læringsmiljøet. Der har vi jo lagt ved mobbetallene fra elevundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2025. Og de grafene kan være litt misvisende, eller kan være vanskelig å lese og tyde. de tallene som er fra den ferskeste undersøkelsen, det er de søylene som ligger lengst mot høyre, der hvor det står 2025-2026. Så der hvor dere ser på 10. trinn, så hadde vi inneværende skoleår 21,4% av elevmassen som rapporterte om mobbing. For 7. trinn så er årets tall de ferskeste. Jeg skal komme litt mer tilbake til hva det betyr. Men det er altså de ferskeste tallene, og de tallene som ligger lenger til venstre i grafene der, det er for å følge utvikling over tid. En annen ting som er viktig å påpeke der, er jo at der følger vi ikke samme elevkull over tid. Så 7. trinn, der følger vi jo ulike elevmasser. Hvordan ser det ut på 7. trinn? Så det er ikke de samme elevene som man ser at de går opp eller ned oss. Det er 7. trinns elever. Det er greit å få å være litt tydelig på det også. I kvalitetsmeldingen så refererer vi til tallene som gjelder for 7. og 10. trinn. Men vi har tall for alle klassene fra 5. opp til 10. Hvorfor har vi valgt å gjøre det sånn? Jeg skal gå et bilde videre. Der. I elevundersøkelsen så er vi pålagt gjennomføring på 7. trinn og på 10. trinn. Men vi velger å gjennomføre på alle, fordi vi er av den oppfatningen at det gir oss verdifull data og innsikt om hvordan læringsmiljøet er. I kvalitetsmeldingen så er det derfor referert til de tallene som gjelder 7. og 10. trinn, fordi det er her på landsbasis så har vi sammenligningsgrunnlag for alle disse, fordi alle landets 7. klasser og alle landets 10. klasser gjennomfører. Men det er ikke sånn at 5., 6., 8. og 9. gjennomfører, det er valgfritt. Så det er derfor ikke alle tallene er tatt med. Skal se om jeg klarte å komme meg tilbake. Det er sånn. Det er litt smått, jeg satt i salen, så det var litt vanskelig å se. Men hvis dere ser der, så er jo mobbetallene for Honningsvåg skole, så er det kun 2 trinn som vi har tall som er offentlig tilgjengelig. Så hvis dere går inn og ser på resultatene for Honningsvåg skole, så er det bare 2 av de 6 kullene som har gjennomført, som dere faktisk får resultatene til. Og for inneværende skoleår så er det 6. trinn og 10. trinn. Alle de 4 andre trinnene har prikkede tall. Som jeg sa, så skal jeg komme litt tilbake til hva det innebærer. Årets 6. trinn har 0,0. Nedover raden der så ser du at det er 0,0 på alle sammen. Og da kan det offentliggjøres. Mens for eksempel på 10. trinn så har man 21,4%, men så er tallene under prikka.

personvernshensyn. Og det som står her, det er sånn, når resultatene er skjermet, er det som oftest fordi det er et lavt antall elever i en klasse eller en gruppe. Så de tallene våre som er prikka, det forteller oss at det er få elever, såpass få at man er redd for at offentliggjøring ville ført til identifisering av hvilke eller hvor mange elever det er. Nå skal det jo sies at vi er jo små, altså vi er jo en liten skole, så det vil alltid være snakk om relativt få elever hos oss. Så det betyr ikke at det ikke er problematisk likevel, men det er, de tallene som er prikka betyr at det er lave resultater. Hva kan vi gjøre med de prikka tallene? Der er det strenge regler, for det er noen av de tallene som er prikka også for oss. Altså at når vi går inn og ser og logger inn med brukerne våre, så får heller ikke vi se noe mer enn det dere gjør. Men så er det noen tall som vi får se, som ikke dere får se, og de er strengt regulert med hva vi får lov å gå ut med og ikke. Resultatet fra pålogg av visning skal ikke deles med andre, med mindre det finnes hjemmel for det. Når du som skoleleder eller skoleeier får tilgang til resultater som er skjermet i offentlig visning, skal ikke resultatene deles eller vises fram til andre uten tjenstlig behov eller hjemmel for det. Det er altså ikke tillatt å dele resultater med for eksempel FAU, foreldre, andre skoler, presse eller andre utenfor skolen. Forsikre deg om at du er logget ut og kun deler resultater, ja. Så det betyr at vi sitter og har tilgang på en del resultater som ikke vi har lov til å gå ut med. Så vi vet hva tallene er, men de er prikka offentlig, og derfor kan ikke vi fortelle hva de er. Så det er kort fortalt hvordan det fungerer. Det vi kan si er at på 5 av 6 klassetrinn som gjennomførte elevundersøkelsen høsten 2025, så skårer vi lavere enn landsgjennomsnittet på mobbe, altså innrapportert mobbing. Likevel så er det ikke noe tvil om at tallene er for høye. Vi er enige, tror jeg, både alle som jobber på skolen og politisk ledelse, at vi har en nullvisjon. En person som rapporterer om å bli mobba er en person for mye. Og så er det viktig å si også at for oss som jobber i skole, så er ikke det her alene nok til å fortelle historien om hva som foregår på Honningsvåg skole. Vi har et mye bredere kunnskapsgrunnlag, hvor tallene fra elevundersøkelsen er ett av flere momenter som vi tar inn. Kunnskapsgrunnlaget vårt, når vi skal finne treffsikre tiltak for å sikre at alle elever har det trygt og godt, det består både av de tingene som man kan telle, tellingene, og så består det av de tingene som ikke er så lett å telle, fortellingene. Vi gjør daglige observasjoner, og vi har samtaler med elever. Vi har tett dialog med foresatte. Vi samarbeider godt med skolehelsetjeneste. Vi har drøftinger og arbeider i skolemiljøteam og tverrfaglig ressursteam. Vi har ikke anonyme trivselsundersøkelser i tillegg til resultatene fra elevundersøkelsen. Og det siste der er litt greit å få sagt noe om. For der har vi gått til innkjøp av verktøy som gir oss i etterkant av elevundersøkelsen en helt annen innsikt i hva som faktisk rører seg i den enkelte klasse. Elevundersøkelsen er jo både for offentlig, men også for oss som jobber på skolen, innimellom vanskelig å komme til bunns i fordi tallene er prikka. Og da får vi ikke alltid den informasjonen vi trenger. Vi kan derfor bruke andre verktøy. Det gjør vi med omhu. Vi bruker det ikke mer enn vi trenger, fordi det er viktig å bevare validiteten i de resultatene vi får inn der også. Men da kan vi få inn resultater som gir oss litt mer, kall det kjøtt på beinet, og peker oss mer i retning av hvilke tiltak som kan være aktuelle i de ulike klassetrinnene. Vi har inneværende skoleår både tilgang til en tjeneste som heter Spekter Digital, men vi har også tilgang til en annen som heter Klassetrivsel. Og så er vi i en prosess med å finne ut av hvilke av de to verktøyene som gir oss mest hjelp i arbeidet med skolemiljø. I kvalitetsmeldingen videre så er det andre ting som også kan telles. Det er nasjonale prøver. Her har jeg bare valgt ut tilfeldig nasjonale prøver engelsk for 5. trinn. Litt fordi inneværende års tall var veldig sånn greie å forholde seg til. 20%, 50% og 30%. Mestringsnivå 1, 2 og 3. På 5. trinn så gjennomføres nasjonale prøver, og resultatene deles inn i mestringsnivå 1, 2 og 3. På ungdomstrinnet så deles det inn i 5 mestringsnivåer, hvor 5 er det høyeste og 1 er det laveste. Nasjonale prøver i 5. trinn, det er første standardiserte testen vi gjennomfører, hvor vi kan sammenligne oss med resten av landet på hvordan vi skårer i de grunnleggende ferdighetene, lesing, regning og engelsk. Og så tar man det igjen i 8. klasse, og så tar man igjen i 9. klasse, men da gjennomfører man ikke i engelsk. Så vi får ikke fulgt progresjonen i engelsk lenger enn opp til 8. trinn, og så igjen da ved utgangen av 10. trinn med grunnskolepoeng. Litt om hvorfor man skal være litt varsom med å bruke kvantitative data.
Vi er, som jeg sa i stad, vi er veldig små. Og det er helt vanlige ting som skjer i en skolehverdag.

0: lag, som får ganske betydelige innvirkninger på hvordan de resultatene ser ut. Jeg skal prøve å vise dere det ved å ta utgangspunkt i årets 5.-klasseresultater. Nå skal jeg vise dere to utfall som får ganske sånn ekstreme utslag i den ene og andre retningen. I tillegg så er det sånn at vi er en liten kommune. Det fester seg fort noen narrativer knyttet til enkeltkull, som kan være litt guffende. Jeg har skrevet her, men 2004-kullet, det var jo et kull som strevde gjennom hele skoleløpet. Eller, men i den klassen gikk jo både sønnen til X og niesa til Y. Det er jo ikke rart at det ble mye konflikt der. Egentlig bare som en sånn påminnelse om at vi skal være veldig varsomme, fordi de dataene vi behandler er basert på veldig små populasjoner. Og det kan være litt skummelt. Her har jeg tatt 5. klasse. Dere kjenner igjen tallene. I mestringsnivå 1 så var det 20%, i mestringsnivå 2 var det 50, og i mestringsnivå 3 så var det 30% av elevene. Det betyr at det var 4 elever som skåret på det laveste, 10 elever som skåret midt på, og 6 elever som skåret på det høyeste. Og så har jeg laget 2 scenarier til høyre der, bare for å vise hvor store utslag man kan få, og hvor ulike historier man kan skape om den samme klassen. Hvis vi ser på den midterste, 5. klasse, 16 elever, så har jeg valgt å si at 4 av elevene var syke når vi gjennomførte nasjonale prøver. Og det var tilfeldigvis 3 elever som skåret i mestringsnivå 3, og 1 elev som skåret i mestringsnivå 2. Da ser dere at plutselig så har andelen tilsynelatende økt med elever som skårer i det laveste, og vi har fått en klasse som ser helt annerledes ut sånn på papiret. Til høyre så har jeg valgt å la 4 elever være fritatt. Det var 4 elever var fritatt. 1 elev ble fritatt som da ellers ville skåret i mestringsnivå 2, mens 3 elever var fritatt som ellers ville skåret i mestringsnivå 1. De elevene går fortsatt i klassen, men de synes ikke på resultatene. Og det her er det viktig at kommunestyret er litt kjent med, for det her er litt strekk i laget hvis du ser på nasjonalt. Det er mange som har ulike praksiser og måter å løse fritaksordninger knyttet på nasjonale prøver. Så den samme klassen kan man da få fremstilt på en veldig positiv, det ser ut som at 93,25% av elevene skårer på de 2 høyeste mestringsnivåene, og at man nesten har utradert det laveste. Eller man kan se på den andre hvor man har hver fjerde elev skårer i det laveste mestringsnivået. Klassen er allikevel den samme. Elevene som går der har de samme behovene, men vi kan lage helt forskjellige overskrifter i aviser eller fortellinger i byen om hva er det med dette kullet? Og det er det viktig at vi vet litt om også, for 4 elever som er borte fra en klasse, det er helt innenfor for normalen. Så det var bare for å vise litt hvor sårbare vi er for helt vanlige ting som kan forme tallene våre i en eller annen retning. Vi har noen flere utfordringer knyttet til at vi er små. Jeg har skrevet her at over tid, det er trenden over tid som forteller oss noe verdifullt om vi treffer med undervisningen og opplæringen som vi gir til elevene. Og så har jeg lagt ved bildene som viser grafene over eksamensresultatene våre. Og det kommunestyret bør være informert om og kanskje gjøre seg opp noen tanker om også, er hvordan man skal operere i en kommune hvor antallet grunnskoleelever som sendes ut av grunnskolen hvert år er så få, at det er et valg mellom. Skal vi trekke alle elevene opp i ett fag og få relativt valide data på, sånn som i år så hadde alle elevene engelskeksamen, da får vi nok elever opp til at vi kan si ok, vi stoler på resultatene våre. Alternativ 2 er at vi hadde delt det kullet i 3, og så hadde vi fått små populasjoner som trekkes opp i henholdsvis matematikk, norsk og engelsk. Da ville vi fått, dere ser til høyre her, matematikk er tomt, det er fordi vi ikke har hatt et mattekull oppe på ganske lenge nå. Det kunne vi sikre oss hvis vi hadde bestemt oss for å trekke opp små grupper hvert eneste år i alle de 3 fagene, men da hadde vi fått mindre valide data som ikke var like pålitelige. Så det er en sånn dilemma vi står i. Skal vi sikre å få inn data hvert år, men være mindre trygge på validiteten, eller skal vi sikre at vi får større populasjoner, men da risikerer vi sånn som i matematikken, at vi ikke får justert oss, at vi ikke får den der eksterne innblikket i hvordan har opplæringen faktisk fungert. Så det er en reell utfordring som vi står overfor. Fravær og overgang fra videregående er også en del av kvalitetsmeldingen. Vi ser at over tid så har alle elevene våre startet på videregående. Det kan se litt rart ut i den modellen som ligger der, fordi det veksler mellom 100% og 94%. Grunnen til det er at de årene hvor det er 94, så er det ikke alle elevene som har startet på videregående i Finnmark. Altså de har byttet ut av fylkesgrensene, og da blir det registrert som at de ikke har startet. De har startet, så vi har hatt alle elevene våre inn, og alle elevene har startet på videregående så langt tilbake som vi har talldata for. Fraværstallene våre, de er høyere enn vi skulle ønske. Der valgte vi å knekke bort et år, fordi fraværstallene som vi har tilgang til, de inkluderer også et av årene under pandemien, og da var de kunstig lave. Så grunnen til vi tok de bort var at det ville sett ut som at normalsituasjonen var kunstig mye lavere enn det den reelt var. Under pandemien så var det veldig lite fravær fordi elevene i liten grad rapporterte inn hvorvidt de var eller ikke var fysisk på skolen. Skrevet her, skoleplikten. Noen av dere kjenner kanskje bedre til videregående, der snakkes det mye om fraværsgrensa. I grunnskolen så har vi ikke noen fraværs, eller vi har en fraværsgrense, og den er null. Det er ikke lov å være borte fra skolen i utgangspunktet. Du har oppmøteplikt til alle undervisningstimer. Det står her, barn er pliktig til grunnskoleopplæring fra det året de fyller 6 til de har avsluttet 10. trinn. Kommunen kan gi elev permisjon fra opplæringen dersom eleven får en opplæring som samlet sett er forsvarlig. Og her har man jo vedtatt lokal forskrift om hvordan vi skal håndtere dette her. Og en annen ting som også er greit å opplyse om, vi skiller ikke lenger på gyldig og ikke-gyldig fravær. Det er ikke et begrep som vi opererer med. Vi skiller på dokumentert og ikke-dokumentert. Så hva som er grunnen til at eleven ikke er der, det legger ikke skolen seg opp i. Det vi legger oss opp i er om vi er informert eller ikke. Har foresatte gitt oss beskjed, så er fraværet dokumentert. Det står nederst her også, det er hentet direkte ut fra lokal forskrift. Skolen kan innvilge inntil 2 uker, 10 skoledager sammenhengende. Ved permisjoner som er lengre enn 10 dager, må foresatte skrive eleven ut av skolen og ta over opplæringsansvaret for eleven. Grunnen til at jeg har tatt det med her er jo, innledningsvis så sa jeg at fraværstallene våre er høyere, og det vi ser med bekymring på er at terskelen for å benytte seg av den formuleringen der i forskriften ser ut til å være lavere enn den kanskje har vært tidligere. Det er langt flere som nå skriver elevene sine ut fra skolen enn det vi historisk kan se at det har vært. Og det er en del av forklaringen på hvorfor skolefraværet også er høyere.
1: Trude Jangen.
2: Takk for en grundig og begripelig fremstilling av kvalitetsmeldingen til grunnskolen. Jeg skal ikke si så mye. Jeg skal si noe. Når man iverksetter tiltak, enten for å løfte ungene faglig, for å stoppe mobbing, eller løfte klassemiljøet, så må man iverksette tiltak som man vet virker. Og så må man la tiltakene virke lenge nok. Det er kjempeviktig. Man må klare å stå i det. Og så er det jo sånn at mobbing, siden det har skapt en del overskrifter i lokale medier, så er jo ikke det bare den synlige adferden, men også utestengelsen som bidrar til den samme følelsen av utenforskap. Nullvisjon om mobbing er ikke noe skolen kan oppnå alene, er min hellige overbevisning. Det kan ikke være skolen sitt alene ansvar å forhindre mobbing blant barn og unge. Særlig når vi ser at en god del av mobbinga skjer på digitale flater, og Honningsvåg skole er en mobilfri skole. Dermed skjer den mobbinga mye godt utenfor skoletid, men det er skolen som får barnet på skolen. Skolen får ungen som kjenner på den utenforskapen og har det vanskelig. Derfor er det skolen sin oppgave å jobbe med det. Men samfunnet må dra lasset sammen med skolen. Og da er det kjempefint at vi får tilskudd fra både her og der for å jobbe forebyggende. Og så den forebyggende biten som barnevernet beskrev. Og tiltak som det at klubben har tilbud om leksehjelp og ellers har utvidet åpningstider og gir et bredere tilbud. At vi har frivillige som gir aktivitetstilbud gjennom ferien. At vi har Aktiv Sommer, som har vært i regi av kommunen i mange år, som et vellykket tiltak startet for å favne om de sårbare ungene som kanskje ble gående mye godt alene gjennom sommeren, men der alle barn er velkommen. Så vi har mange bra tiltak allerede, men vi har mobbing, og det er helt riktig som rektoren ved skolen sier, at de tallene svinger. Det kan se ut som tilfeldighetene styrer det, og så vet de som kjenner skolen at sånn er det ikke. Det er ikke tilfeldighetene som styrer det. Men jeg er trygg på at sektoren og skolen jobber godt for å gi ungene en trygg og god skolegang og trygg og god oppvekst. Men foreldrene er den sentrale brikken for å dra lasset sammen med skolen. Og samfunnet for øvrig må støtte opp. Så tusen takk igjen for presentasjonen. Og bare ett moment, fravær som øker. Det er bekymringsfullt, for en del av det fraværet som skjer gjennom et skoleår kan lage utfordringer for barn med å komme inn igjen i lekegrupper når de kommer tilbake på skolen. Det er ikke bestandig foreldre som klarer å være, i hvert fall ikke til de yngste, når de har vært i barnehagen og de har vært vant med en større fleksibilitet i det å kunne ta feriene sine. Og vi er en reiselivskommune, så en del foreldre har ikke anledning til å ta ferien sin mens ungene har skoleferie. Det er også et moment.
1: Mer om det her i vår neste sending. Det er lovkrav om at kommunestyrene skal behandle barnevernstjenestens årsrapport hvert år. Og i våres kommune Nordkapp så er det Midt-Finnmark barnevernstjeneste som avgir sin tilstandsrapport. Etter at leder av barnevernstjenesten i Midt-Finnmark, Anette Haugli, hadde holdt innledning på Teams, så var det klart for kommunestyrets medlemmer å debattere denne tilstandsrapporten. Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti.
2: Så tenker jeg at selv om det er krevende ved sykefravær, både i ledelse og i tjenesteproduksjon, så er det noen fordeler når man er et større barnevern enn bare et lokalt kontor med 2-3 ansatte. Særlig når det oppstår akutte situasjoner, hvor man er helt avhengig av den barnevernfaglige kompetansen. Så jeg er glad for at Midt-Finnmark barnevern er der og foreløpig virker å skulle være der også. Du snakket om Anette, du snakket om rekruttering som krevende, og så har vi jo i hvert fall i Nordkapp jobbet med, kanskje det heter personalpolitiske retningslinjer, eller kanskje det heter personal et eller annet. Jeg husker ikke helt. Lønnspolitiske, ja. For da har vi i hvert fall knyttet bonuser til stillinger der det er utfordrende å rekruttere eventuelt andre, jeg holder på å si, lokkemidler for å få folk til å søke og for å bli i hvert fall en stund. Og det tenker jeg som en samarbeidende kommune, så burde det jo være mulig å se til de ordningene, sånn at vi sikrer stabil bemanning på kontorene. Og så er jeg veldig glad for det forebyggende arbeidet som gjøres og skal gjøres. Det er forebyggingen som gir oss lavere kostnader, og vi vet at i Nordkapp så har vi noen høye kostnader som varer over tid, fordi at barn er barn til de er 18. Og er det barn som har behov for tilrettelegginger, så koster det mer. Og så vet vi også at forebygging er det som kan gi en bedre barndom, og vi vet at barndommen varer bare noen få år i et liv, så at barndommen er god er viktig. Så takk for gjennomgangen og lykke til videre med arbeidet.
3: For det da, det er Syrin Høyen.
4: Takk ordfører, og takk for en grundig gjennomgang. Har ikke noen konkrete spørsmål, for jeg synes den rapporten ligger fint. Jeg vil bare presisere det som også Trude Engen tar opp med, at forebygging er det viktigste vi gjør. Vi snakker om store kostnader i fremtiden, men det er også menneskekostnader, for det er dyrt å og gjøre feil. Jeg vil bare poengtere det med at Gamvik har meldt seg ut. Det høres ut som en lettvint løsning på et større problem, for jeg tror ikke kvaliteten blir bedre, og jeg tror heller ikke kostnadene vil bli lavere. Jeg er i hvert fall glad for at Nordkapp kommune er med i Midt-Finnmark-samarbeidet, og her synes i hvert fall vi i partiet at det ser ut som at en større enhet gjør en god kvalitet. Eller så håper vi at de tallene som vises i rapporten på de barna som ikke får oppfylt sine krav om besøk eller oppfølging, at det kom på plass, men vi skjønner selvfølgelig at det også har med sykefravær å gjøre. Men det er viktig i hvert fall for oss å påpeke at det må vi se en bedring på.
3: Dine Marie Strifeldt.
5: Og jeg støtter meg til det både SV og Høyre sine representanter sier her. Men jeg har også lyst til å kommentere det at det er beklagelig at Gamvik kommune har valgt å trekke seg ut av det her, og at det er også beklagelig da at man har at bemanningen er redusert, og det går ut over tjenesteområdene. Så da lurer jeg på hvordan jobbes det da nå opp mot Gamvik kommune, og hva er det på en måte forventet at de trær ut? Vet man noe konkret om det?
6: Ordfører, det her er noe som er løftet opp på kommunedirektørsnivå, så det er ikke noe som jeg kan svare noe videre ut. Vi har som sagt ikke fått noe dato, og utover det så er det ikke veldig mye mer vi kan informere om, egentlig.
3: Takk for det, og jeg er orientert av kommunedirektør at det pågår en prosess i kommunedirektørkollegiet i det spørres om, men jeg har ikke noe svar på det her og nå. Da er det ikke flere inntegnede talere. Vi går til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro, de som er imot viser ved stemmetegn, og da er det enstemmig.
7: Klokka er 16.59.
1: Nordkapp nytt. Nordkapp havn har fått 4 millioner kroner til renovering av kai øst i Honningsvåg. Dette er den gamle fergekaja i Honningsvåg by som ligger ved Nordkapp museet. Prosjektet har en kostnadsramme på 8 millioner kroner. Kai øst har fått ny kaifront, nytt toppdekke og det av både tre og betong. Under arbeidet viste det seg at steinmuren under kaja var vasket ut og dette måtte bygges opp igjen på nytt. Ferge og lokalbåter brukte kaja etter krigen fram til 1980-tallet. Nå brukes den av fiskefartøy. Tilskuddsordningen for fiskerihavneanlegget er et virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene vurderer som viktig, men som er så kapitalkrevende at det er vanskelig å la seg gjennomføre uten statlig støtte. Det gis tilskudd på inntil 40% av totalkostnaden til prosjektet. Meam har fått 23,5 millioner til kai, Øksfjord har fått 38,75 millioner kroner til Moloa. Nordkapp kommunestyre vedtok enstemmig forskrift om unntak fra tidsfrister i oppmålingssaker etter andregangsbehandling. Forskriften trer i kraft når den er kunngjort i lovtidene i tråd med kommunedirektørens innstilling. Forslaget innebærer at kommunen kan fravike fastsatte tidsfrister i saker der oppmåling ikke lar seg gjennomføre med normal frist, blant annet som følge av forholdene på vinteren. Nordkapp kommunestyre vedtok enstemmig årsregnskapet for 2025 med et netto driftsresultat på 1,53 millioner kroner og tilsvarende mindre forbruk. Regnskapet viser også investering i balanse både i årsberetning, revisorsrapport og kontrollvalgets uttalelse ble det tatt til etterretning. Elevtallet ved Honningsvåg skole flater ut, samtidig som skolen vil styrke arbeidet med tidlig innsats og redusering av mobbinga. Det går frem i kvalitetsmeldinga som ble behandlet i kommunestyret. Gutter 15-årskampen turen mot Nordlys andre lag på Sjangers andre lag er avlyst. Kampen skulle vært spilt i Honningsvåg på lørdag. Turntrener June Mariell Hansen forteller at årsaken er at Nordlys på Sjanger har trukket laget. Det er nå fotballferie for lagene i Honningsvågturen og idrettsforening, men herrelaget spiller en vennskapskamp, kampen om kysten mot Nordkyn på lørdag i Honningsvåg. Fredag har filmen Toy Story 5 Norges premiere. Nordkapp Kino har satt opp filmen to ganger på premieredagen. Nordkapp Kino viser Toy Story 5 også på søndag og torsdag 25. juni. Det internasjonale havforskningsrådet ICES anbefaler at fangstene av nordøstarktisk sei nord for 62. breddegrad ikke overstiger 127 807 tonn i 2027. Det är 22% lavere än råd och kvota för 2026. Onsdags eftermiddag rökade nödetatan ut en melding om front mot frontkollision mellan två personbilar på fylkesväg 889, cirka 13 km från Havøysund. En person satt fastklämt men var våken. De två andra ska vara uppgående och kom sig ut av bilen på egen hand. De involverade blev ivaretatt av hälsa och blev fraktat bort i ambulansen. En man från Havøysund är tilltalt för att ha kört för fort med bil. Det var i maj i år man kört i 144 km i timmen i 80-zonen på E6 i Repparfjordal. Rättssak är satt till 3 september i Västra Finnmark tingrätt. Det var Nordkapp nytt. Observation har gjort i eftermiddag torsdag 18 juni. Honningsvåg 9 grader, nordvästlig frestbris 10 meter per sekund. Mehamn 9 grader, nordvästlig frestbris 8. Fruholmen 8 grader, nordvästlig liten kuling 11. Laksel 12 grader, nordvästlig laberbris 7. Karasjok 12 grader och svag vind. Hammerfest 9 grader, västlig laberbris 6 meter per sekund. Maxtemperaturen bland de här stationerna sista dagen 12,8 grader, målt i Laksel torsdag för klockan 13. Mest nedbør i løpet av en time falt onsdag før klokka 16 med 1,1 mm i Karasjok. Værvarsel for Finnmark. Nordvestlig frisk bris til liten kuling i ytre strøk. Skya. Lettere skydekke og mye pent vær. Mere skya langs kysten. Torsdag nordvestlig frisk bris. Liten kuling langs kysten i øst. Stedvis stiv kuling i utsatte fjordstrøk. Minkende fra torsdags formiddag. Skya og lett regn i øst. Fra om formiddagen lettere skydekke og mye pent vær. Mer skya langs kysten i øst. Lørdag skiftende bris. Periodevis frisk bris omkring sør. På kysten østlig opp i liten kuling første del av lørdagen. Fra ettermiddagen dreiende til vestlig liten kuling, stiv kuling, utsatte plasser. Skiftende skydekke natt til lørdag, fra morgen til skyene og regn som brer seg fra sør. Fra ettermiddagen lettere skydekke og stort sett oppholdsvær, først i sør.
8: Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen aktiv sommer 2026. Turledere i Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

kampen om havet. Vennskapskamp mot fjerdedivisjonslaget Notchin på Honningsvåg stadion lørdag klokka 14. Møt opp og se en fartsfull kamp midt i fotballferien lørdag klokka 14.

0: Vi nærmer oss kokepunktet for Nordkappfestivalen 2026. I Radio Nordkapps sending i festivaluka går vi gjennom festivalprogrammet. Men hele programmet ligger i Digitalt Festivalmagasin. Endringer og oppdateringer finner du på festivalsiden på radionordkapp.no. Nordkappfestivalen er også på Facebook, og festivalprogrammet ligger på forsiden på radionordkapp.no. Husk at dette innslaget er en redigert utgave av festivalprogrammet. Les det digitale festivalmagasinet. I dag skal vi gå gjennom programmet for dagen i dag og dele av morgendagen. I dag klokka 18 er det taustige og rafting med destinasjon 71 grader nord. Men arrangementet er flyttet fra flytebrygga til cruisekaia. Klokka 18.30 er det kino. Se nordkappkino.no for komplett kinoprogram. Klokka 19 er det damekorkonsert på turen med utdeling av Nordkapp kommunens kulturpris og ungdommens kulturstipend. Klokka 20 er det quiz hos Perleporten Kulturhus. Klokka 22 er det musikkbingo hos Nøden Pub, og det avslutter dagens festivalprogram. Fredag 19. juni, altså morgendagen. Klokka 14.30, klassetreffene møter ordføreren i rådhuset. Klokka 15 er det grillfest på Rådhusplassen, sammen med Hoppeslott og Barnas Hemsedag. Klokka 15, kvalifisering til Nordkapp Open hos Perleporten Kulturhus. Klokka 15.30, VM i linestamkasting på Rådhusplassen. Klokka 16 er det branddemonstrasjon med gjest på Rådhusplassen. Resten av helgas program i morgendagens sending. Programmet for Nordkappfestivalen 2026 finnes på nett. Les det digitale festivalmagasinet. Ha et nydelig festivaldøgn.
1: I denne sendingen skal vi høre mer fra Nordkapp kommunestyrets forhandlinger. Staten har fastsatt regler for hvor lang tid det skal ta fra man ber om oppmåling og får rett matrikkel på eiendommene sine. Men mange kommuner klarer ikke å opprettholde de her fristene, og spesielt kanskje vi som bor i en del av landet hvor det sne på mars kan 9 måneder i året, får en veldig kort sesong for å gjøre de her oppmålingene. Så nå tilpasser Nordkapp kommunestyret sitt eget regelverk etter det som faktisk er mulig å gjennomføre.
2: Forskrift om unntak fra tidsfrist i oppmålingssaker, andregangsbehandling, kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Fremlagte forslag til forskrift om unntak av tidsfrist i oppmålingssaker i Nordkapp kommune vedtas. Punkt 2. Forskriften trer i kraft når den er kunngjort i lovtidene. Innstilling slutt. Noen som ber om ordet til saken. Yngve Kristiansen.
3: Ja, stjel et minutt av tida i et langt møte for å komme med et lite hjertesukk rundt det her. Vi har store problemer å gjennomføre, så vidt jeg har brakt i erfaring, i hvert fall oppmåling innen fastlagt tid. Og jeg synes sannelig nesten det kunne være tilpass at vi måtte avkorte når vi ikke klarer å levere. Men det er noen naturgitte forutsetninger som gjør det vanskelig i vinterhalvåret. Personlig synes jeg perioden kunne vært satt fra 1. desember til 1. mai, men det gjør nok den store forskjellen. Men det hadde virkelig vært på sin plass å styrke oppmålingssiden i denne kommunen, sånn at matrikken effektivt kunne oppdateres når det var behøvelig. For at det stopper opp der, det hindrer utvikling i kommunen.
2: Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro, de som er motviser ved stemmetegn, og vi voterer også i møteprogram. Da er det enstemmig vedtatt.
1: Nordkapp kommune hadde et nullregnskap for 2025. Det viste bare et overskudd på 1,53 millioner kroner. Og det er jo veldig lite når vi tenker på at kommunen bruker flere hundre millioner kroner hvert år. Men så ser vi på nabokommuner og andre kommuner som går med dundrende underskudd år etter år, så da kan det vel hende at det ikke er så verst det som drives i Nordkapp kommune. Vi skal høre fra behandling av regnskapet 2025 i Nordkapp kommunestyret.
2: 3026 kommunedirektøren sin innstilling til behandling av årsregnskap med beretning 2025. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap for år 2025 sammen med revisorsberetning viser et netto driftsresultat på 1.528.488 kroner og et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 1.528.488 og et investeringsregnskap i balanse som fastsettes som Nordkapp kommunens sitt årsregnskap for året 2025. Nordkapp kommunens sin årsberetning for 2025 tas til etterretning. Årsregnskap med noter, årsberetning for 2025 sammen med revisorsberetning og kontrollutvalgets uttalelse for regnskapsåret 2025 vedtas, og da gir, har jeg forstått at kommunedirektøren gir ordet rett til økonomisjef.
4: I budsjettet er det budsjettert med overføring fra investering. Dette er en, da en korrigering som følge av regnskapsloven, så det er bare en presisering. Så fikk vi en korrigering av det med bundne fond, som revisor krevde skulle gjøres opp til frie fond. Det var et krav som kom i 24 og er da korrigert i 25. Og det gjør at når man går inn på disponering av årsresultatet, så ser man at bundne fond og frie fond har stor aktivitet, og det er vanskelig å finne avsetning av driftsresultatet som følge av det. Så har jo skal vi se. Så er det da i 2024 også bokført for mye pensjonskostnader som også er korrigert i 2025, som medfører at resultatet egentlig burde vært tilsvarende høyere, altså rundt en drøye 600 000. Når man gjorde tertialen for 2026, så avdekket man at kostnader som tilhørte 2025 ikke var kommet med. Vi har valgt å ikke behandle regnskapet på nytt. Så det kommer da på budsjettregulering og forklares senere. Men der har vi en kostnad på over 700 000 som skulle vært inne, som har vært med og redusert resultatet. Men ser man opp mot den pensjonskostnaden som vi egentlig skulle vært lavere, så havner vi på tilnærmet likt resultat. Så etter dialog med revisor så var det fornuftig at vi gjorde det slik. Så har vi ryddet opp i balansen vår. Mange gamle bundne fond som har stått over lengre tid, har revisor stilt spørsmål med. Dette er jo da inntekter som har kommet i form av gaver, og dette her er penger som er avsatt som følge av aktivitet ute i sektorene. Mange av de er rapporteringspliktige, men rapporteringsplikten faller vekk etter 3 år. Og da er det fornuftig at man da omklassifiserer disse til frie fond og setter de til disposisjonsfond. For i realiteten så har vi 2 fond. Det er bundet fond og frie fond. Så summen av alle frie fond havner i disposisjonsfond. Så vi har ikke brukt midlene, men vi har ført dem inn i balansen en annen plass. Altså, driftsresultatet er ført mot disposisjonsfond. Så vi har oversikten over alle fondene, sånn at hvis man lurer på om, for i formannskapet så var spørsmålet om fond til jubileumsgave og diverse, er det slik at de da er borte? Nei, vi har oversikten over hvor opprinnelsen av fondene er, slik at dersom man ønsker å disponere seg av de midlene, de 1,7, så har man oversikten og kan dokumentere hvor de blir av, dersom det blir spørsmål i ettertid. Her ser man jo også, nå har jeg redusert den kraftig, men her ser man jo også det med næringsfondet. Har man også gjort en liten korrigering på, det er omkapp. Det fondet er nå strøket og løftes opp til næringsfondet. Så fikk vi da 1 million ekstra fra fylket, som gjør at næringsfondet økte fra 3,1 til 5,4. Så ser man jo det som jeg sa innledningsvis, det der flyktningefondet som da ble tatt ut og flyttet til Lisbos, altså et fritt fond, så ser man utviklingen i selvkost. Det ble spørsmål om selvkost, og her ser vi jo at aktiviteten på vann og avløp er lavere enn det som vi har tenkt på investeringssiden, som gjør at gebyret har gjort at det blir avsetning til fond. Men nå er det sånn at det er masse investeringer som kommer i planperioden, så sånn at det vil trekke fra de fondene fremover, det vil det bli noe av. Feiing, så er det, hvis man går over på den, så er det feying, vann og avløp, den er ok, mens renovasjon har fortsatt et negativt fond, som ble redusert med 109 000. Her ser vi jo utviklingene på selvkostområdet. Fort og gærlig, regnskapet har noen feil i tabelloppvisningen mellom paragraf 5, 4 og 5, 6. Det er en teknikalitet. Hvorfor det ble sånn, det har jeg ikke noen god forklaring på. Men resultat i bånd og netto driftsresultat er likt. Men det er på brutto, så er det en regnefeil i tabellen som vi ikke vet hvorfor har oppstått. Det er rett og slett en feil som følge av konvertering. Men bunnlinja er riktig. Sånn at driftsresultatet er jo som budsjettert, havnet på 0%. Målet for kommunen bør være på 1,75. Men som vi har sagt tidligere, det svinger veldig mye årene fra vi har lite inntekter fra havbruksfond, og andre der mye. Så er det disposisjonsfond. Basert på de korrigeringene vi har gjort, så har vi da et resultat på 15,5, men målet var 5, og budsjettet var 10. Så sånn sett så er vi godt innenfor måltallet. Når det gjelder gjeldsgraden, så har jo vi jobbet med gjeldsgrad der man har fokusert på kun kommunen. Mens utifra KS så lagde de en modell som ble tredd i kraft i 2025, som gjør at man må inkludere KF-en også. Men dette viser jo da aktiviteten og gjeldshåndteringen i Nordkapp kommune, som gjør at vi er litt over budsjett, men vi er i hvert fall fortsatt langt innunder målet om 100%. Mens man tar med KF-et, så er vi da oppe på 90%.
2: Lars Helge Jensen.
5: Jeg er glad for at vi er der vi er når vi leser regnskapet. Vi ser rundt oss i forskjellige kommuner, så har de et helt annet utgangspunkt å stri med. Og det har jo sammenheng med at vi har jo rimelig kontroll, vi er strukturert i det økonomiske arbeidet, og ikke minst at tidligere så har man gjort en del strukturelle grep som man nå slipper å gjøre, som de andre kommunene gjør, blant annet sånn med skolestruktur og de tingene. Store tall, og så forholdsvis lite tall i bunnlinja. Vi skal jo være glad for at det er som det er, men når vi tenker på hvor vi skal, og hva vi må gjøre fremover, så er vi vel ikke hverken regnskap eller vi rustet for å møte det sånn som regnskapet ligger per i dag. Vi bruker fortsatt havbruksfondet inn i drifta. Vi burde vært i den situasjonen at det kunne vi sette av til de fremtidige investeringene vi skal gjøre for å møte det. Så vi har en jobb å gjøre i budsjettsammenheng når vi kommer, for vi vet at vi har store, store oppgaver foran oss. Vi ser også at det er jo forholdsvis stort avvik mellom budsjettert og virkelig tall på regnskapet. Og det, når det går bra, så er jo det kjempefint. Men hvis det går andre veien, så er det ikke, da har man en utfordring at utgiftene kommer før inntektene. Så det kan, som politiker så ønsker man jo at det er mer samsvar, at det er egentlig vi politikere som har større styring med økonomien. Men det er jo selvfølgelig forklaringer på hvorfor det er det, og det er jo ting som ikke er forutsigbart når budsjettet lages. Men allikevel så er det ganske stort avvik. Det var snakk om det her med de fondene og det her, og det burde vel kanskje vært en litt annen prosess på det, med det at man ser at en del av de fondene, så er det jo tiltak som kanskje burde ha brukt, eller intensjon med fondene er ganske klar, og at det kanskje burde vært brukt innenfor de områdene det var avsatt til i sin tid. Og det har også vært diskutert et gavefond. Det handler jo sammenheng med det 150-årsjubileet kommunen hadde, og I den forbindelse ble det jo fremmet et forslag om at man skulle bruke de pengene på vedlikehold, men mener at det blir litt respektløst, for det med gaver, det skal man ha respekt for, og så bruke det til det giveren ønsker. Så det var en grei diskusjon på det, og der er det fortsatt mulighet til å gjøre ting med akkurat den biten. Men alt i alt så er vi er fornøyd. Vi ser jo utfordringer med pensjon. Det er jo voldsom kostnadsutvikling på, og den blir bare større og større. Heldigvis så lever folk lenger. Men ulempen er at den går tidligere av, så du får et gap der. Så derfor må det kompenseres på andre måter enn det var tidligere. Men vi i Høyre er godt fornøyd med det fremlagte regnskapet, og er kjempeglad for at vi er der vi er. Takk.
2: Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn, og vi voterer. Og da er det enstemmig vedtatt.
1: Nordkapp kommunestyret har vedtatt at man hvert år skal få opp årsrapporten eller kvalitetsmeldingen for Honningsvåg skole til kommunestyret. Det er ikke noe man trenger å gjøre ifølge loven, men kommunestyret i Nordkapp har valgt å gjøre det sånn. Først så var det innledning av oppverkssjefen Geir Stian Høyen og rektor ved Honningsvåg skole før debatten kom i gang blant politikerne.
2: Kvalitetsmelding Honningsvåg skole 2026. Her er formannskapets innstilling som følger. Tilstand for Honningsvåg skole tas til etterretning, og gir ordet direkte til kommunalleder for oppvekst, velferd og kultur, Stian Høyen, og her
6: den årlige kvalitetsmeldingen, som dere tidligere har vært vant til å kalle for tilstandsrapport, har dere bestemt at skal inngå som en del av det ordinære plan- og budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier, og ha kvalitetsutvikling som mål. Etter den nye opplæringsloven så er det ikke lovpålagt å gjøre det på denne måten, men det har vi altså. Tallgrunnlaget viser noen alvorlige utfordringer, men det viser også mye bra. Samtidig som vi ser av rapporten at vi har høye mobbetall på enkelte trinn. Tallene er øyeblikksmålinger som betyr at selv der det er bra tall, så kan det raskt endre seg. Og det aller, aller viktigste vi gjør, det er at vi følger med og griper inn hele tiden. At skolen har forbedret de her rutinene og øver på det å gripe inn og følge med, er et viktig ledd i skolens strategi for å nå målet om null mobbing. Det skal selvfølgelig være trygt og godt å gå på Honningsvåg skole, og det har det vært jobbet med i mange, mange år. Og det er ekstremt viktig for alle oss som jobber med dette å presisere at vi tar alt på alvor til enhver tid, og vi jobber fortløpende. Når vi avdekker tall, så gjøres det vurderinger og settes inn, eller vurderes om det skal settes inn tiltak, fortløpende. Rektor skal gå gjennom rapporten mer detaljert, og da skal vi få se litt på tallene. Det tenker jeg er fornuftig, i og med at han også har helt ned til detaljnivået. Så ble det en del spørsmål, så vi har bestemt oss i formannskapet når saken ble behandlet der. Så vi har bestemt oss for å si noen ord. Vi skal si litt om oppfølgingsordningen, og helt bak i salen så sitter våre veiledere, han Bjørn Nøttum og han Erik Slettau, som følger prosessen i oppfølgingsordningen for Nordkapp kommune. Og det er viktig å minne på at siden Nordkapp har hatt høye mobbetall og lave grunnskolepoeng i enkelte fag over tid, så ble vi av statsforvalteren varslet den 12.3.2025 at kommunen har blitt trukket ut i perioden 25-28 til å delta i oppfølgingsordningen. Oppfølgingsordningen er frivillig. Vi takker selvfølgelig ja. Alt henger sammen med alt. Det starter i samfunnsplanen, der dere har gitt oss marsjordre om at vi skal jobbe tverrfaglig og forebyggende. Dere hørte innlegget fra barnevernet i sted. Sånn at her er det en stor, stor jobb i lag som settes i gang. Vi ble valgt ut på grunn av høye risikopoeng i grunnskolen, og tallresultatet er sett 3 år bak i tid. Målet med ordningen er å styrke kommunens evne til å kvalitetssikre og gi bedre tilbud til elever. Og vi har nå gjort igjennom, vi er straks ferdig med forfasen og skal over i neste fase. Da er det også ekstra gledelig å se, vi har jo orientert tidligere om, vi har jo fått en rekke midler både fra Bufdir, fra folkehelsemidler og fra UDIR. I tillegg til alle de midlene vi har fått, så får vi nå til oppfølgingsordningen 1,3 millioner for de to siste årene våre. Cirka 1,3 millioner. Det tilsvarer omtrent det vi søkte på med noen justeringer, så det betyr at vi kan iverksette den planen vi har for gjennomføringsdelen der. Og så bare leste jeg i media at vi var tildelt 300 000 i folkehelsemidler i dag. Så da får vi nok et tilsagnsbrev også på det etter hvert, som vil hjelpe til å få iverksatt de tiltakene vi har planlagt. Når det gjelder oppfølgingsordningen, så kommer vi tilbake til det til høsten, der vi gjør en ny orientering om ordningen. Vi har vært 2 ganger i formannskapet og 1 gang i kommunestyret tidligere. Avslutningsvis, det hele startet med en forebyggende plan som dere har bedt oss om, og som politikerne våre har bedt oss om å gjøre. Den vedtok dere i juni 2025. Der foreslo vi å bli en BTI-kommune, bedre tverrfaglig innsats, som også er i tråd med de bestillingene dere har gitt oss. Vi har etablert skolemiljøteam på skolen. Det gjør vi med midler over 3 år fra Bufdir. Vi har justert måten vi jobber på i skole og barnehage, noe barnevernet var inne på. Og der sitter hele laget rundt barnet. Og vi har reetablert en rekke tverrfaglig samarbeid. Særlig har vi reetablert forebyggende forum for barn og unge. Og nå sa jeg det sikkert ikke helt rett, men nei, jeg gjorde ikke det. Men det er den store forebyggende treffpunktet som vi har reetablert, laget klare årshjul, klare målsettinger, og som vi koordinerer hele arbeidet igjennom. Gir jeg ordet til rektor Morten Wallin, som tar oss igjennom selve kvalitetsmeldingen.
7: Vi på Honningsvåg skole har nettopp gjennomført en særdeles vellykka muntlig eksamen. Jeg tror det er et sunnhetstegn at rektor også blir utsatt for noe lignende som det vi utsetter elevene for. Og jeg har akkurat gått til anskaffelse av en sånn pulsklokke, så lenge den holder seg innenfor noen smertegrenser, så skal vel dette gå bra. Årets kvalitetsmelding inneholder noen små endringer og justeringer sammenlignet med de som dere har fått tidligere. Noe av målet var å forsøke å korte ned litt. For disse rapportene kan fort bli ganske lange og tekniske. Nå ble årets omtrent like lang som fjoråret, så vi lyktes ikke helt. Men hvis dere husker fjorårets rapport, så var skoleledelsen og skoleeiers vurderinger delt inn i noen separate, så dere fikk en av hver. Og så er jo vi heldigvis ganske ofte enige, så vi fant ut at det var bedre å slå de sammen. Og så har vi fjernet skolebidrag fra kvalitetsmeldingen, fordi den er... Som konsept så er det ganske teknisk, så vi valgte å ikke ta det med. Men ellers så ligner det på den kvalitetsmeldingen som dere fikk overlevert også i fjor. For å ta det første først, så er det læringsmiljøet. Der har vi jo lagt ved mobbetallene fra elevundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2025. Og de grafene kan være litt misvisende, det kan være vanskelig å lese og tyde. De tallene som er fra den ferskeste undersøkelsen, det er de søylene som ligger lengst mot høyre, der hvor det står 2025-2026. Så der hvor dere ser på 10. trinn, så hadde vi inneværende skoleår 21,4% av elevmassen som rapporterte om mobbing. For 7. trinn så er årets tall de ferskeste. Jeg skal komme litt mer tilbake til hva det betyr. Men det er altså de ferskeste tallene, og de tallene som ligger lenger til venstre i grafene der, det er for å følge utvikling over tid. En annen ting som er viktig å påpeke der, er jo at der følger vi ikke samme elevkull over tid. Så 7. trinn, der følger vi jo ulike elevmasser. Hvordan ser det ut på 7. trinn? Så det er ikke de samme elevene som man ser at de går opp eller ned hos. Det er 7. trinns elever. Det er greit å få å være litt tydelig på det også. I kvalitetsmeldingen så refererer vi til tallene som gjelder for 7. og 10. trinn. Men vi har tall for alle klassene fra 5. opp til 10. Hvorfor har vi valgt å gjøre det sånn? Jeg skal gå et bilde videre. Der. I elevundersøkelsen så er vi pålagt gjennomføring på 7. trinn og på 10. trinn. Men vi velger å gjennomføre på alle, fordi vi er av den oppfatningen at det gir oss verdifull data og innsikt om hvordan læringsmiljøet er. I kvalitetsmeldingen så er det derfor referert til de tallene som gjelder 7. og 10. trinn, fordi det er her på landsbasis så har vi sammenligningsgrunnlag for alle disse, fordi alle landets 7. klasser og alle landets 10. klasser gjennomfører. Men det er ikke sånn at 5., 6., 8. og 9. gjennomfører, det er valgfritt. Så det er derfor ikke alle tallene er tatt med. Skal se om jeg klarte å komme meg tilbake. Det er sånn. Det er litt smått, jeg satt i salen, så det var litt vanskelig å se. Men hvis dere ser der, så er jo mobbetallene for Honningsvåg skole, så er det kun 2 trinn som vi har tall som er offentlig tilgjengelig. Så hvis dere går inn og ser på resultatene for Honningsvåg skole, så er det bare 2 av de 6 kullene som har gjennomført, som dere faktisk får resultatene til. Og for inneværende skoleår så er det 6. trinn og 10. trinn. Alle de 4 andre trinnene har prikkede tall. Som jeg sa, så skal jeg komme litt tilbake til hva det innebærer. Årets 6. trinn har 0,0. Nedover raden der så ser du at det er 0,0 på alle sammen. Og da kan det offentliggjøres. Mens for eksempel på 10. trinn så har man 21,4%, men så er tallene under prikka. Så det vil si at 21,4% av elevene har svart ja på en eller flere av de underkategoriene. Se, her har vi en peker også. På de andre trinnene her da, så er det prikka her sånn, men vi kan vite at 0,0% av elevene, altså ingen, har svart ja på om de har blitt mobbet av voksne på skolen på 5. trinn, 6. trinn eller 7. trinn. Digital mobbing, 0 elever har svart ja på 5. og 6. trinn og på 9. trinn. De andre resultatene er prikka, så de er ikke offentlig tilgjengelige. Jeg skal si litt om prikkesystemet. Det handler om det er skjermingsregler for å ivareta noen personvernshensyn. Og det som står her, det er sånn, når resultatene er skjermet, er det som oftest fordi det er et lavt antall elever i en klasse eller en gruppe. Så de tallene våre som er prikka, det forteller oss at det er få elever, såpass få at man er redd for at offentliggjøring ville ført til identifisering av hvilke eller hvor mange elever det er. Nå skal det jo sies da at vi er jo små, altså vi er jo en liten skole, så det vil alltid være snakk om relativt få elever hos oss. Så det betyr ikke at det ikke er problematisk likevel, men det er, de tallene som er prikka betyr at det er lave resultater. Hva kan vi gjøre med de prikka tallene?

Så vi vet hva tallene er, men de er prikket offentlig, og derfor kan ikke vi fortelle hva de er. Så det er kort fortalt hvordan det fungerer. Det vi kan si er at det på 5 av 6 klassetrinn som gjennomførte elevundersøkelsen høsten 2025, så skårer vi lavere enn landsgjennomsnittet på mobbe, altså innrapportert mobbing. Likevel så er det ikke noe tvil om at tallene er for høye. Vi er enige, tror jeg, både alle som jobber på skolen og politisk ledelse, at vi har en nullvisjon. En person som rapporterer om å bli mobba er en person for mye. Og så er det viktig å si også at for oss som jobber i skole, så er ikke det her alene nok til å fortelle historien om hva som foregår på Honningsvåg skole. Vi har et mye bredere kunnskapsgrunnlag, hvor tallene fra elevundersøkelsen er ett av flere momenter som vi tar inn. Kunnskapsgrunnlaget vårt, når vi skal finne treffsikre tiltak for å sikre at alle elever har det trygt og godt, det består både av de tingene som man kan telle, tellingene, og så består det av de tingene som ikke er så lett å telle, fortellingene. Vi gjør daglige observasjoner, og vi har samtaler med elever. Vi har tett dialog med foresatte. Vi samarbeider godt med skolehelsetjeneste. Vi har drøftinger og arbeider i skolemiljøteam og tverrfaglig ressursteam. Vi har ikke anonyme trivselsundersøkelser i tillegg til resultatene fra elevundersøkelsen. Og det siste der er litt greit å få sagt noe om. For der har vi gått til innkjøp av verktøy som gir oss i etterkant av elevundersøkelsen en helt annen innsikt i hva som faktisk rører seg i den enkelte klasse. Elevundersøkelsen er jo både for offentlig, men også for oss som jobber på skolen, innimellom vanskelig å komme til bunns i fordi tallene er prikka. Og da får vi ikke alltid den informasjonen vi trenger. Vi kan derfor bruke andre verktøy. Det gjør vi med omhu. Vi bruker det ikke mer enn vi trenger, fordi det er viktig å bevare validiteten i de resultatene vi får inn der også. Men da kan vi få inn resultater som gir oss litt mer, kall det kjøtt på beinet, og peker oss mer i retning av hvilke tiltak som kan være aktuelle i de ulike klassetrinnene. Vi har inneværende skoler både tilgang til en tjeneste som heter Spekter Digital, men vi har også tilgang til en annen som heter Klassetrivsel. Og så er vi i en prosess med å finne ut av hvilke av de to verktøyene som gir oss mest hjelp i arbeidet med skolemiljø. I kvalitetsmeldingen videre så er det andre ting som også kan telles. Det er nasjonale prøver. Her har jeg bare valgt ut tilfeldig nasjonale prøver engelsk for 5. trinn. Litt fordi inneværende års tall var veldig sånn greie å forholde seg til. 20%, 50% og 30%. Mestringsnivå 1, 2 og 3. På 5. trinn så gjennomføres nasjonale prøver, og resultatene deles inn i mestringsnivå 1, 2 og 3. På ungdomstrinnet så deles det inn i 5 mestringsnivåer, hvor 5 er det høyeste og 1 er det laveste. Nasjonale prøver i 5. trinn, det er første standardiserte testen vi gjennomfører, hvor vi kan sammenligne oss med resten av landet på hvordan vi skårer i de grunnleggende ferdighetene, lesing, regning og engelsk. Og så tar man det igjen i 8. klasse, og så tar man igjen i 9. klasse, men da gjennomfører man ikke i engelsk. Så vi får ikke fulgt progresjonen i engelsk lenger enn opp til 8. trinn, og så igjen da ved utgangen av 10. trinn med grunnskolepoeng. Litt om hvorfor man skal være litt varsom med å bruke kvantitative data. Vi er, som jeg sa i stad, vi er veldig små. Og det er helt vanlige ting som skjer i en skolehverdag som får ganske betydelige innvirkninger på hvordan de resultatene ser ut. Jeg skal prøve å vise dere det ved å ta utgangspunkt i årets 5.-klasseresultater. Så skal jeg vise dere to utfall som får ganske sånn ekstreme utslag i den ene og andre retningen. I tillegg så er det jo sånn at vi er en liten kommune. Det fester seg fort noen narrativer knyttet til enkeltkull, som kan være litt guffende. Jeg har skrevet her, men 2004-kullet, det var jo et kull som strevde gjennom hele skoleløpet. Eller, men i den klassen gikk jo både sønnen til X og niesa til Y. Det er jo ikke rart at det ble mye konflikt der. Egentlig bare som en sånn påminnelse om at vi skal være veldig varsomme, fordi de dataene vi behandler er basert på veldig små populasjoner. Og det kan være litt skummelt. Her har jeg tatt 5. klasse. Dere kjenner igjen tallene. I mestringsnivå 1 så var det 20%, i mestringsnivå 2 var det 50, og i mestringsnivå 3 så var det 30% av elevene. Det betyr at det var 4 elever som skåret på det laveste, 10 elever som skåret midt på, og 6 elever som skåret på det høyeste. Og så har jeg laget 2 scenarier til høyre der, bare for å vise hvor store utslag man kan få, og hvor ulike historier man kan skape om den samme klassen. Hvis vi ser på den midterste, 5. klasse, 16 elever, så har jeg valgt å si at 4 av elevene var syke når vi gjennomførte nasjonale prøver. Og det var tilfeldigvis 3 elever som skåret i mestringsnivå 3, og 1 elev som skåret i mestringsnivå 2. Da ser dere at plutselig så har andelen tilsynelatende økt

0: med elever som skårer det laveste. Og vi har fått en klasse som ser helt annerledes ut sånn på papiret. Til høyre så har jeg valgt å la fire elever være fritatt. Fire elever være fritatt. En elev ble fritatt som da ellers ville skåret i mestringsnivå 2, mens tre elever var fritatt som ellers ville skåret i mestringsnivå 1. De elevene går fortsatt i klassen, men de synes ikke på resultatene. Og det her er det viktig at kommunestyret er litt kjent med, for det her er litt strekk i laget hvis du ser på nasjonalt. Det er mange som har ulike praksiser og måter å løse fritaksordninger knyttet på nasjonale prøver. Så den samme klassen kan man da få fremstilt på en veldig positiv, det ser ut som at 93,25% av elevene skårer på de to høyeste mestringsnivåene, og at man nesten har utradert det laveste. Eller man kan se på den andre hvor man har hver fjerde elev skårer i det laveste mestringsnivået. Klassen er allikevel den samme. Elevene som går der har de samme behovene, men vi kan lage helt forskjellige overskrifter i avisa eller fortellinger i byen om hva er det med dette kullet. Og det er det viktig at vi vet litt om også, for fire elever som er borte fra en klasse, det er helt innenfor for normalen. Så det var bare for å vise litt hvor sårbare vi er for helt vanlige ting som kan forme tallene våre i en eller annen retning. Vi har noen flere utfordringer knyttet til at vi er små. Jeg har skrevet her at over tid, det er trenden over tid som forteller oss noe verdifullt om vi treffer med undervisninga og opplæringa som vi gir til elevene. Og så har jeg lagt ved bildene som viser grafene over eksamensresultatene våre. Og det kommunestyret bør være informert om og kanskje gjøre seg opp noen tanker om også, er hvordan man skal operere i en kommune hvor antallet grunnskoleelever som sendes ut av grunnskolen hvert år er så få, at det er et valg mellom. Skal vi trekke alle elevene opp i ett fag og få relativt valide data på, sånn som i år så hadde alle elevene engelskeksamen, da får vi nok elever opp til at vi kan si ok, vi stoler på resultatene våre. Alternativ 2 er at vi hadde delt det kullet i 3, og så hadde vi fått små populasjoner som trekkes opp i henholdsvis matematikk, norsk og engelsk. Da ville vi fått, dere ser til høyre her, matematikk er tomt, det er fordi vi ikke har hatt et mattekull oppe på ganske lenge nå. Det kunne vi sikre oss hvis vi hadde bestemt oss for å trekke opp små grupper hvert eneste år i alle de tre fagene, men da hadde vi fått mindre valide data som ikke var like pålitelige. Så det er en sånn dilemma vi står i. Skal vi sikre å få inn data hvert år, men være mindre trygge på validiteten, eller skal vi sikre at vi får større populasjoner, men da risikerer vi sånn som i matematikken, at vi ikke får justert oss, at vi ikke får den der eksterne innblikket i hvordan har opplæringen faktisk fungert. Altså det er en reell utfordring som vi står overfor. Fravær og overgang fra videregående er også en del av kvalitetsmeldinga. Vi ser at over tid så har alle elevene våre startet på videregående. Det kan se litt rart ut i den modellen som ligger der, fordi det veksler mellom 100% og 94%. Grunnen til det er at de årene hvor det er 94, så er det ikke alle elevene som har startet på videregående i Finnmark. Altså de har byttet ut av fylkesgrensene, og da blir det registrert som at de ikke har startet. De har startet. Så vi har hatt alle elevene våre inn, og alle elevene har startet på videregående så langt tilbake som vi har talldata for. Fraværstallene våre, de er høyere enn vi skulle ønske. Der valgte vi å knekke bort et år, fordi fraværstallene som vi har tilgang til, de inkluderer også et av årene under pandemien, og da var de kunstig lave. Så grunnen til vi tok de bort var at det ville sett ut som at normalsituasjonen var kunstig mye lavere enn det den reelt var. Under pandemien så var det veldig lite fravær fordi elevene i liten grad rapporterte inn hvorvidt de var eller ikke var fysisk på skolen. Skrevet her, skoleplikten. Dere som kjenner kanskje, noen av dere kjenner kanskje bedre til videregående, der snakkes det mye om fraværsgrensa. I grunnskolen så har vi ikke noen fraværs, eller vi har en fraværsgrense, og den er null. Det er ikke lov å være borte fra skolen i utgangspunktet. Du har oppmøteplikt til alle undervisningstimer. Det står her, barn er pliktig til grunnskoleopplæring fra det året de fyller 6 til de har avsluttet 10. trinn. Kommunen kan gi elev permisjon fra opplæringen dersom eleven får en opplæring som samlet sett er forsvarlig. Og her har man jo vedtatt lokal forskrift om hvordan vi skal håndtere dette her. Og en annen ting som også er greit å opplyse om, vi skiller ikke lenger på gyldig og ikke-gyldig fravær. Det er ikke et begrep som vi opererer med. Vi skiller på dokumentert og ikke-dokumentert. Så hva som er grunnen til at eleven ikke er der, det legger ikke skolen seg opp i. Det vi legger oss opp i er om vi er informert eller ikke. Har foresatte gitt oss beskjed, så er fraværet dokumentert. Det står nederst der også, det er hentet direkte ut fra lokal forskrift. Skolen kan innvilge inntil 2 uker 10 skoledager sammenhengende. Ved permisjoner som lengre enn 10 dager, må foresatte skrive eleven ut av skolen og ta over opplæringsansvaret for eleven. Grunnen til at jeg har tatt det med her er jo, innledningsvis så sa jeg at fraværstallene våre er høyere, og det vi ser med bekymring på er at terskelen for å benytte seg av den formuleringen der i forskriften ser ut til å være lavere enn den kanskje har vært tidligere. Det er langt flere som nå skriver elevene sine ut fra skolen enn det vi historisk kan se at det har vært. Og det er en del av forklaringen på hvorfor skolefraværet også er høyere.
1: Trude Jangen.
2: Takk for en grundig og begripelig fremstilling av kvalitetsmeldingen til grunnskolen. Jeg skal ikke si så mye. Jeg skal si noe. Når man iverksetter tiltak, enten for å løfte ungene faglig, for å stoppe mobbing, eller løfte klassemiljøet, så må man iverksette tiltak som man vet virker. Og så må man la tiltakene virke lenge nok. Det er kjempeviktig. Man må klare å stå i det. Og så er det jo sånn at mobbing, siden det har skapt en del overskrifter i lokale medier, så er jo ikke det bare den synlige atferden, men også utestengelsen som bidrar til den samme følelsen av utenforskap. Nullvisjon om mobbing er ikke noe skolen kan oppnå alene, er min hellige overbevisning. Det kan ikke være skolen sitt alene ansvar å forhindre mobbing blant barn og unge. Særlig når vi ser at en god del av mobbingen skjer på digitale flate, og Honningsvåg skole er en mobilfri skole. Dermed skjer den mobbingen mye godt utenfor skoletid, men det er skolen som får barnet på skolen. Skolen får ungen som kjenner på den utenforskapen og har det vanskelig. Derfor er det skolen sin oppgave å jobbe med det. Men samfunnet må dra lasset sammen med skolen. Og da er det kjempefint at vi får tilskudd fra både her og der, for å jobbe forebyggende. Og så den forebyggende biten som barnevernet beskrev. Og tiltak som det at klubben har tilbud om leksehjelp, og ellers har utvidet åpningstiden og gir et bredere tilbud. At vi har frivillige som gir aktivitetstilbud gjennom ferien. At vi har Aktiv Sommer, som har vært i regi av kommunen i mange år, som et vellykket tiltak startet for å favne om de sårbare ungene, som kanskje ble gående mye godt alene gjennom sommeren, men der alle barn er velkommen. Så vi har mange bra tiltak allerede, men vi har mobbing, og det er helt riktig som rektoren ved skolen sier, at de tallene svinger. Det kan se ut som tilfeldighetene styrer det, og så vet de som kjenner skolen at sånn er det ikke. Det er ikke tilfeldighetene som styrer det. Men jeg er trygg på at sektoren og skolen jobber godt for å gi ungene en trygg og god skolegang, og trygg og god oppvekst. Men foreldrene er den sentrale brikken for å dra lasset sammen med skolen. Og samfunnet for øvrig må støtte opp. Så tusen takk igjen for presentasjonen. Og bare ett moment, fravær som øker. Det er bekymringsfullt, for en del av det fraværet som skjer gjennom et skoleår kan lage utfordringer for barn med å komme inn igjen i lekegrupper når de kommer tilbake på skolen. Det er ikke bestandig foreldre som klarer å være, i hvert fall ikke til de yngste, når de har vært i barnehagen og de har vært vant med en større fleksibilitet i det å kunne ta feriene sine. Og vi er en reiselivskommune, så en del foreldre har ikke anledning til å ta ferien sin mens ungene har skoleferie. Det er også et moment.
1: Mer om det her i vår neste sending. Det er lovkrav om at kommunestyrene skal behandle barnevernstjenestens årsrapport hvert år. Og i våres kommune Nordkapp så er det Midt-Finnmark barnevernstjeneste som avgir sin tilstandsrapport. Etter at leder av barnevernstjenesten i Midt-Finnmark, Anette Haugli, hadde holdt innledning på Teams, så var det klart for kommunestyrets medlemmer å debattere denne tilstandsrapporten. Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti.
2: Så tenker jeg at selv om det er krevende ved sykefravær, både i ledelse og i tjenesteproduksjon, så er det noen fordeler når man er et større barnevern enn bare et lokalt kontor med 2-3 ansatte. Særlig når det oppstår akutte situasjoner hvor man er helt avhengig av den barnevernfaglige kompetansen. Så jeg er glad for at Midt-Finnmark barnevern er der, og foreløpig virker å skulle være der også. Du snakket om, Anette, du snakket om rekruttering som krevende, og så har vi jo i hvert fall i Nordkapp jobbet med, kanskje det heter personalpolitiske retningslinjer, eller kanskje det heter personal et eller annet, jeg husker ikke helt, lønnspolitiske, ja. For da har vi i hvert fall knyttet bonuser til stillinger der det er utfordrende å rekruttere eventuelt andre, jeg holder på å si, lokkemiddel, for å få folk til å søke og for å bli i hvert fall en stund. Og det tenker jeg som en samarbeidende kommune, så burde det jo være mulig å se til de ordningene, sånn at vi sikrer stabil bemanning på kontorene. Og så er jeg veldig glad for det forebyggende arbeidet som gjøres og skal gjøres. Det er forebyggingen som gir oss lavere kostnader, og vi vet at i Nordkapp så har vi noen høye kostnader som varer over tid, fordi at barn er barn til de er 18. Og er det barn som har behov for tilrettelegging, så koster det mer. Og så vet vi også at forebygging er det som kan gi en bedre barndom, og vi vet at barndommen varer bare noen få år i et liv, så at barndommen er god er viktig. Så takk for gjennomgangen og lykke til videre med arbeidet.
3: For det da, det er Syrin Høyen.
4: Takk ordfører, og takk for en grundig gjennomgang. Har ikke noen konkrete spørsmål, for jeg synes den rapporten ligger fint. Jeg vil bare presisere det som også Trude Engen tar opp med, at forebygging er det viktigste vi gjør. Vi snakker om store kostnader i fremtiden, men det er også menneskekostnader, for det er dyrt å gjøre feil. Jeg vil bare poengtere det med at Gamvik har meldt seg ut. Det høres ut som en lettvint løsning på et større problem, for jeg tror ikke kvaliteten blir bedre, og jeg tror heller ikke kostnadene vil bli lavere. Jeg er i hvert fall glad for at Nordkapp kommune er med i Midt-Finnmark-samarbeidet, og her synes i hvert fall vi i partiet at det ser ut som at en større enhet gjør en god kvalitet. Eller så håper vi at de tallene som vises i rapporten på de barna som ikke får oppfylt sine krav om besøk eller oppfølging, at det kom på plass, men vi skjønner selvfølgelig at det også har med sykefravær å gjøre. Men det er viktig i hvert fall for oss å påpeke at det må vi se en bedring på.
3: Dine Marie Strifeldt.
5: Og jeg støtter meg til det både SV og Høyre sine representanter sier her. Men jeg har også lyst til å kommentere det at det er beklagelig at Gamvik kommune har valgt å trekke seg ut av det her, og at det er også beklagelig da at man har at bemanningen er redusert, og det går ut over tjenesteområdene. Så da lurer jeg på hvordan jobbes det da nå opp mot Gamvik kommune, og hva er det på en måte forventet at de trær ut? Vet man noe konkret om det?
6: Ordfører, det her er noe som er løftet opp på kommunedirektørsnivå, så det er ikke noe som jeg kan svare noe videre ut. Vi har som sagt ikke fått noe dato, og utover det så er det ikke veldig mye mer vi kan informere om, egentlig.
3: Takk for det, og jeg er orientert av kommunedirektør at det pågår en prosess i kommunedirektørkollegiet i det spørres om, men jeg har ikke noe svar på det her og nå. Da er det ikke flere inntegnet talere. Vi går til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro, de som er imot viser ved stemmetegn, og Då är det enstämmig.
1: Klockan är 17:59. Nordkapp nytt. Nordkapp kommunstyre vedtok enstemmig forskrift om unntak fra tidsfrister i oppmålingssaker etter andre gangs behandling. Forskriften trer i kraft når den er kunngjort i lovtidene i tråd med kommunedirektørens innstilling. Forslaget innebærer at kommunen kan fravike fastsatte tidsfrister i saker der oppmåling ikke lar seg gjennomføre med normal frist, blant annet som følge av forholdene på vinteren. Nordkapp kommunestyre vedtok enstemmig årsregnskapet for 2025 med et netto driftsresultat på 1,53 millioner kroner og tilsvarende mindre forbruk. Regnskapet viser også investering i balanse både i årsberetning, revisors rapport og kontrollvalgets uttalelse ble det tatt til etterretning. Elevtallet ved Honningsvåg skole flater ut, samtidig som skolen vil styrke arbeidet med tidlig innsats og redusering av mobbinga. Det går frem i kvalitetsmeldinga som ble behandlet i kommunestyret. Gutter 15-årskampen turen mot Nordlys andre lag på Sjangers andre lag er avlyst. Kampen skulle vært spilt i Honningsvåg på lørdag. Turntrener June Mariell Hansen forteller at årsaken er at Nordlys på Sjanger har trukket laget.
7: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og Main. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder er Jon Hardang.
1: I nyttårshelgen 1876 ble det amerikanske folket rystet av en nyhetsmelding som sto å lese på førstesiden i mange av de store avisene. Togulykke i Ashtabula, Ohio. Jernbanebro raste sammen. Lucy og Philip Paul Bliss blant de omkomne. Togulykken var i seg selv en stor tragedie. Til å begynne med verserte tallene som 160 passasjerer og bare 14 overlevde. De offisielle tallene ble senere redusert til 106 passasjerer og 14 overlevende. Denne tragedien rammet The Pacific Express, et tog som var på vei fra østkysten av USA til byen Chicago oppe i nord. Det var vinter, og toget kjempet seg fram gjennom en ganske tøff snøstorm. På sin tur gjennom staten Ohio måtte dette toget krysse en elv via en stor jernbanebro. Det var 2 lokomotiver på toget og 11 vogner. Men akkurat idet det første lokomotivet var trykt over på den andre siden, så ga broen etter. 11 vogner og ett av lokomotivene raste ned i elven og ned i elveleiet som lå 25 meter under jernbanelinjen. Her tok toget fyr, og etter 5 minutter var alle 11 trevognene overtent. Mange satt fastklemt og kom seg ikke ut av vognene, og de som ikke ble drept i selve fallet, de ble snart ildens bytte. Så ødeleggende var brannen at det knapt var levninger igjen etter alle de omkomne. Og ett forhold gjorde ulykken dobbelt tragisk. Ombord i dette toget var nemlig også det berømte evangelistparet, sangforfatteren Philip Paul Bliss og kona hans Lucy. De var på vei til Chicago for å delta på en møteserie sammen med evangelisten D.L. Moody og sangeren Ira Sankey. Dette var noen av det unge ekteparets nærmeste venner og medarbeidere. Men slik skulle det altså ikke gå. Toget med de 2 unge evangelistene nådde aldri fram til Chicago. Philip Paul Bliss var bare 38 år gammel da denne ulykken skjedde, og hans kone Lucy 35 år. De hadde nettopp feiret jul hjemme hos Philips gamle mor i Pennsylvania, sammen med sine 2 små barn. Bare 1 og 4 år gamle var disse barna.

risset sitt navn inn i amerikansk kristenliv som en av USAs mest betydningsfulle kristne sangforfattere. Antallet sanger som allerede da var blitt en del av det amerikanske kristenfolkets store glede og velsignelse, det antallet var større enn hva de fleste sangforfattere kan regne med å få til i løpet av et helt liv. I USA er det kanskje i dag bare navnet Fanny Crosby Alstein som lyser med litt av samme glans som navnet Philip Paul Bliss. Men hvem var han nå egentlig, denne unge og dyktige amerikanske sangforfatteren? Philip Paul Bliss ble født den 9. juli i 1838 i et fjellområde i staten Pennsylvania. Hans foreldre var aktive kristne mennesker med tilknytning til en lokal metodistmenighet. Men de var fattige mennesker, og nokså tidlig måtte Philip hjelpe til med å skaffe det familien trengte til livets opphold. For eksempel reiste han ofte som gutt til nærmeste by og gikk fra hus til hus for å selge grønnsaker. Det var under en slik tur til byen at Philip Paul Bliss for første gang fikk høre lyden av et piano. Han var da 10 år gammel og kom gående forbi et hus der han hørte toner strømme ut fra et vindu. Toner han aldri tidligere hadde hørt. Musikalsk som han var, hoppet han med en gang over gjerdet og snek seg inn i huset. Her ble han stående i døråpningen inn til en stor stue, hvor en ung dame satt og spilte på pianoet med ryggen til døråpningen. Philip var ganske fattigslig kledd og hadde ikke sko på føttene. Da den unge damen var ferdig med pianostykket sitt, klappet Philip i hendene og spurte om hun ikke kunne spille mer. Men den unge kvinnen snudde seg forskrekket, så på den barbeinte gutten som sto der, og så kom det «Vil du si å komme deg ut av huset?» og det med en eneste gang. Da løp Philip umiddelbart ut på gaten igjen, men han skulle aldri siden glemme denne opplevelsen, og aller minst de vakre tonene fra dette store og for han merkelige instrumentet. Og senere i livet skulle nettopp pianoet bli et av de kjæreste og viktigste instrumentene som den berømte sangforfatteren brukte, både i sitt liv og i sin tjeneste. Mange ting kunne vært sagt om Philip Paul Bliss og den vei han fikk gå gjennom livet, men det meste må vi bare la ligge her. Han møtte iallfall Lucy Young, som han ble glad i og giftet seg med da han var 21 år gammel. Hun var noe mer skolert på det musikalske området enn det Philip var, og kom til å bety mye for sin manns videre musikalske utvikling. Men også Philip tok etter hvert utdanning som musikklærer, og ble ved siden av dette også musikalsk leder i et stort søndagsskolearbeid. Det var da han begynte å skrive sine egne sanger, og den første av sangene hans ble publisert i 1865. Da han begynte å lage sanger, skrev han både kristne og mer profane sanger. I årene som nå fulgte, ble Philip Paul Bliss stadig mer kjent, gjennom konserter, kurs og opptredener. Men enda var han ikke i gang med det som skulle bli hans livsgjerning, nemlig arbeidet som sangevangelist. I 1869 møtte han imidlertid den dyktige evangelisten D.L. Moody i forbindelse med en møteserie. Nærmest ved en tilfeldighet skjedde dette. I en kirke der det var lite sangkrefter, ble nå Philip Paul Bliss den store evangelisten til mye hjelp og støtte. Og dette skulle bli begynnelsen på et viktig samarbeid og et nært vennskap. I 1873 spurte D.L. Moody om ikke Philip Paul Bliss kunne tenke seg å bli med på en møteserie til England og Skottland. Men Philip avslo, og det var nok grunnen til at Ira Sankey nå ble Moodys nærmeste musikalske medarbeider. Men Moody og Sankey, som alle siden snakket om, kunne altså like godt ha blitt Moody og Bliss.
Ved en spesiell anledning møtte imidlertid Philip Paul Bliss

en annen evangelist, Daniel Webster Whittle. Dette møtet gjorde et sterkt inntrykk på Philip, og skulle bli innledningen til et evangelistsamarbeid som for Philip Paul Bliss sin del skulle vare livet ut. Nå sluttet han å skrive profane sanger og viet hele sitt liv til evangelistgjerningen. Og det var dette han var opptatt med da den tragiske togulykken fant sted i romjulen 1876. Lucy og Philip Paul Bliss fikk ingen ordinær begravelse, for det var ingen levninger igjen å begrave av disse to. Det finnes bare et stort minnesmerke etter togulykken i Ashtabula. Det ble reist i byen Rome i staten Pennsylvania, og her står Lucy og Philip Paul Bliss sitt navn å lese. En av koffertene til Philip Paul Bliss ble imidlertid funnet etter ulykken og tatt med til Chicago. Den var laget av et ikke brennbart materiale, og her ble flere sangtekster funnet som ennå ikke var publisert. En av disse sangtekstene skal du få høre nå. Den ble funnet i den uskadde kofferten, og ble kanskje en av Philip Paul Bliss sine best kjente sanger, men altså ikke publisert før etter hans død. Denne sangen skal du få høre nå. Jeg vil prise min gjenløser for hans store kjærlighet. Dette er en flott lovsang som du nå skal få høre Martin Alfsens studiekor synge, til en tone som James McGranahan skrev ikke lenge etter den tragiske ulykken.

Det ligger ellers en rekke kjente evangeliske sanger igjen etter Philip Paul Bliss, men ingen av dem har vi tid å nevne i dag. I det neste programmet skal vi reise tilbake til Norge og til en av Trygve Bjerkreims aller best kjente sanger. Det er makt i de foldede hender. Men fram til da, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien «Sanger vi aldri glemmer». Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Nina Sarda leser nå fra boken Tyven og tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Husker dere fra forrige gang da Camilla og Sebastian kom til byen? Der sto folk og glodde på dem. Det var fordi alle visste at Sebastian hadde vært i fengsel. Dere husker sikkert den lille spionen som fulgte etter dem, sånn at de ble nødt til å gjemme seg i et portrom hvor Sebastian hadde pleid å gjemme seg når han rømte fra politiet. Da de hadde sluppet unna spionen, dro de hjem dit de skulle bo. Det var hjemme hos herr og fru Fransen. Og da Camilla skulle legge seg om kvelden, fortalte Sebastian at han visste hvem den lille spionen var. Det var Oliver Hansen. Og så begynte de å tenke på om det var herr Hansen som Sebastian hadde jobbet sammen med på lagret som hadde sendt Oliver ut for å spionere. Kanskje det var fordi han ville hevne seg siden Sebastian hadde stjålet lønningen hans tidligere? Og slik sluttet forrige episode. Kanskje det er Hansen som vil at Oliver skal luske etter oss og spionere? For å hevne seg? Spurte Camilla. Ja, sa Sebastian tankefullt. Kanskje det hører med til en slags plan? Noe som ikke vi vet om. Det trodde Camilla også. Hansen var sint på Sebastian, og så hadde han tenkt ut en hevn som Oliver skulle hjelpe ham med. Slik måtte det være. Jeg tror Sebastian skjønte at Camilla var redd, for han skyndte seg å si at det ikke behøvde å være sånn. Oliver kunne jo ha fulgt etter dem for moros skyld, og det var slett ikke sikkert at Hansen hatet Sebastian. Forresten var det ikke så farlig om Hansen tenkte på en liten hevn. Det kom så likevel ikke til å vare lenge, for Sebastian skulle betale tilbake alt det han hadde stjålet fra arbeiderne i leketøysfabrikken. Så snart han fikk lønning, skulle han gå hjem til Hansen med penger og kaker. Da ville de bli glade, både Hansen og fru Hansen og de 8 barna, og de ville aldri spionere på Sebastian mer. Sebastian snakket lavt og trøstende til Camilla, men det hjalp ingenting. Camilla visste det likevel. Noe fælt kom til å hende med Sebastian, og ingen av dem ante hva det var. Det var da han sa de fine ordene som skulle bli liggende igjen inne Camilla. Lille fugl, det var slik han begynte. Noen ganger sa han lille fugl når han skulle fortelle noe viktig til Camilla. Lille fugl, du vet at det som er igjen av livet mitt, det er gitt til Gud. Han eier hele meg. Sebastian slo ut med armene som om han ville vise hvor stor og hel han var. Man passer godt på det man eier, ikke sant? Man gjør det. Camilla nikket. Hun skjønte hva Sebastian mente. Han mente at Gud skulle passe på ham sånn at det ikke hendte noe galt. Når du er Guds barn, så behøver du aldri å være redd, fortsatte han. Da er du ikke alene noen steder. Gud er bestandig hos deg og hjelper deg. Husk det, lille fugl. Camilla husket. Hele livet skulle hun huske de ordene. Dagen etter fikk Sebastian lønning. Snille, gode Fransen. Han hadde skjønt at Sebastian var uten penger, og så hadde han gitt ham hele lønnen på forskudd. Sebastian viste pengene til Camilla straks hun hadde stått opp den morgenen. Skjønner du hva det betyr? Ropte han glad. Vi kan kjøpe kaker, Camilla. Masse kaker. Tenk på det. Vi kan gå hjem til Hansen allerede i dag. Ja, for du blir vel med, du også? Det ville Camilla, men hun ble litt rar i magen med det samme, for hun tenkte på gutten med skinnluen. Han var jo barnet til Hansen. Tenk om han var slem, og tenk om Hansen også var slem. Tenk om de var slemme alle sammen. Sebastian bare lo. Han sa at hun kunne være trygg for at Hansen ikke kom til å ete dem. De hadde jo med seg kaker. Ja, visst hadde de med seg kaker. De kunne nesten ikke bære alt. Sebastian hadde armene fulle av boller da de gikk for å besøke Hansen om kvelden. Det var fru Fransen som hadde bakt bollene. Fru Fransen hadde bakt en svær bløtkake også. Bløtkaken lå på et nydelig glassfat som Camilla og Sebastian hadde kjøpt i glassmagasinet. Det skulle også være en presang til Hansen og familien hans. Her er det, sa Sebastian plutselig. De hadde stanset foran en trist, grå murbygning i innsmetten tre. Ser du de to små vinduene oppunder taket? Sebastian pekte. Det er der de bor. Det var lys i begge vinduene, og Camilla kunne se skygger som beveget seg bak gardinene. Hele tiden var det noe som rørte seg i vinduene til Hansen i innsmetten tre. Sebastian gikk foran Camilla inn gjennom porten og opp 2 bratte trapper. Så sto de utenfor døren til Hansen. Sebastian ventet litt før han banket på døren. Han var blek under det røde håret. Nå lo han ikke lenger, sånn som han hadde gjort om morgenen. Han sto stille og tenkte på det som han skulle si. Først måtte han jo hilse og si god kveld. Snilt og hyggelig skulle han hilse. Så skulle han gi kakene og pengene til Hansen.
Han måtte huske å si at det skulle komme mer penger siden. Hansen kunne være trygg for at han skulle få igjen hver eneste øre. Det hørtes flott ut å si det på den måten, hver eneste øre. Akkurat de ordene skulle Sebastian bruke. Da ville nok Hansen bli glad. Han ville åpne døren og si at de måtte bli med inn og smake på kakene, og der inne skulle Sebastian fortelle hvor lei han var for at han hadde stjålet fra Hansen, og så skulle han be om tilgivelse. Det var ingen som svarte på bankingen til Sebastian. I stedet ble det helt stille innenfor døren. Sebastian banket enda en gang, litt hardere. Da var det en liten stemme som sa, «Det er noen som banker!» Så hørte de skritt på den andre siden av døren. Det måtte være Hansen som kom. Ja, det var Hansen. Camilla hadde aldri sett ham før, men hun visste det likevel. Det kunne ikke være noen andre. Hansen gikk ut i trappegangen og lukket døren etter seg. Han var stolt, Hansen på lageret. Han ville ikke ha noen dørsprekk som fremmedfolk kunne kikke gjennom. Ingen fikk lov til å se inn i rot og fattigdommen hans. Hvis noen ville snakke med ham, så fikk de snakke i gangen. Det bestemte han. God kveld, sa Sebastian og kom fram fra skyggen. Det var da Hansen oppdaget hvem det var som hadde banket på døren hans. Han for sammen og tok et skritt bakover. Du! Han spyttet ut det lille ordet. Du! Sebastian kremtet. Det var plutselig blitt så vanskelig å snakke. Vi, begynte han, vi kom med noen kaker til deg og din familie. Bløtkake, han nikket mot Camilla. Og boller, vær så god. Hansen rørte seg ikke for å ta imot bollene. Han sto med hendene på ryggen og stirret på Sebastian. Camilla likte ikke øynene hans. Det var akkurat som om de skjøt på Sebastian og traff ham midt i ansiktet. De skjøt vekk gleden hans, liksom. Camilla så at han ble usikker. Han satte posen på gulvet og begynte å famle etter pengene. Nå stammet han også. Det hadde han aldri gjort før. Jeg tok med noen penger til deg, fordi... Så gikk de stå for ham. Han kunne ikke finne igjen de fine ordene han hadde øvd på. Han bare rakte frem hånden med pengene i. Men Hansen tok ikke imot pengene heller. Så han dem ikke? Han måtte da se dem. De lå jo rett under nesen på ham. Å jo, han så dem. Han så hånden til Sebastian også, den hånden som hadde krafset til seg lønningen hans den gangen for lenge siden. Og han så mer. Inni seg så han ansiktene til barna sine den dagen de ikke fikk kveldsmat for Sebastians skyld. Han hadde sett dem for seg om dagen og om natten. 8 små hvite ansikter. Og han hatet Sebastian Koch. Aldri skulle han tilgi det mennesket. En dag kom han til å dø av hat. Det kjente han på seg. Plutselig kunne han ikke styre seg. Han sparket i bollene så de trillet bortover gulvet. I tankene lo han en forferdelig latter. Bare vent, Mr. Koch. Han sa det ikke høyt, han bare tenkte det. Vent et øyeblikk, så skal jeg sørge for at du blir så blek som du aldri før har vært. Jeg skal gi deg inn sånn at hårene reiser seg på hodet ditt. Bare vent, bare vent. Han kjente hvordan de vokste i ham alle de grusomme ordene han skulle si til Sebastian Koch. De holdt på å sprenge hjertet hans, slik vokste de. Endelig skulle han få dem ut. Han skulle slenge dem i ansiktet på den skitne tyven og tyvebarnet hans, eller hvem det nå var han hadde med seg. Nå, akkurat nå skulle skje. Men det var noe annet som skjedde, for plutselig spratt døren opp med et brak, og 8 Hansen-barn i forskjellige størrelser trillet ut i gangen. Barna plukket opp bollene og tygde dem i seg i en rasende fart, og før Camilla rakk å tenke på hva hun skulle gjøre med bløtkaken, var det noe som rusket den ut av hendene på henne. I neste øyeblikk sto den på gulvet, og 8 Hansen-barn sloss med å få en bit av den. Camilla hadde aldri sett noen spise på den måten før. De kastet seg over kaken som de gikk løs på en fiende. Og som de smattet og sugde. De slurpet og stømnet og tygde og åt. Til slutt slikket de fingrene, og den aller helligste slikket fatet. Så forsvant de like fort som de var kommet. Kakefatet sto igjen på gulvet, renslikket. Da ble Hansen så sint at han ikke visste hva han gjorde. «Fatet kan du ete!» skrek han og kastet glassfatet mot Sebastian. Camilla så at det kom faren gjennom luften, men hun kunne ikke stanse det. «Nå dør han!» tenkte hun. Hun visste at Sebastian kom til å dø. Fatet ville treffe ham midt i pannen. Han ville få et hull i hodet sitt og falle bakover full av blod. «Nei!» Han hoppet til siden. Han klarte seg, og han klarte seg. Fatet skjente forbi det venstre øret hans og falt ned i trappen. Et sted der nede singlet det i glass som gikk i stykker. Like etter hørte Camilla et annet smell. Det kom fra døren som slo igjen etter Ludvig Hansen. Han var ikke der lenger.
Han hadde gått inn. Først da kjente Camilla at hun kunne røre seg. Hun kastet seg inn til Sebastian og gråt. Først gråt hun forferdelig fordi han nesten hadde dødd. Så gråt hun av lettelse fordi han ikke hadde dødd. Han levde. Han var hel og uten sår. Ja, han var hel Sebastian Kåk, men han var visst død likevel. Han måtte ha dødd inni seg, for ansiktet hans var som sten. Så var det akkurat som om han våknet og oppdaget Camilla. Ansiktet hans myknet, og han la armene omkring henne. Slik sto de og trøstet hverandre utenfor Hansens dør, de to vennene. Jeg vet ikke hvor lenge de sto slik, men jeg vet at Sebastian var den første som greide å si noe. Vi får vel plukke opp glasskårene, så ikke barna skader seg, sa han. Det kjentes godt at han snakket. Da var det helt sikkert at han ikke hadde dødd. Døde folk snakker ikke.

Camilla og Sebastian gikk hjem over hånd i hånd. De sa nesten ingenting til hverandre. Det fantes liksom ikke ord som passet til det som hadde hendt. Derfor tidde de. Sebastian tenkte litt på at han snart skulle begynne på jobb. Da kom han til å treffe Hansen igjen. Han måtte stadig være sammen med Hansen og ta imot hatet hans. Nå visste han at Hansen aldri kom til å bli venner med ham. Hansen kom aldri til å ta imot de pengene som Sebastian hadde tenkt å gi ham. Det var akkurat som om Sebastian ikke fikk lov til å gjøre opp for seg. Han skulle vær så god fortsette å være tyv. Han skulle slepe på tyvegjeld så lenge han levde, for det hadde Hansen bestemt. Sebastian visste ikke at han sukket. Men Camilla hørte det. Hun så opp på Sebastian og holdt nesten på å si noe. Hun hadde nesten sagt at han ikke skulle være lei seg. Han hadde jo henne. Hun skulle passe på Sebastian slik at ikke Hansen fikk gjort ham noe vondt. Camilla hadde tenkt ut noe lurt. Hun skulle spionere på Oliver Hansen. På en eller annen måte skulle hun få ham til å røpe hvorfor han lusket etter Sebastian, og hvem det var som ville at han skulle gjøre det. Ja, de gikk og tenkte både Sebastian og Camilla. Ingen av dem snudde seg og så bakover. Derfor la de ikke merke til at en liten skygge gled ut av den grå murbygningen i innsmetten tre. Det var, ja så sannelig, det var Oliver Hansen. Oliver var ute i et hemmelig oppdrag. Han skulle finne ut hvor Sebastian bodde. Etterpå skulle han gå til et sted som het Den sorte gryte. Der skulle han treffe mannen som hadde gitt ham det hemmelige oppdraget. Oliver hadde bare sett ham én gang før. Det var den dagen Sebastian og Camilla kom til byen. Da hadde Oliver vært på jernbanestasjonen for å kikke på togene. Der hadde han sett en mann som oppførte seg litt merkelig. Mannen hadde trukket seg inn i en krok av venterommet. Der satt han og holdt en avis foran seg som om han leste. Men han bladde aldri i avisen. Han leste på det samme stedet hele tiden. Det var det som var så rart.

torsdag etter andre søndag etter trefoldighet. Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere. 1. Johannes brev 3:13. Johannes sier, «Bli ikke forundret over at verden hater dere, for den handler etter sin far, Kains, natur, og kan ikke annet. Den vil være alt, og Abel skal ikke være noe.» Dette gjelder de fleste i høye posisjoner, vise, lærde,

takket for den. Bli utålmodige, eller la oss overvinne av dens ondskap og utakknemlighet. I så fall kunne også vi begynne å hate og søke hevn. Men vi skal bli i vår tro og kjærlighet. Når verden ikke vil høre på oss, skal vi la den fare, og ikke vente noe bedre fra den enn at den forfølger oss på det bitreste på grunn av våre gode gjerninger. Johannes vil vise oss at Kristi kirke ikke kan ha det bedre enn dette på jorden. Det er dette bildet av verden Kain gir oss. Neppe er det noen som er kommet Kain nær når det gjelder gaver. I ham stilles det frem for oss de mest fremragende og den beste kjernen av mennesker på jorden, de helligste og frommeste tjenere for Gud. Derimot er den elendige og ubetydelige Abel et bilde på den fattige flokken som utgjør Kristi kirke. De må la Kain ha den rosen og det navnet for Gud, at all ære og rett hører til ham. Derfor hovmoder Kain seg av denne verdigheten, og forretter også sin gudstjeneste i tillit til den. Han tror at Gud vil ha behag i hans offer, og ta imot det framfor offeret til hans bror. Imens går den gudfryktige Abel sin gang og må la seg bli foraktet av sin bror. Han unner ham godt denne æren, holder også seg selv for å være mye mindre verdt enn ham, og kan ikke trøste seg med annet enn Guds nåde. Han har satt sitt håp til løftet om kvinnens ætt som skal komme, og i denne troen frembærer han sitt offer som en bekjennelse og et tegn på sin takknemlighet. Et slikt bilde og eksempel er trøstefullt for Kristi gudfryktige flokk. Det gjør at de er sikre på å ha Guds nåde, og det får dem til å lide det som blir påført dem fra verden. Fra den har de ikke noen beskyttelse og hjelp, men må kun forvente at det vil gå dem som det gikk med Abel. Dersom det skulle gå dem bedre enn ham, så må de takke Gud for det. På dette viset forblir de alltid i kjærlighet både til Gud, som de har mottatt nåde og kjærlighet fra, og til sin neste. Ja, selv mot sine fiender viser de sin kjærlighet. Også Abel ville ha beholdt sitt broderlige hjerte og sin godhet mot sin morder Kain, dersom Abel hadde fått leve om igjen. Han hadde gjerne tilgitt ham, og ville også bedt Gud om tilgivelse for ham. Landstad nummer 462, vers 3.

Jeg vet ikke om du som lytter nå forbinder noe spesielt med navnet Johannes Bakken, eller om navnet kanskje ikke sier deg noe i det hele tatt. Johannes Bakken var evangelist i pinsebevegelsen i Telemark i mer enn 70 år. Og i tillegg til dette var han en nokså original sangforfatter. I 1964 skrev han en sang om duen. Den skal du få høre litt om i dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Også I dette programmet skal vi lese litt om duen, den mest omtalte fuglen I hele Bibelen. Og I dag skal vi lese fra en av de små bøkene I Det gamle testamentet. Vi skal lese fra Salomos høysang, ett enkelt vers I kapittel 2, nemlig vers 14. Jeg har kalt dagens program «Duen I klippekløfta». Og vi leser slik. «Min due I klippens kløfter, I fjelltindens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst blid, og din skikkelse fager.»

Helt fra jeg begynte å reise som forkynner I Indremisjonen I 1975, har jeg mange ganger fått besøke Kviteseid, denne naturskjønne, flotte bygda, nok så langt vest I Telemark. Jeg kom dit den første gangen I november 1975, og har siden besøkt Kviteseid ved mange forskjellige anledninger, evangeliske møter, bibelhelger og fellesmøteserier. Og det var på slutten av 70-tallet jeg for første gang fikk oppleve å møte Johannes Bakken, evangelist og sangforfatter I pinsebevegelsen. Nå vet jeg ikke om du forbinder noe med dette navnet, du som lytter nå. Men Johannes Bakken reiste omkring, stort sett I Telemark og litt I Agderfylkene, og var en mann som ved siden av å forkynne også sang evangeliet. Og han sang mens han akkompagnerte seg selv på fele. Det må ha vært et nokså vanskelig prosjekt, spør du meg. Jeg møtte han da han kom på møtene mine I Kviteseid kirke eller på misjonshuset I bygda. Johannes Bakken var født den 19. april I 1899 I bygda Langelim, ei lita fjellbygd øverst oppe I Seljord kommune. Her vokste han opp på bakken, det øverste småbruket I denne bygda, I meget enkle kår. Men Johannes Bakken skulle få oppleve et langt og på mange måter godt liv, helt fram til han døde den 10. desember I 1996. Da var han altså 97 år gammel, og hadde fått virke som evangelist I mer enn 70 år. Som forkynner ble altså Johannes Bakken evangelisten. Gjennom hele sitt liv bar han på et brennende ønske om å få vinne mennesker for Gud. Dette kallet til forkynnertjeneste fikk han I fødselsgave, forteller han selv, da han som 20-åring ga seg over til Gud og ble frelst. Da ble det lagt ned I han en sterk trang etter å dele med andre noe av det han selv hadde opplevd. Men Johannes Bakken var altså også sangevangelist. Instrumentet hans, det var fela. Og fela som han brukte, den hadde han selv laget med egne hender. «Jeg ikke spesielt musikalsk», fortalte Johannes Bakken på fjernsyn, snarere tvert imot. «Men fela ble en mulighet for meg til å holde tonen når jeg skulle synge. Ellers skrev jeg mange sangtekster, men aldri egne melodier. Jeg brukte mest folketoner, men også andre melodier som folk kjente fra før. Og Gud har velsignet også denne delen av tjenesten.» Den som hørte Johannes Bakken synge, vil kanskje være enig med det Johannes selv forteller. «Jeg ikke spesielt musikalsk.» Og Gunstein Draugedalen, en av dem som ofte har sunget Johannes Bakkens sanger, han sier det av og til slik, litt spøkefullt. «Nei, falskt syngen, og gale spilaren, men gøtt det.» Når jeg nå forteller om Johannes Bakken I begynnelsen av dette programmet, som egentlig skal handle om duen, så har dette med en av sangene hans å gjøre. Og denne sangen fikk titelen «Dua I Bergeskaret». Johannes Bakkens aller best kjente sang nok sangen om den ville sauen. Men også sangen om duva I Bergeskaret har vært ganske mye brukt, og den innspilt både på kassett og på CD nettopp av Gunstein Draugedalen. Som nevnt, Johannes Bakken skrev aldri melodiene selv, men ordene, de hører Johannes til. Og det tilfellet også med denne sangen, «Dua I Bergeskaret». Nå vil jeg gjerne lese for deg dette diktet, eller denne sangen som det jo egentlig Den ble skrevet 8. september I 1964, og Johannes, han skriver slik. «I bergeskar satt duva, og kurra der så glad, for hun har funnet plassen på denne trygge stad.
i ly for store stormar, for fuglar og for dyr. Ho elskar denne plassen, og dit ho ofte flyr. Til Kristus flyr den trøyte, og då han berga er, for han bergegrunnen, og der han kvila fær. Det verk som Jesus gjorde, det kan ein lite på, i livet og i døden, ein kan på berget stå. Og når vi står der heime, vi syng om ham, vår sång, som gikk den tunge vegen til Golgata en gang. Den sång skal aldri tagna, men være alltid ny, om denne sikre grunnen, der syndaren fann ly. Å, du som går i syndig, på denne breie veg, i Bibelen står skrive at Jesus elskar deg. I dag han vil deg frelsa, så du kan lukka få, og aldri vil du angra, du krossen her tok på. Hvis du nå husker de ordene vi leste fra begynnelsen i dag, fra Salomos høysang i kapittel 2, 14, så kjenner du igjen det bildet Johannes Bakken her bruker. Jeg skal lese bibelverset en gang til, så hører du det. Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst er blid, og din skikkelse er fager. Og så her er det altså duen det handler om, duen i fjellkløfta, akkurat som i Johannes Bakkens fine sang. Salomos høysang, som vi leser dette bibelverset fra, er kalt for kjærlighetens høysang i Det gamle testamentet. Og det er kjærligheten mellom brudgommen og bruden det her dreier seg om. Kjærligheten mellom Salomo og Sulamitt. Ordene vi leste, det er brudgommens ord, både om og til sin kjære brud. Min due, kaller Salomo her bruden, min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly. I det forrige programmet fikk vi høre at duen var brukt som et bilde på den hellige ånd. Da hørte vi om ånden som viste seg i skikkelsen av en due i forbindelse med Jesu dåp i Jordan. Her i Salomos høysang er bildet brukt helt annerledes. Nå er duen ikke et bilde på den hellige ånd, men på et hellig folk, nemlig Guds folk, eller Guds menighet på jord. Også dette er et både vakkert og viktig bilde. Nydelig er det, og nyttig, på en og samme tid. Og nå hadde jeg lyst vi skulle prøve å kaste et lite blikk bort nettopp på dette bildet, og se hva duen kan lære oss her, om hva det innebærer å høre Gud og hans folk til. Jeg skal prøve å peke på fire forskjellige ting i dette bildet. Og det første, det er dette. Duen taler til oss om sin nye, trygge stilling. Og duens stilling, det er denne, i klippens kløfter, eller i fjelltindens ly, som vi leste det her. Bildet av fjellet, eller berget, eller klippen, det er et av Bibelens aller fineste og kanskje mest brukte bilder på Guds store frelse. Og det forteller oss om en frelse som ikke bygger på noe inne i oss selv, men i stedet på et tilfluktssted som vi er kommet inn i, når vi tar vår tilflukt til Gud og hans store frelse. Jeg har lyst til å lese et par-tre bibelord for det, som tydelig viser akkurat dette. I sin avskjedssang til Israelsfolket synger Moses i 5. Mosebok 33 nettopp om denne klippen, altså om det store frelsesverket som Herren har gjort ferdig for sitt folk. Hør hva Moses sier.
klippen. Fullkomment hans verk, for rettferd alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis han. I salme 71 og vers 3 ber en salmist på denne måten. Vær meg en klippe hvor jeg kan bo, dit jeg alltid kan gå. Du har jo sagt at du vil frelse meg, for du min klippe og min festning. Og litt tidligere i salmenes bok, i salme 18 og vers 3, der synger David det slik, like etter at Herren fridd han ut fra sine fiender, ja, fra Sauls hånd. Hør på disse ordene. Herren min klippe og min festning, min frelser. Min Gud min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg. I alle disse bibelordene handler det altså om det samme, om klippen som et uttrykk for Guds store frelse. Og den som kommet inn i Guds frelse, han altså like trygg som en due det i klippekløfta. I Bibelen for øvrig står det at klippen, som altså Det gamle testamentet taler så mye om, egentlig en person. Klippen som fulgte dem, altså Israels folk i ørkenen, klippen var Kristus, står det i 1. Korinterbrev 10. Og Paulus, som skriver disse ordene, han like klar og tydelig når han et annet sted skriver dette om klippen. Så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Nøyaktig hvor mange ganger Paulus bruker akkurat dette uttrykket i Kristus, det vet jeg ikke. Men det mange ganger, og alltid handler det om samme sak. Om rikdommen, om tryggheten og lykken ved det å få være i Kristus. For den som i Kristus, stillingen god, akkurat som den det for duen i klippekløften. Og med dette har jeg også nevnt det andre jeg ville peke på. Duen i klippens kløft taler til oss om det å få være trygg, altså om trygghet. Det har jeg allerede sagt litt om, men la meg ganske kort også få si det på denne måten. Det mange ting som kan gjøre en kristen både redd og utrygg. Men i Kristus, i klippens kløft, skal en likevel alltid få være trygg. Alltid og under alle forhold. For i Kristus en kristen fri fra Guds vrede og dom. Det det viktigste. For straffen, den vi har fortjent, den ble lagt på Jesus, og ikke på meg. Og i Kristus jeg også trygg i møte med alle slags fiender, synden og døden, djevelen og frykten, mitt eget kjød og verden. Alle disse fiendene beseiret av Jesus. Dermed, i Kristus jeg trygg. Det nok dette den engelske sangforfatteren Augustus Toplady tenker på, når han i 1775 skriver disse klassiske ordene. Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. Historien om denne sangen vil ha det til at denne Augustus Toplady var ute og gikk en dag, da han plutselig ble overrasket av et voldsomt uvær. Men han kom seg i trygghet i en hule eller i en fjellrevne, og så gjemte han seg der til uværet var over. Det med dette som bakgrunn han skriver denne sangen, som siden blitt berømt og elsket over hele verden. I denne sangen det nok Guds vrede og dom han mest tenker på, og så skildrer han tryggheten i Kristus. Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg.
La det vann og blod som går fra din sides åpne sår, bli for meg en helseflod som gjør sjelen ren og god. Jo, i klippekløfta er duen alltid trygg, alltid og under alle forhold. Og på samme måten er det folket som hører Herren til, også fullkommen trygg i Guds frelse. Her er jeg i Guds varetekt og i hans store omsorg med alle deler av mitt liv. Og så det tredje. Duen i klippens kløft taler også til oss om den nye drakten. Bibelen skiller mellom urene og rene dyr, og også mellom urene og rene fugler. Og duen, den er regnet blant de rene fuglene. La meg se din skikkelse, sier brudgommen her til bruden. Din skikkelse er fager, legger han så til. Nå er kanskje ikke duen den fineste eller vakreste fuglen å se på, hvis det er spørsmål om skjønnhet og farger og prakt. Det er mange fugler som har en langt vakrere fjærdrakt enn duen. Og på samme måten kunne vi kanskje tenke oss som menneskene. Men for brudgommen er det ingen som kan måle seg nettopp ved bruden. Alt er fagert ved deg, min kjæreste, sier brudgommen et annet sted her i høysangen. Det er ikke noe lyte på deg. Det er kanskje å ta vel hardt i. Men det er slik brudgommen opplever det. Bruden er vakker, lyteløs, fullkommen i renhet og skjønnhet. Nå har jeg lyst til å spørre deg som lytter i dag. Hva tenker du om deg selv? Hva synes du om den fjærdrakten du går kledd i? Nei, det er nok mange av oss som synes at vi i oss selv ikke akkurat har så mye å rose oss av. Vi ville gjerne ha vært annerledes, og mye renere, finere og bedre enn vi i virkeligheten er i hverdagslivet. Jo, det er ganske sikkert sant, i alle fall når vi tenker på denne måten om hvem og hva vi er i oss selv. Men hvis du nå skulle tenke på deg selv slik du ser ut i Kristus, hva vil du tenke da? Jo, da vil saken stille seg helt annerledes. For du vet jo det at Jesus, han var fullkommen. Han var et syndfritt og tvers igjennom godt menneske. Jesus er alt det du ikke er, og han har alt det du mangler. Mens i Bibelen, nå ser altså Gud deg gjennom Jesus. Dermed er du like ren og god som han. Gud er like fornøyd med deg som han er med sin kjæreste sønn. Slik ser Gud det også når det gjelder deg. Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noe lyte på deg. Og så til slutt det fjerde. Duen i klippens kløft taler til oss i dette bildet ved sin røst. La meg få høre din røst, ber brudgommen sin kjære brud, for din røst, den er blid. Nå regner jo ikke vi duen med blant de beste sangfuglene. Det er ikke vanskelig å finne fugler som synger langt vakrere enn dua. Men for brudgommen er det ingen stemme som kan måle seg med brudens. Det er akkurat som for en mor. Ingen lyd kan måle seg med lyden fra det elskede barnet, enten det er latteren eller det er gråten. Og slik er det for Gud. Det er ingen lyd som er kjærere for han enn når han får høre fra synderen, fra sitt elskede barn, et rop om hjelp, en bønn om nåde eller en takk for frelsen. La meg få høre din røst, sier Gud. Jeg elsker å høre den. Hør nå, du som lytter i dag. Er det lenge siden du har latt høre fra deg? Jeg synes du skulle la Gud få høre en lyd, også fra deg i dag. En enkel bønn, en ærlig takk,
eller kanskje rett og slett et rop om hjelp, hvis det det du trenger. Gud venter å høre fra deg. Ikke la han vente forgjeves.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.
2: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den første gruppa ut på Norsk Country-teamet denne gang Southern Harmony, og Southern Harmony skal framføre låta Almost Home.

Southern Harmony og låta Almost Home. Stine Nilsen og Living West er neste ut på Norsk Country-teamet. Her kommer de med låta Young Country.

Young Country sang Stine Nilsen og Living West. Neste far og datter Endresen som skal synge for dere, og Endresens, de skal synge låta The Right Way Home.

Det var far og datter Endresens det med The Right Way Home. Da det klart for Snowblind Cowboys. Her kommer de med låta Middle Finger.

Snowblind Cowboys Middle Finger. Neste ut Valentina, og hun skal synge låta Cult of Many Colors.

Cult of Many Colors med Valentina. Neste ut på Norsk Kontritime Egil Kjellnes sammen med Karina Kvernes, Lost in the Feeling.

Stilgitarrist Egil Kjellnes og vokalist Karina Kvernes, Lost in the Feeling. Da det klart for strenge plukk, og her kommer de med låta Før kvelden forbi.

Før kvelden forbi, det var strenge plukk. Neste ut på Norsk Kontratime Viåsen Jaktlag, og låta heter Som ho vi.

0: Du hørte Viåsen jaktlag som ho vi. Neste ut på Norsk Kontratime er Sivert Bjørdal. Her kommer han med låta Memories.
1: I've been so many places in my dreams.

Sivert Bjørdal og Memories. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert av Norsk Country Radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neaton er neste mann ut, og her kommer han med låta Living on Love.

0: of Johnny Cash. False prison blues, get rhythm. San Quentin, ring of fire. I still miss someone. Jackson, give my love to Rose.
1: Boom, shika, boom, sang Arlie Carlsen. Neste ut Bjørn Engelbrektsson. Her kommer han med sangen «Ikke visste jeg».

Alexander Karlsen, The Cowboy Rides Away. Vi rekker bare en til I denne omgangen av Norsk Country-teamet, og det blir Tom Fredriksen. Her kommer han med låta The Fighting Side of Me.

elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

og smukt hun tager sig ud. Og hun har taget mig i havet.

Hun er gavmild,

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Vi åpnet med et dansk band som heter så mye som Ole Frimme Band. Han er vokalisten, og han er vel komponisten av det stoffet som de har lavet. Og de har vel egentlig en merke på seg som et bluesband. Men når det gjelder blues og jazz, så går det ofte om hverandre. Og det skal bare mangle egentlig. Men Ole Frimme Band har jeg alltid hatt en veldig sans for. De har en ro og en dybde i komposisjonene sine. Så kjærlighetssangene får en helt spesiell opplevelse. Hun, hvor smukt hun tar seg ut, helt dette kuttet. Og ja, da kunne du bare tenke deg. Det er sommer, og er det ikke da kjærligheten blomstrer mest? Så Ole Frimme Band altså. Kan nesten ikke gjøres bedre, spør du meg. Og nesten det samme kan vi vel si om Mathias Eik, som kommer nå. Og dette er hentet fra hans album som heter Ravensburg, og kuttet heter Girlfriend.

I disse sommerdager så skal vi spille Hot Club The Noirs, som feiret 30-årsjubileum nå i vinter, og da var det jo kosmopolit, og det var jo flere dager med Hot Club The Noirs. Og ikke minst da likesinnede musikere fra rundt omkring, ikke minst Frankrike. Men selvfølgelig Hot Club The Noirs, det ikke bare et vintlig kapitel. Det spilles jo over rundt, året rundt, selvfølgelig. Vi skal spille fra Hot Club The Noirs I anledning av 30-årsjubileum For You, For Me, Forevermore. Vær så god.

Det skjedde nyss at jeg fikk et kyss midt I majorstuenkryss. Jeg ble så glad og så lett. Snart så kysset jeg din lepp. For kyss den beste medisin for unge og gamle svin. Skyene sprekker og naturen oss vekker til sommer, glede og lyst. Snart så kysset jeg hennes bryst. Når motbakken lang og pusten kort, og dæmoner danser I mitt indre fort, da vender jeg alltid nesen mot majorstuen kryss.

Du hørte en sang, det vel det eneste sangen som lavet om et kryss, Majorstuen kryss. Og det var altså Øyvind Berg og Bluespoeten som stod bak dette produktet. Og hvis du kanskje vil ha mer ifra gutta, så det bare å si fra på eller sende en melding til Eiffel med to F-er at online.no. De fleste av oss har mange sommerminner, og kanskje det første badet. Men nå bader man jo forsyne meg på vinteren også, så det ting blir litt annerledes, men det gjelder jo ikke alle det da, heldigvis. Ikke undertegnet i hvert fall. Men et annet sånt høydepunkt på sommeren, synes jeg, når Jazznytt kommer. Sommernummeret, og det er jo for så vidt mye sommer i det også. Står mye om konserter og festivaler, hva som skjer på hvilke musikanter som kommer, eller band, eller hva du vil kalle det, på de ulike arrangementene. Eller, ja, Kongsberg Jazz, det er jo sånn at Oslo Jazz Festival et cetera, de annonserer jo altså minst en halvt år i forveien, eller kanskje tre kvart år, sånn har det bare blitt. Men det tar ikke vekk gleden ved å få Jazz Nytt fire ganger i året. Fire skal vi se årstider og fire Jazz Nytt. Ja. Jeg skulle på hente meg kjøpe Jazznytt. Jeg har enda ikke skaffet meg abonnement, det en skam. Men jeg skulle kjøpe Jazznytt på Oslo S, som jeg ofte gjør. Og jeg lette og lette i hyllene. Det jo masse blader og masse ting som ikke har noe med musikk å gjøre. Det jo forståelig det da, med moter og mat og så videre. Men Jazznytt manglet. Og det jo et sted som det veldig mye trafikk, og det potensiale for å selge deluxe. Så jeg ble skuffet over at Jazznytt ikke var å finne. Da måtte jeg over til Continental og den sjappa som ligger ved siden av der, rundt hjørnet. Der har de Jazznytt, og det har de hatt ganske lenge, så neste gang så blir jeg og dropper jeg Oslo S, og så drar jeg dit. Men det jo synd da, at sånne fine utsalgssteder, hvor det stort potensiale for stort salg og inntekter, det trenger jo alltid Jazznytt. Men det ligger nå i hvert fall her og koser seg, og venter på å bli belest. Ja.

Vi hørte altså Karin Krog, vokal, Arild Andersen, bass, og så Palle Danielsson, bass, og Svein Kristiansen, trommer. Ja, Svein Kristiansen, han gikk jo bort for noen år siden. Palle Danielsson vet jeg ikke, men de andre jo still going strong. Og Arild Andersen, han bikker hele 80 år nå i oktober. Det er en fantastisk karriere han har hatt.

0: Som jo var fantastisk å få spilt inn. Mm. Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971.
1: Og det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle, som kan høres på Radio Riks Oslo.no FM 101,1 hver onsdag, lørdag og søndag klokken 11.
1: Ja, han var veldig begavet og talentfull og hadde lett for det. Kanskje litt for lett for det nå. Jeg er ikke noen god sanger, men jeg er ikke noen dårlig sanger heller, så da kan jeg vel...
0: Vi hørte altså Las Vegas Tango nå for litt siden med Gil Evans, og du lytter da til Jazz for alle. Har du musikkønsker, eller har du noen gode ideer om hvordan Jazz for alle kan kanskje endre retning litt, I hvert fall da bli enda bedre? Ta kontakt med oss på Eiffel med to F-er @online.no. Da fortsetter vi med Benny Kofseth, Oh My Country, hentet ifra Children as Cosmopolitan.

0: Wackeln. Tididadadidam, tadadidadadid.
1: Hallo, jeg heter Jan Christian Nordahl og produsent og programleder for Jazz for alle, som går mandag klokken 21.00, torsdag klokken 13.00, lørdag klokken 08.00 og søndag klokken 07.00 på din favorittstasjon Radio Stryn. God fornøyelse!
2: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver i et brev at han gav grønt lys til intensjonsavtaler med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans retter og interesser blir tatt vare på. Det opplyser iranske medium. Khamenei kaller Donald Trump for desperat og understreker at det den amerikanske presidenten som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Om USA skjer med krav iranerne rekner som urimelige, vil de ikke føye seg, skriver han. Og på grunn av gårsdagens avtale mellom Iran og USA vil bensin og diesel i Norge bli billigere. Etter avtalen ble signert har nemlig oljeprisen fallet. Og sjefsanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier det vil ta lengre tid før priserne på andre varer som krever olje søkk.
1: Men nå har det vært stopp i leveransene fra den persiske gulf over mange uker, slik at det vil være et etterslep på leveransene av olje og gass og oljeprodukter til mange destinasjoner, slik at effekten av dette, det vil det ta noen uker, kanskje måneder, før vi virkelig ser.
0: En person død etter å ha blitt funnet livløs i sjøen i Bjørnafjorden kommune i Vestland. Flere eininger rykket til Henninga, og det ble utført livreddende førstehjelp på staden. Det skal dreie seg om en mann i 70-årene. De pårørende varslet. Hva som har skjedd ikke klart enda, forteller politiet. Og dagens valg i Storbritannia kan snu opp ned på britisk politikk. Det neste medlem i parlamentet kan også bli statsminister. Og et lite valgdistrikt i Nord-England skal avgjøre det hele. Per nå leier Labour-kandidat Andy Burnham knapt på meningsmålingene, men for motstand fra høyre siden, sier korrespondent Gry Bekastad Almås.
2: Det høyrepopulistiske Reform UK puster Labour i nakken. Det et stort engasjement her, og det har også vært litt ampert. I dag har vi vært vittne til folk fra forskjellige partier som har hatt en litt sånn aggressiv munnhuggeri. Men en ting har mange her til felles, og det at de ønsker å bli kvitt Keir Starmer som statsminister.
0: Og Schweiz vann 4-1 over Bosnia-Herzegovina i kampen i kveld i fotball-VM. Kampen var lenge jamn, men i andre omgang drog Schweiz fra. Godt hjelpt av to målskårer, Johan Mansabi.
3: Det 3-0, hvilket festspill av Schweiz, og det nok en gang Mansabi. Han gjør sitt andre mål, og da det bare glade sveitsere å se.
0: Kommentator var Olav Troen. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Nordkapp Havn har fått 4 millioner kroner til renovering av kai øst i Honningsvåg. Dette den gamle fergekaja i Honningsvåg by som ligger ved Nordkapp museet. Prosjektet har en kostnadsramme på 8 millioner kroner. Kai Øst har fått ny kaifront, nytt toppdekke og det av både tre og betong. Under arbeidet viste det seg at steinmuren under kaja var vasket ut, og dette måtte bygges opp igjen på nytt. Ferge og lokalbåter brukte kaja etter krigen fram til 1980-tallet. Nå brukes den av fiskefartøy. Tilskuddsordningen for fiskerihavneanlegget er et virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene vurderer som viktig, men som så kapitalkrevende at det vanskelig å la seg gjennomføre uten statlig støtte. Det gis tilskudd på inntil 40% av totalkostnadene til prosjektet. Meam har fått 23,5 millioner til Kai, Øksfjord har fått 38,75 millioner kroner til Moloa. Nordkapp kommunestyre vedtok enstemmig forskrift om unntak fra tidsfrister i oppmålingssaker etter andre gangs behandling. Forskriften trer i kraft når den kunngjort i lovtidene i tråd med kommunedirektørens innstilling. Forslaget innebærer at kommunen kan fravike fastsatte tidsfrister i saker der oppmåling ikke lar seg gjennomføre med normal frist, blant annet som følge av forholdene på vinteren. Nordkapp kommunestyre vedtok enstemmig årsregnskapet for 2025 med et netto driftsresultat på 1,53 millioner kroner og tilsvarende mindre forbruk. Regnskapet viser også investering i balanse både i årsberetning, revisorsrapport og kontrollvalgets uttalelse ble det tatt til etterretning. Elevtallet ved Honningsvåg skole flater ut, samtidig som skolen vil styrke arbeidet med tidlig innsats og redusering av mobbinga. Det går frem i kvalitetsmeldinga som ble behandlet i kommunestyret. Gutter, 15-årskampen, turen mot Nordlys, andre lag på Sjangers, andre lag er avlyst. Kampen skulle vært spilt i Honningsvåg på lørdag. Turntrener June Mariell Hansen forteller at årsaken er at Nordlys på Sjanger har trukket laget. Det er nå fotballferie for lagene i Honningsvåg-turen og idrettsforening, men herrelaget spiller en vennskapskamp, kampen om kysten mot Nordkyn på lørdag i Honningsvåg. Fredag har filmen Toy Story 5 Norges premiere. Nordkapp Kino har satt opp filmen to ganger på premieredagen. Nordkapp Kino viser Toy Story 5 også på søndag og torsdag 25. juni. Det internasjonale havforskningsrådet ICES anbefaler at fangstene av nordøstarktisk sei nord for 62. breddegrad ikke overstiger 127.807 tonn i 2027. Det er 22% lavere enn rådet og kvota for 2026. Onsdags ettermiddag røkket nødetatene ut en melding om front mot frontkollisjon mellom to personbiler på fylkesvei 889, ca. 13 km fra Havøysund. En person satt fastklemt, men var våken. De to andre skal være oppgående og kom seg ut av bilen på egen hånd. De involverte ble ivaretatt av helse og ble fraktet bort i ambulanse. En mann fra Havøysund er tiltalt for å ha kjørt for fort med bil. Det var i mai i år mannen kjørte i 144 km i timen i 80-sonen på E6 i Repparfjordal. Rettssak er satt til 3. september i Vestre Finnmark tingrett. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Torsdag nordvestlig frisk bris, liten kuling langs kysten i øst, stedvis stiv kuling i utsatte fjordstrøk, minkende fra torsdags formiddag. Skyet og lett regn i øst. Fra om formiddagen, lettere skydekke og mye pent vær. Mer skyer langs kysten i øst. Lørdag, skiften til bris, periodevis frisk bris omkring sør. På kysten østlig opp i liten kuling første del av lørdagen. Fra ettermiddagen dreiende til vestlig liten kuling, stiv kuling, utsatte plasser. Skiftende skydekke natt til lørdag. Fra morgen til skyene og regn som brer seg fra sør. Fra ettermiddagen lettere skydekke og stort sett oppholdsvær, først i sør.

kampen om havet. Vennskapskamp mot fjerdedivisjonslaget Nordkinn på Honningsvåg stadion lørdag klokka 14. Møt opp og se en fartsfull kamp midt i fotballferien lørdag klokka 14.

0: I denne sendingen skal vi høre mer fra Nordkapp kommunestyrets forhandlinger. Staten har fastsatt regler for hvor lang tid det skal ta fra man ber om oppmåling og får rett matrikkel på eiendommene sine. Men mange kommuner klarer ikke å opprettholde de her fristene, og spesielt kanskje vi som bor i en del av landet hvor det sne på mars kan 9 måneder i året, får en veldig kort sesong for å gjøre de her oppmålingene. Så nå tilpasser Nordkapp kommunestyre sitt eget regelverk etter det som faktisk er mulig å gjennomføre.
1: Forskrift om unntak fra tidsfrist i oppmålingssaker, andregangsbehandling, kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Fremlagte forslag til forskrift om unntak av tidsfrist i oppmålingssaker i Nordkapp kommune vedtas. Punkt 2. Forskriften trer i kraft når den er kunngjort i lovtidene. Innstilling slutt. Noen som ber om ordet til saken. Yngve Kristiansen.
2: Ja, jeg stjal et minutt av tida i et langt møte for å komme med et lite hjertesukk rundt det her. Vi har store problemer å gjennomføre, så vidt jeg har brakt i erfaring, i hvert fall oppmåling innen fastlagt tid. Og jeg synes sannelig nesten det kunne være til pass at vi måtte avkorte når vi ikke klarer å levere. Men det er noen naturgitte forutsetninger som gjør det vanskelig i vinterhalvåret. Personlig synes jeg perioden kunne vært satt fra 1. desember til 1. mai, men det gjør nok den store forskjellen. Men det hadde virkelig vært på sin plass å styrke oppmålingssiden i denne kommunen, sånn at matrikken effektivt kunne oppdateres når det var behøvelig. For at det stopper opp der, det hindrer utvikling i kommunen.
1: Innstillingen er referert. De som støtter den behager å sitte i ro. De som er motviser ved stemmetegn, og vi voterer også i møteprogram. Da er det enstemmig vedtatt.
0: Nordkapp kommune hadde et nullregnskap for 2025. Det viste bare et overskudd på 1,53 millioner kroner. Og det er jo veldig lite når vi tenker på at kommunen bruker flere hundre millioner kroner hvert år. Men så ser vi på nabokommuner og andre kommuner som går med dundrende underskudd år etter år, så da kan det vel hende at det ikke er så verst det som drives i Nordkapp kommune. Vi skal høre fra behandling av regnskapet 2025 i Nordkapp kommunestyre.
1: 3026 kommunedirektøren sin innstilling til behandling av årsregnskap med beretning 2025. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap for år 2025 sammen med revisorsberetning viser et netto driftsresultat på 1.528.488 kroner og et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 1.528.488 og et investeringsregnskap i balanse som fastsettes som Nordkapp kommunens sitt årsregnskap for året 2025. Nordkapp kommunens årsberetning for 2025 tas til etterretning. Årsregnskap med noter, årsberetning for 2025 sammen med revisorsberetning og kontrollutvalgets uttalelse for regnskapsåret 2025 vedtas, og da har jeg forstått at kommunedirektøren gir ordet rett til økonomisjef.
3: I budsjettet er det budsjettert med overføring fra investering. Dette er en korrigering som følge av regnskapsloven, så det er bare en presisering. Så fikk vi en korrigering av det med bundne fond, som revisor krevde skulle gjøres opp til frie fond. Det var et krav som kom i 24, og er da korrigert i 25. Og det gjør at når man går inn på disponering av årsresultatet, så ser man at bundne fond og frie fond har stor aktivitet, og det er vanskelig å finne avsetning av driftsresultatet som følge av det. Så har jo i 2024 også bokført for mye pensjonskostnader, som også er korrigert i 2025, som medfører at resultatet egentlig burde vært tilsvarende høyere, altså rundt en drøye 600 000. Når man gjorde tertialen for 2026, så avdekte man at kostnader som tilhørte 2025 ikke var kommet med. Vi har valgt å ikke behandle regnskapet på nytt. Så det kommer da på budsjettregulering og forklares senere. Men der har vi en kostnad på over 700 000 som skulle vært inne, som har vært med og redusert resultatet. Men ser man opp mot den pensjonskostnaden som vi egentlig skulle vært lavere, så havner vi på tilnærmet likt resultat. Så etter dialog med revisor så var det da fornuftig at vi gjorde det slik. Så har vi ryddet opp i balansen vår. Mange gamle bundne fond som har stått over lengre tid, har revisor stilt spørsmål med. Dette er jo da inntekter som har kommet i form av gaver, og dette her er penger som er avsatt som følge av aktivitet ute i sektorene. Mange av de er rapporteringspliktige, men rapporteringsplikten faller vekk etter 3 år. Og da er det fornuftig at man da omklassifiserer disse til frie fond og setter de til disposisjonsfond. For i realiteten så har vi 2 fond, det er bundet fond og frie fond. Så summen av alle frie fond havner i disposisjonsfond. Så vi har ikke brukt midlene, men vi har ført dem inn i balansen en annen plass. Altså, driftsresultatet er ført mot disposisjonsfond. Så vi har oversikten over alle fondene, sånn at hvis man lurer på om, for i formannskapet så var spørsmålet om fond til jubileumsgave og diverse, er det slik at de da er borte? Nei, vi har oversikten over hvor opprinnelsen av fondene er, slik at dersom man ønsker å disponere seg av de midlene, de 1,7, så har man oversikten og kan dokumentere hvor de blir av, dersom det blir spørsmål ettertid. Her ser man jo også, nå har jeg redusert den kraftig, men her ser man jo også det med næringsfondet. Har man også gjort en liten korrigering på, det er omkapp. Det fondet er nå strøket og løftes opp til næringsfondet. Så fikk vi da 1 million ekstra fra fylket, som gjør at næringsfondet økte fra 3,1 til 5,4. Så ser man jo det som jeg sa innledningsvis, det der flyktningefondet som da ble tatt ut og flyttet til Lisbos, altså et fritt fond, så ser man utviklingen i selvkost. Det ble spørsmål om selvkost, og her ser vi jo at aktiviteten på vann og avløp er lavere enn det som vi har tenkt på investeringssiden, som gjør at gebyret har gjort at det blir avsetning til fond. Men nå er det sånn at det er masse investeringer som kommer i planperioden, så sånn at det vil trekke fra de fondene fremover, det vil det bli noe av. Feiing, så er det, hvis man går over på den, så er det feiing, vann og avløp, den er ok, mens renovasjon har fortsatt et negativt fond, som ble redusert med 109 000. Her ser vi jo utviklingene på selvkostområdet. Fort og gærlig, regnskapet har noen feil i tabelloppvisningen mellom paragraf 5, 4 og 5, 6. Det er en teknikalitet. Hvorfor det ble sånn, det har jeg ikke noen god forklaring på. Men resultat i bånd og netto driftsresultat er likt. Men det er på brutto så er det en regnefeil i tabellen som vi ikke vet hvorfor har oppstått. Det er rett og slett en feil som følge av konvertering. Men bunnlinja er riktig. Sånn at driftsresultatet er jo som budsjettert, havnet på 0%. Målet for kommunen bør være på 1,75. Men som vi har sagt tidligere, det svinger veldig mye årene fra vi har lite inntekter fra havbruksfond og andre der mye. Så er det disposisjonsfond. Basert på de korrigeringene vi har gjort, så har vi da et resultat på 15,5, men målet var 5, og budsjettet var 10. Så sånn sett så er vi godt innenfor måltallet. Når det gjelder gjeldsgraden, så har jo vi jobbet med gjeldsgrad der man har fokusert på kun kommunen. Mens utifra KS så lagde de en modell som ble tredd i kraft i 2025, som gjør at man må inkludere KF-en også. Men dette viser jo da aktiviteten og gjeldshåndteringen av Nordkapp kommune, som gjør at vi er litt over budsjett, men vi er i hvert fall fortsatt langt innunder målet om 100%. Mens man tar med KF, så er vi da oppe på 90%.
1: Lars Helge Jensen.
4: Det är glad för att vi är där vi är när vi läser regnskapet. Vi ser runt oss i olika kommuner så har de ett helt annat utgångspunkt och strime. Det har ju sammanhang med att vi har rimlig kontroll, vi är strukturerat i det ekonomiska arbetet och inte minst att tidigare så har man gjort en del strukturella grejer som man nog släpper att göra som de andra kommunerna gör, bland annat som skolestruktur och de tingarna. Stora tal och så förhållsvis lite tal i bundlinja. Vi ska ju vara glada för att det är som det är, men när vi tänker på hur vi ska och vad vi må göra framöver så är vi väl lika varken regnskap eller vi rustar för att möta det så som regnskapet ligger på idag. Vi brukar fortsatt ha bruksfonden in i drifta. Vi borde ha varit i den situationen att det kunde vi sätta av till de framtida investeringarna vi ska göra för att möta det. Så vi har en jobb att göra i budgetsammanhang när vi kommer för det. För vi vet att vi har stora uppgifter för oss. Vi ser också att det är förhållandevis stort avvik mellan budgeterat och verkligt tal på regnskapet. Och det är, när det går bra så är det kämpefint. Men hvis det går andra vägen så är det inte, då har man en utfordring att utgifterna kommer för intäkterna. Så det kan som politiker så önskar man ju att det är mer samsvar, att det är egentligen vi politiker som har större styrning med ekonomin. Så men det är ju självklart förklaringar på varför det är det, och det är ju ting som ikke forutsigbart når budsjettet lages. Men allikevel så er det ganske stort avvik. Det var snakk om det her med de fondene og det her, og det burde vel kanskje vært en litt annen prosess på det, med det at man ser at en del av de fondene så er det jo tiltak som kanskje burde ha brukt, eller intensjon med fondene er ganske klar, og at det kanskje burde vært brukt innenfor de områdene det var avsatt til i sin tid. Så og det også var diskutert et gavefond, og det handler jo sammenheng med det 150-årsjubileet kommunen hadde, og i den forbindelse ble det jo fremmet et forslag om at man skulle bruke de pengene på vedlikehold, men jeg mener at det blir litt respektløst, for det med gaver, det skal man ha respekt for, og så bruke det det giveren ønsker. Så det var en grei diskusjon på det, og der er det fortsatt mulighet å gjøre ting med akkurat den biten. Men alt i alt så er vi er fornøyd. Vi ser jo utfordringer med pensjon. Det er jo en voldsom kostnadsutvikling på, og den blir bare større og større. Heldigvis så lever folk lenger. Men ulempen er at den går tidligere av, så du får et gap der, så derfor må det kompenseres på andre måter enn det var tidligere. Men vi er godt fornøyd med det fremlagte regnskapet, og er kjempeglade for at vi er der vi er. Takk.
1: Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn, og vi voterer. Og da er det enstemmig vedtatt.
0: Nordkapp kommunestyret har vedtatt at man hvert år skal få opp årsrapporten eller kvalitetsmeldingen for Honningsvåg skole til kommunestyret. Det er ikke noe man trenger å gjøre ifølge loven, men kommunestyret Nordkapp har valgt å gjøre det sånn. Først så var det innledning av oppverkssjefen Geir Stian Høyen og rektor ved Honningsvåg skole før debatten kom i gang blant politikerne.
1: Kvalitetsmelding Honningsvåg skole 2026. Her er formannskapets innstilling som følger. Tilstand for Honningsvåg skole tas til etterretning, og gir ordet direkte til kommunalleder for oppvekst, velferd og kultur, Stian Høyen, og her
5: den årlige kvalitetsmeldingen, som dere tidligere har vært vant til å kalle for tilstandsrapport, har dere bestemt at skal inngå som en del av det ordinære plan- og budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier, og ha kvalitetsutvikling som mål. Etter den nye opplæringsloven så er det ikke lovpålagt å gjøre det på denne måten, men det har vi altså. Tallgrunnlaget viser noen alvorlige utfordringer, men det viser også mye bra. Samtidig som vi ser av rapporten at vi har høye mobbetall på enkelte trinn. Tallene er øyeblikksmålinger, som betyr at selv der det er bra tall, så kan det raskt endre seg. Og det aller, aller viktigste vi gjør, det er at vi følger med og griper inn hele tiden. At skolen har forbedret de her rutinene og øver på det å gripe inn og følge med, er et viktig ledd i skolens strategi for å nå målet om null mobbing. Det skal selvfølgelig være trygt og godt å gå på Honningsvåg skole, og det har det vært jobbet med i mange, mange år. Og det er ekstremt viktig for alle oss som jobber med det her å presisere at vi tar alt på alvor til enhver tid, og vi jobber fortløpende. Når vi avdekker tall, så gjøres det vurderinger og settes inn, eller vurderes om det skal settes inn tiltak, fortløpende. Rektor skal gå gjennom rapporten mer detaljert, og da skal vi få se litt på tallene. Det tenker jeg er fornuftig, i og med at han også har helt ned til detaljnivået. Så ble det en del spørsmål, så vi har bestemt oss i formannskapet når saken ble behandlet der. Så vi har bestemt oss for å si noen ord. Vi skal si litt om oppfølgingsordningen, og helt bak i salen så sitter våre veiledere, han Bjørn Nøttum og han Erik Slettehaug, som følger prosessen i oppfølgingsordningen for Nordkapp kommune. Og det er viktig å minne på at siden Nordkapp har hatt høye mobbetall og lave grunnskolepoeng i enkelte fag over tid, så ble vi av statsforvalteren varslet den 12.3.2025 at kommunen har blitt trukket ut i perioden 25-28 til å delta i oppfølgingsordningen. Oppfølgingsordningen er frivillig. Vi takker selvfølgelig ja. Alt henger sammen med alt. Det starter i samfunnsplanen, der dere har gitt oss marsjordre om at vi skal jobbe tverrfaglig og forebyggende. Dere hørte innlegget fra barnevernet i sted, sånn at her er det en stor, stor jobb i lag som settes i gang. Vi ble valgt ut på grunn av høye risikopoeng i grunnskolen, og tallresultatet er sett 3 år bak i tid. Målet med ordningen er å styrke kommunens evne til å kvalitetssikre og gi bedre tilbud til elever. Og vi har nå gjort igjennom, vi er straks ferdige med forfasen og skal over i neste fase. Da er det også ekstra gledelig å se, vi har jo orientert tidligere om, vi har jo fått en rekke midler både fra Bufdir, fra folkehelsemidler og fra UDIR. I tillegg til alle de midlene vi har fått, så får vi nå til oppfølgingsordningen 1,3 millioner for de to siste årene våre. Cirka 1,3 millioner. Det tilsvarer omtrent det vi søkte på med noen justeringer, så det betyr at vi kan iverksette den planen vi har for gjennomføringsdelen der. Og så bare leste jeg i media at vi var tildelt 300 000 i folkehelsemidler i dag. Så da får vi nok et tilsagnsbrev også på det etter hvert, som vil hjelpe til å få iverksatt de tiltakene vi har planlagt. Når det gjelder oppfølgingsordningen, så kommer vi tilbake til det til høsten, der vi gjør en ny orientering om ordningen. Vi har vært 2 ganger i formannskapet og 1 gang i kommunestyret tidligere. Avslutningsvis, det hele startet med en forebyggende plan som dere har bedt oss om, og som politikerne våre har bedt oss om å gjøre. Den vedtok dere i juni 2025. Der foreslo vi å bli en BTI-kommune, bedre tverrfaglig innsats, som også er i tråd med de bestillingene dere har gitt oss. Vi har etablert skolemiljøteam på skolen. Det gjør vi med midler over 3 år fra Bufdir. Vi har justert måten vi jobber på i skole og barnehage, noe barnevernet var inne på. Og der sitter hele laget rundt barnet. Og vi har reetablert en rekke tverrfaglige samarbeid. Særlig har vi reetablert forebyggende forum for barn og unge. Og nå sa jeg det sikkert ikke helt rett, men nei, jeg gjorde ikke det. Men det er den store forebyggende treffpunktet som vi har reetablert, laget klare årsskjul, klare målsettinger, og som vi koordinerer hele arbeidet igjennom. Gir jeg ordet til rektor Morten Wallin, som tar oss igjennom selve kvalitetsmeldingen.
6: Vi på Honningsvåg skole har nettopp gjennomført en særdeles vellykka muntlig eksamen. Jeg tror det er et sunnhetstegn at rektor også blir utsatt for noe lignende som det vi utsetter elevene for. Og jeg har akkurat gått til anskaffelse av en sånn pulsklokke, så lenge den holder seg innenfor noen smertegrenser, så skal vel dette gå bra. Årets kvalitetsmelding inneholder noen små endringer og justeringer sammenlignet med de som dere har fått tidligere. Noe av målet var å forsøke å korte ned litt. For disse rapportene kan fort bli ganske lange og tekniske. Nå ble årets omtrent like lang som fjoråret, så vi lyktes ikke helt. Men hvis dere husker fjorårets rapport, så var skoleledelsen og skoleeiers vurderinger delt inn i noen separate, så dere fikk en av hver. Og så er jo vi heldigvis ganske ofte enige, så vi fant ut at det var bedre å slå de sammen. Og så har vi fjernet skolebidrag fra kvalitetsmeldingen, fordi den er... Som konsept så er det ganske teknisk, så vi valgte å ikke ta det med. Men ellers så ligner det på den kvalitetsmeldingen som dere fikk overlevert også i fjor. For å ta det første først, så er det læringsmiljøet. Der har vi jo lagt ved mobbetallene fra elevundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2025. Og de grafene kan være litt misvisende, eller kan være vanskelig å lese og tyde. De tallene som er fra den ferskeste undersøkelsen, det er de søylene som ligger lengst mot høyre, der hvor det står 2025-2026. Så der hvor dere ser på 10. trinn, så hadde vi inneværende skoleår 21,4% av elevmassen som rapporterte om mobbing. For 7. trinn så er årets tall de ferskeste. Jeg skal komme litt mer tilbake til hva det betyr. Men det er altså de ferskeste tallene, og de tallene som ligger lenger til venstre i grafene der, det er for å følge utvikling over tid. En annen ting som er viktig å påpeke der, er jo at der følger vi ikke samme elevkull over tid. Så 7. trinn, der følger vi jo ulike elevmasser. Hvordan ser det ut på 7. trinn? Så det er ikke de samme elevene som man ser at de går opp eller ned oss. Det er 7. trinns elever. Det er greit å være litt tydelig på det også. I kvalitetsmeldingen så refererer vi til tallene som gjelder for 7. og 10. trinn. Men vi har tall for alle klassene fra 5. opp til 10. Hvorfor har vi valgt å gjøre det sånn? Jeg skal gå et bilde videre. Der. I elevundersøkelsen så er vi pålagt gjennomføring på 7. trinn og på 10. trinn. Men vi velger å gjennomføre på alle, fordi vi er av den oppfatningen at det gir oss verdifull data og innsikt om hvordan læringsmiljøet er. I kvalitetsmeldingen så er det derfor referert til de tallene som gjelder 7. og 10. trinn, fordi det er her på landsbasis så har vi sammenligningsgrunnlag for alle disse, fordi alle landets 7. klasser og alle landets 10. klasser gjennomfører. Men det er ikke sånn at 5., 6., 8. og 9. gjennomfører, det er valgfritt. Så det er derfor ikke alle tallene er tatt med. Skal se om jeg klarte å komme meg tilbake. Det er sånn. Det er litt smått, jeg satt i salen, så det var litt vanskelig å se. Men hvis dere ser der, så er jo mobbetallene for Honningsvåg skole, så er det kun 2 trinn som vi har tall som er offentlig tilgjengelig. Så hvis dere går inn og ser på resultatene for Honningsvåg skole, så er det bare 2 av de 6 kullene som har gjennomført, som dere faktisk får resultatene til. Og for inneværende skoleår så er det 6. trinn og 10. trinn. Alle de 4 andre trinnene har prikkede tall. Som jeg sa, så skal jeg komme litt tilbake til hva det innebærer. Årets 6. trinn har 0,0. Nedover raden der så ser du at det er 0,0 på alle sammen. Og da kan det offentliggjøres. Mens for eksempel på 10. trinn så har man 21,4%, men så er tallene under prikka. Så det vil si at 21,4% av elevene har svart ja på en eller flere av de underkategoriene. Se, her har vi en peker også. På de andre trinnene her da, så er det prikka her sånn, men vi kan vite at 0,0% av elevene, altså ingen, har svart ja på om de har blitt mobbet av voksne på skolen på 5. trinn, 6. trinn eller 7. trinn. Digital mobbing, 0 elever har svart ja på 5. og 6. trinn og på 9. trinn. De andre resultatene er prikka, så de er ikke offentlig tilgjengelige. Jeg skal si litt om prikkesystemet. Det handler om det er skjermingsregler for å ivareta noen personvernshensyn. Og det som står her, det er sånn, når resultatene er skjermet, er det som oftest fordi det er et lavt antall elever i en klasse eller en gruppe. Så de tallene våre som er prikka, det forteller oss at det er få elever, såpass få at man er redd for at offentliggjøring ville ført til identifisering av hvilke eller hvor mange elever det er. Nå skal det jo sies at vi er jo små, altså vi er jo en liten skole, så det vil alltid være snakk om relativt få elever hos oss. Så det betyr ikke at det ikke er problematisk likevel, men det er, de tallene som er prikka betyr at det er lave resultater. Hva kan vi gjøre med de prikka tallene? Der er det strenge regler, for det er noen av de tallene som er prikka også for oss. Altså at når vi går inn og ser og logger inn med brukerne våre, så får heller ikke vi se noe mer enn det dere gjør. Men så er det noen tall som vi får se, som ikke dere får se, og de er strengt regulert med hva vi får lov å gå ut med og ikke. Resultatet fra pålogg av visning skal ikke deles med andre, med mindre det finnes hjemmel for det. Når du som skoleleder eller skoleeier får tilgang til resultater som er skjermet i offentlig visning, skal ikke resultatene deles eller vises fram til andre uten tjenestelig behov eller hjemmel for det. Det er altså ikke tillatt å dele resultater med for eksempel FAU, foreldre, andre skoler, presse eller andre utenfor skolen. Forsikre deg om at du er logget ut og kun deler resultater, ja. Så det betyr at vi sitter og har tilgang på en del resultater som ikke vi har lov til å gå ut med. Så vi vet hva tallene er, men de er prikka offentlig, og derfor kan ikke vi fortelle hva de er. Så det er kort fortalt hvordan det fungerer. Det vi kan si er at på 5 av 6 klassetrinn som gjennomførte elevundersøkelsen høsten 2025, så skårer vi lavere enn landsgjennomsnittet på mobbe, altså innrapportert mobbing. Likevel så er det ikke noe tvil om at tallene er for høye. Vi er enige, tror jeg, både alle som jobber på skolen og politisk ledelse, at vi har en nullvisjon. En person som rapporterer om å bli mobba er en person for mye. Og så er det viktig å si også at for oss som jobber i skole, så er ikke det her alene nok til å fortelle historien om hva som foregår på Honningsvåg skole. Vi har et mye bredere kunnskapsgrunnlag, hvor tallene fra elevundersøkelsen er ett av flere momenter som vi tar inn. Kunnskapsgrunnlaget vårt, når vi skal finne treffsikre tiltak for å sikre at alle elever har det trygt og godt, det består både av de tingene som man kan telle, tellingene, og så består det av de tingene som ikke er så lett å telle, fortellingene. Vi gjør daglige observasjoner, og vi har samtaler med elever. Vi har tett dialog med foresatte. Vi samarbeider godt med skolehelsetjeneste. Vi har drøftinger og arbeider i skolemiljøteam og tverrfaglig ressursteam. Vi har ikke anonyme trivselsundersøkelser i tillegg til resultatene fra elevundersøkelsen. Og det siste der er litt greit å få sagt noe om. For der har vi gått til innkjøp av verktøy som gir oss i etterkant av elevundersøkelsen en helt annen innsikt i hva som faktisk rører seg i den enkelte klasse. Elevundersøkelsen er jo både for offentlig, men også for oss som jobber på skolen, innimellom vanskelig å komme til bunns i fordi tallene er prikka, og da får vi ikke alltid den informasjonen vi trenger. Vi kan derfor bruke andre verktøy. Det gjør vi med omhu. Vi bruker det ikke mer enn vi trenger, fordi det er viktig å bevare validiteten i de resultatene vi får inn der også. Men da kan vi få inn resultater som gir oss litt mer, kall det kjøtt på beinet, og peker oss mer i retning av hvilke tiltak som kan være aktuelle i de ulike klassetrinnene. Vi har inneværende skoleår både tilgang til en tjeneste som heter Spekter Digital, men vi har også tilgang til en annen som heter Klassetrivsel. Og så er vi i en prosess med å finne ut av hvilke av de to verktøyene som gir oss mest hjelp i arbeidet med skolemiljø. I kvalitetsmeldingen videre så er det andre ting som også kan telles. Det er nasjonale prøver. Her har jeg bare valgt ut tilfeldig nasjonale prøver engelsk for femte trinn. Litt fordi inneværende års tall var veldig sånn greie å forholde seg til. 20%, 50% og 30%. Mestringsnivå 1, 2 og 3. På femte trinn så gjennomføres nasjonale prøver, og resultatene deles inn i mestringsnivå 1, 2 og 3. På ungdomstrinnet så deles det inn i fem mestringsnivåer, hvor fem er det høyeste og en er det laveste. Nasjonale prøver i femte trinn, det er første standardiserte testen vi gjennomfører, hvor vi kan sammenligne oss med resten av landet på hvordan vi skårer i de grunnleggende ferdighetene, lesing, regning og engelsk. Og så tar man det igjen i 8. klasse, og så tar man igjen i 9. klasse, men da gjennomfører man ikke i engelsk. Så vi får ikke følt progresjonen i engelsk lenger enn opp til 8. trinn, og så igjen da ved utgangen av 10. trinn med grunnskolepoeng. Litt om hvorfor man skal være litt varsom med å bruke kvantitative data. Vi er, som jeg sa i stad, vi er veldig små. Og det er helt vanlige ting som skjer i en skolehverdag som får ganske betydelige innvirkninger på hvordan de resultatene ser ut. Jeg skal prøve å vise dere det ved å ta utgangspunkt i årets femteklasseresultater. Så skal jeg vise dere to utfall som får ganske sånn ekstreme utslag i den ene og andre retningen. I tillegg så er det sånn at vi er en liten kommune. Det fester seg fort noen narrativer knyttet til enkeltkull, som kan være litt guffende. Jeg har skrevet her, men 2004-kullet, det var jo et kull som strevde gjennom hele skoleløpet. Eller, men i den klassen gikk jo både sønnen til X og niesa til Y. Det er jo ikke rart at det ble mye konflikt der. Egentlig bare som en sånn påminnelse om at vi skal være veldig varsomme, fordi de dataene vi behandler er basert på veldig små populasjoner. Og det kan være litt skummelt. Her har jeg tatt 5. klasse. Dere kjenner igjen tallene. I mestringsnivå 1 så var det 20%, i mestringsnivå 2 var det 50, og i mestringsnivå 3 så var det 30% av elevene. Det betyr at det var 4 elever som scoret på det laveste, 10 elever som scoret midt på, og 6 elever som scoret på det høyeste. Og så har jeg laget 2 scenarier til høyre der, bare for å vise hvor store utslag man kan få, og hvor ulike historier man kan skape om den samme klassen. Hvis vi ser på den midterste, 5. klasse, 16 elever, så har jeg valgt å si at 4 av elevene var syke når vi gjennomførte nasjonale prøver. Og det var tilfeldigvis 3 elever som scoret i mestringsnivå 3, og 1 elev som scoret i mestringsnivå 2. Da ser dere at plutselig så har andelen tilsynelatende økt med elever som scorer i det laveste, og vi har fått en klasse som ser helt annerledes ut sånn på papiret. Til høyre så har jeg valgt å la 4 elever være fritatt. Det var 4 elever være fritatt. 1 elev ble fritatt som da ellers ville score i mestringsnivå 2, mens 3 elever var fritatt som ellers ville score i mestringsnivå 1. De elevene går fortsatt i klassen, men de syns ikke på resultatene. Og det her er det viktig at kommunestyret er litt kjent med, for det her er litt strekk i laget hvis du ser på nasjonalt. Det er mange som har ulike praksiser og måter å løse fritaksordninger knyttet på nasjonale prøver. Så den samme klassen kan man da få fremstilt på en veldig positiv, det ser ut som at 93,25% av elevene skårer på de 2 høyeste mestringsnivåene, og at man nesten har utradert det laveste. Eller man kan se på den andre, hvor man har hver fjerde elev skårer i det laveste mestringsnivået. Klassen er allikevel den samme. Elevene som går der har de samme behovene, men vi kan lage helt forskjellige

0: ut av grunnskolen hvert år er så få at det er et valg mellom. Skal vi trekke alle elevene opp i ett fag og få relativt valide data på, sånn som i år så hadde alle elevene engelskeksamen, da får vi nok elever opp til at vi kan si ok, vi stoler på resultatene våre. Alternativ 2 er at vi hadde delt det kullet i 3, og så hadde vi fått små populasjoner som trekkes opp i henholdsvis matematikk, norsk og engelsk. Da ville vi fått, så dere ser til høyre her, matematikk er tomt, det er fordi vi ikke har hatt et mattekull oppe på ganske lenge nå. Det kunne vi sikre oss hvis vi hadde bestemt oss for å trekke opp små grupper hvert eneste år i alle de 3 fagene, men da hadde vi fått mindre valide data som ikke var like pålitelige. Så det er en sånn dilemma vi står i. Skal vi sikre å få inn data hvert år, men være mindre trygge på validiteten, eller skal vi sikre at vi får større populasjoner, men da risikerer vi sånn som i matematikken, at vi ikke får justert oss, at vi ikke får den der eksterne innblikket i hvordan har opplæringen faktisk fungert. Så det er en reell utfordring som vi står overfor. Fravær og overgang fra videregående er også en del av kvalitetsmeldingen. Vi ser at over tid så har alle elevene våre startet på videregående. Det kan se litt rart ut i den modellen som ligger der, fordi det veksler mellom 100% og 94%. Grunnen til det er at de årene hvor det er 94, så er det ikke alle elevene som har startet på videregående i Finnmark. Altså de har byttet ut av fylkesgrensene, og da blir det registrert som at de ikke har startet. De har startet. Så vi har hatt alle elevene våre inn, og alle elevene har startet på videregående så langt tilbake som vi har talldata for. Fraværstallene våre, de er høyere enn vi skulle ønske. Der valgte vi å knekke bort et år, fordi fraværstallene som vi har tilgang til, de inkluderer også et av årene under pandemien, og da var de kunstig lave. Så grunnen til vi tok de bort var at det ville sett ut som at normalsituasjonen var kunstig mye lavere enn det den reelt var. Under pandemien så var det veldig lite fravær fordi elevene i liten grad rapporterte inn hvorvidt de var eller ikke var fysisk på skolen. Det vet jeg, skoleplikten. Noen av dere kjenner kanskje bedre til videregående, der snakkes det mye om fraværsgrensa. I grunnskolen så har vi ikke noen fraværs, eller vi har en fraværsgrense, og den er null. Det er ikke lov å være borte fra skolen i utgangspunktet. Du har oppmøteplikt til alle undervisningstimer. Det står her, barn er pliktig til grunnskoleopplæring fra det året de fyller 6 til de har avsluttet 10. trinn. Kommunen kan gi elev permisjon fra opplæringen dersom eleven får en opplæring som samlet sett er forsvarlig. Og her har man jo vedtatt lokal forskrift om hvordan vi skal håndtere dette her. Og en annen ting som også er greit å opplyse om, vi skiller ikke lenger på gyldig og ikke-gyldig fravær. Det er ikke et begrep som vi opererer med. Vi skiller på dokumentert og ikke-dokumentert. Så hva som er grunnen til at eleven ikke er der, det legger ikke skolen seg opp i. Det vi legger oss opp i er om vi er informert eller ikke. Har foresatt gitt oss beskjed, så er fraværet dokumentert. Det står nederst der også, det er hentet direkte ut fra lokal forskrift. Skolen kan innvilge inntil 2 uker, 10 skoledager sammenhengende. Ved permisjoner som er lengre enn 10 dager, må foresatte skrive eleven ut av skolen og ta over opplæringsansvaret for eleven. Grunnen til at jeg har tatt det med her er jo innledningsvis så sa jeg at fraværstallene våre er høyere, og det vi ser med bekymring på er at terskelen for å benytte seg av den formuleringen der i forskriften ser ut til å være lavere enn den kanskje har vært tidligere. Det er langt flere som nå skriver elevene sine ut fra skolen enn det vi historisk kan se at det har vært. Og det er en del av forklaringen på hvorfor skolefraværet også er høyere.
1: Trude Jangen.
2: Takk for en grundig og begripelig fremstilling av kvalitetsmeldingen til grunnskolen. Jeg skal ikke si så mye. Jeg skal si noe. Når man iverksetter tiltak, enten for å løfte ungene faglig, for å stoppe mobbing, eller løfte klassemiljøet, så må man iverksette tiltak som man vet virker. Og så må man la tiltakene virke lenge nok. Det er kjempeviktig. Man må klare å stå i det. Og så er det jo sånn at mobbing, siden det har skapt en del overskrifter i lokale medier, så er jo ikke det bare den synlige adferden, men også utestengelsen som bidrar til den samme følelsen av utenforskap. Nullvisjon om mobbing er ikke noe skolen kan oppnå alene, er min hellige overbevisning. Det kan ikke være skolen sitt alene ansvar å forhindre mobbing blant barn og unge. Særlig når vi ser at en god del av mobbingen skjer på digitale

0: Late. Og Honningsvåg skole er en mobilfri skole. Dermed skjer den mobbinga mye godt utenfor skoletid, men det er skolen som får barnet på skolen. Skolen får ungen som kjenner på den utenforskapen og har det vanskelig. Derfor er det skolen sin oppgave å jobbe med det. Men samfunnet må dra lasset sammen med skolen. Og da er det kjempefint at vi får tilskudd fra både her og der, for å jobbe forebyggende. Også den forebyggende biten som barnevernet beskrev. Og tiltak som det at klubben har tilbud om leksehjelp, og ellers har utvidet åpningstiden og gir et bredere tilbud. At vi har frivillige som gir aktivitetstilbud gjennom ferien. At vi har Aktiv Sommer, som har vært i regi av kommunen i mange år, som et vellykka tiltak startet for å favne om de sårbare ungene, som kanskje ble gående mye godt alene gjennom sommeren, men der alle barn er velkommen. Så vi har mange bra tiltak allerede, men vi har mobbing, og det er helt riktig som rektoren ved skolen sier, at de tallene svinger. Det kan se ut som tilfeldighetene styrer det, og så vet de som kjenner skolen at sånn er det ikke. Det er ikke tilfeldighetene som styrer det. Men jeg er trygg på at sektoren og skolen jobber godt for å gi ungene en trygg og god skolegang og trygg og god oppvekst. Men foreldrene er den sentrale brikken for å dra lasset sammen med skolen. Og samfunnet for øvrig må støtte opp. Så tusen takk igjen for presentasjonen. Og bare ett moment, fravær som øker. Det er bekymringsfullt, for en del av det fraværet som skjer gjennom et skoleår, kan lage utfordringer for barn med å komme inn igjen i lekegruppen når de kommer tilbake på skolen. Det er ikke bestandig foreldre som klarer å være, i hvert fall ikke til de yngste, når de har vært i barnehagen og de har vært vant med en større fleksibilitet i det å kunne ta feriene sine. Og vi er en reiselivskommune, så en del foreldre har ikke anledning til å ta ferien sin mens ungene har skoleferie. Det er også et moment.
1: Mer om det her i vår neste sending. Det er lovkrav om at kommunestyrene skal behandle barnevernstjenestens årsrapport hvert år. Og i våres kommune Nordkapp så er det Midt-Finnmark barnevernstjeneste som avgir sin tilstandsrapport. Etter at leder av barnevernstjenesten i Midt-Finnmark, Anette Høgli, hadde holdt innledning på Teams, så var det klart for kommunestyrets medlemmer å debattere denne tilstandsrapporten. Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti.
0: Så tenker jeg at selv om det er krevende ved sykefravær, både i ledelse og i tjenesteproduksjon, så er det noen fordeler når man er et større barnevern enn bare et lokalt kontor med 2-3 ansatte. Særlig når det oppstår akutte situasjoner, hvor man er helt avhengig av den barnevernfaglige kompetansen. Så jeg er glad for at Midt-Finnmark barnevern er der og foreløpig virker å skulle være der også. Du snakket om Anette, du snakket om rekruttering som krevende, så har vi jo i hvert fall i Nordkapp jobbet med, kanskje det heter personalpolitiske retningslinjer, eller kanskje det heter personal et eller annet. Jeg husker ikke helt. Lønnspolitiske, ja. For da har vi i hvert fall knyttet bonuser til stillinger der det er utfordrende å rekruttere eventuelt andre, jeg holder på å si, lokkemiddel for å få folk til å søke og for å bli i hvert fall en stund. Og det tenker jeg som en samarbeidende kommune, så burde det jo være mulig å se til de ordningene, sånn at vi sikrer stabil bemanning på kontorene. Og så jeg veldig glad for det forebyggende arbeidet som gjøres og skal gjøres. Det forebyggingen som gir oss lavere kostnader, og vi vet at i Nordkapp så har vi noen høye kostnader som varer over tid, fordi at barn er barn til de er 18. Og er det barn som har behov for tilrettelegging, så koster det mer. Og så vet vi også at forebygging er det som kan gi en bedre barndom, og vi vet at barndommen varer bare noen få år i et liv, så at barndommen er god er viktig. Så takk for gjennomgangen og lykke til videre med arbeidet.
2: For det da, det er Syrin Høyen.
3: Takk ordfører, og takk for en grundig gjennomgang. Har ikke noen konkrete spørsmål, for jeg synes den rapporten ligger fint. Jeg vil bare presisere det som også Trude Gjengen tar opp med, at forebygging er det viktigste vi gjør. Vi snakker om store kostnader i fremtiden, men det er også menneskekostnader, for det er dyrt å gjøre feil. Jeg vil bare poengtere det med at Gamvik har meldt seg ut. Det høres ut som en lettvint løsning på et større problem, for jeg tror ikke kvaliteten blir bedre, og jeg tror heller ikke kostnadene vil bli lavere. Jeg er i hvert fall glad for at Nordkapp kommune er med i mitt Finnmark-samarbeid, og her synes i hvert fall vi i partiet at det ser ut som at en større enhet gjør en god kvalitet. Eller så håper vi at de tallene som vises i rapporten på de barna som ikke får oppfylt sine krav om besøk eller oppfølging, at det kom på plass, men vi skjønner selvfølgelig at det også har med sykefravær å gjøre. Men det er viktig i hvert fall for oss å påpeke at det må vi se en bedring på.
2: Stine Marie Strifeldt.
4: Og jeg støtter meg til det både SV og Høyre sine representanter sier her. Men jeg har også lyst til å kommentere det at det er beklagelig at Gamvik kommune har valgt å trekke seg ut av det her, og at det er også beklagelig da at man har at bemanningen er redusert, og det går ut over tjenesteområdene. Så da lurer jeg på hvordan jobbes det da nå opp mot Gamvik kommune, og hva er det på en måte forventet at de trær ut? Vet man noe konkret om det?
5: Ordfører, det her er noe som er løftet opp på kommunedirektørsnivå, så det er ikke noe som jeg kan svare noe videre ut. Vi har som sagt ikke fått noe dato, og utover det så er det ikke veldig mye mer vi kan informere om, egentlig.
2: Takk for det, og jeg er orientert av kommunedirektør at det pågår en prosess i kommunedirektørkollegiet i det det spørres om, men jeg har ikke noe svar på det her og nå. Da er det ikke flere inntegnede talere. Vi går til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro, de som er imot viser ved stemmetegn, og da er det enstemmig

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radiostasjon. Thomas Eiråsen sitter i studio og skal spille musikk med skandinaviske artister for den nærmeste timen, altså artister fra Norge, Sverige og Danmark, og jeg skal spille kun låter som synges på norsk, svensk og dansk. Jeg byr på navn som Løgnaslaget, Løvlands Allé, Amek Duo, Gitte Henning og Mats Rogers, for å nevne litt av det som står på min spilleplan. Vi starter med det bandet som var det første profesjonelle bandet til Terje Mårstad, mann som var med og startet opp Skandinavia 1988. På 70-tallet så spilte han og sang i et band som het Lucky Band, og nå har jeg plukket fram en single som de ga ut. Jeg er ikke sikker på om det er Terje som synger her, eller om det er noen andre, men sangen heter i hvert fall «Hei du kalde vinter». Kommer her.

Det var Lucky Band, og jeg tror det var Terje Målstad som sang her. Det var noe kjent med den stemmen der, altså. Innspillingen her, Hei du kald vinter, den var fra en single som Lucky Band kommet med i 1977. Neste melodi kommer fra et band som kaller seg, eller kalte seg, Ludo. Det var vel et slags danseband, tror jeg, men jeg vet ingenting om bandet. Jeg har null informasjon om dem. Og når man søker på Ludo på Google, da får du opp alt annet enn det norske dansebandet Ludo. Men sangen da, den kommer her og heter Kave rundt.

og kanskje like mye et rockerband som et danseband. Bandet kalte seg i hvert fall Ludo, og låten het Kave Rundt. Nå skal vi til Løgnaslaget fra Stavanger-området, og den mest kjente figuren, den mest kjente medlemmen da, i Løgnaslaget, det var jo Per Inge Torkelsen, fred være med hans gode minne. Han var en av mine store favorittkomikere her i Norge, så det var trist da han gikk bort i alt for ung alder, spør du meg. I 1982 kom han ut med denne sangen her, Kom hjem, Bertine.

Ja, hele kveldene kunne jeg sitte der og bare beundre deg. Disse varme øynene, eller øya, siden du mister ene i fireårsalderen. Den nusselige nasen med alle de sjeldne vortene. Det blendende smilet ditt med tennene som du alltid mister ned i suppetallerken. Og ikke å forglemme den flotte trefoten din som redda livet vårt en julafter det var så kaldt. Og Bertine kom hjem igjen, ungene har ikke fått mat på 3 uker. Ekteskapet er fast.

Ja, kom hjem, Bertine. Løgnaslaget med Per Inge Torkelsen I spissen fra 1982. Nå skal vi til en artist. Egentlig en duo på denne tida her, men Løvlandsallé heter det navnet. Og det artistnavnet til en som heter Tor Egil Vøvle Andersen. Og Løvlandsallé, de var opprinnelig en duo som bestod av Tor Egil sammen med Sanjin Kasajik. Men fra med 2016 så var det Tor Egil som drev Løvlandsallé alene. Og I 2013 så kom det ut kom debutalbumet til Løvlandsallé ut som het Små fortellinger om du og jeg. Løvlandsallé har hatt flere radiosingler hvor låten Rike 2 som jeg skal spille I dag har blitt A-listet på NRK P1 og det å bli A-listet på NRK P1 det litt av en bragd for der det høyst subjektivt og tilfeldig hvem som blir valgt ut som blir A-listet det liksom noen sånne få artister som musikkredaksjonen I NRK trøkker til brystet sitt og vil at de skal tjene ekstra mye penger på å bli spilt mye på radioen men ikke de andre så A-listet til NRK den burde vært lagt ned for lenge siden siden. Det en fullstendig vill liste, spør dere meg, som ikke burde vært opprettet I det hele tatt. Men det min lille kaktus til NRK og A-listene, B-listen og C-listen ikke minst. Vi skal uansett spille Løvlandsallé her. Her tjener de ikke så mye penger, men sangen heter I hvert fall Rike I to.

Ja, dere som hørte på NRK P1 rundt 2013-2014 hørte nok denne sangen mye en periode, for denne var nemlig A-lista på den kanalen Løvlands Allé, Rike i 2. Nå skal vi over til en gruppe som aldri har vært A-lista noe sted, nemlig en damegruppe som kaller seg Låt og Olåt. Det er en gruppe som kommer fra Meldal-distriktet. Litt usikker på hvor Meldal ligger, om det er Trøndelag, om det er lenger nord, eller hvor det ligger hen. Men dette er i hvert fall en gruppe som kaller seg Låt og Olåt, og består av Asbjørg Lo, Jenny Rindal og Laila Grut. Og de har gitt ut i hvert fall en plate, eller en kassett, er det ikke muligens. Og der har de tatt for seg en sang som også Alf Prøysen gjorde i sin tid, som er en av Alf Prøysen sine litt mindre kjente melodier. Og det er påstå. Tror det er Prøysen som har skrevet teksten, men skal ikke si det 100%. For Alf Prøysen gjorde også litt coverlåter og tekster som andre hadde skrevet. Men opphavet til denne sangen her, det kjenner jeg ikke til. Men vi skal i hvert fall til Dovrefjell, til Dovregubbens hall. Og vi skal høre Låt og Olåt med sangen som heter Dovreslov. Musikk

Ja, det var for... Unnskyld. Der var de ferdige. Ja, det var fra Trøndelag når gruppa kom. Meldal er bygd i Trøndelag. Dette var sangen Dovreslov, som gruppa, damegruppa Låt og Olåt framførte. Og så var det jo Alf Prøysen da, som opprinnelig gjorde denne i sin tid. Jeg tror det var han som laget den egentlig, men skal ikke si det 100% som sagt. Så skal vi til det danske hjørnet, og der begynner vi med en dame som er født i 1962, som heter Alice Madsen. Hun bor en plass i Danmark som heter Veien. Det er en plass som ligger ganske langt sør på Jylland, langs veien mellom Kolding og Esbjerg, for dere som måtte være lokalkjent sør i Danmark. Alice Madsen, hun har alltid vært glad i dansk toppmusikk, og som barn og ung så sang han veldig mye. Deltok i flere amatør Grand Prix-konkurranser rundt omkring i Danmark. Hun lærte å spille keyboard og gitar. Og ja, vi trenger vel ikke å si noe mer om Alice Madsen. Vi skal høre en sang hun skal synge for oss i dag. Og det er en sang som kom ut på en singel i 2017. Sangen har en kort og grei titel, nemlig Brevet. Og kommer her.

skrevet danske Alif Madsen som sang om brevet. Her i Thomas spiller skandinavisk. Så skal vi ha en låt fra duoen Amek Duo, som er en låt som opprinnelig stammer fra låta Engberg. Dere husker kanskje en suksessshottis. Hvis dere ikke husker den, så husker dere kanskje Skandinavia sin Østerdalssvingom, for det var den norske versjonen av suksessshottis. Så her kommer den danske. Dansen går i Dannevang med Amek Duo.

Det var Amec Duo, som for øvrig består av ekteparet Eddie og Anne-Marie Knudsen. Så skal vi til et svensk hjørne, men det skal vi innlede med dansk sangerinne faktisk, men hun synger på svensk. Hun heter Gitte Henning, ble født i Århus i 1946, og hun har nådd en respektabel alder av i hvert fall 76 år. Noen av dere vil kanskje høre det såpass sent at hun har fylt 77 også, sånn er det. Gitte Henning, som hun heter, hun fikk sin første hit da hun var 8 år gammel faktisk. Hun har hatt en rekke, veldig mange plateutgivelser. Jeg finner en veldig lang liste med plateutgivelser inne på discogs.com, som er en nærmest komplett oversikt over alle plateutgivelser i verden. Og der står det flere sider med utgivelser som hun har gitt ut. Gitte Henning, hun har gjort stor suksess i Tyskland blant annet, og hun har også gjort for en rekke show sammen med de noe mer kjente kollegene sine i Sverige og Norge, Siv Malmkvist og Wenche Myhre. I dag skal Gitte Henning synge en sang hun gjorde på en single i 1966, og den var altså på svensk, så hun behersket flere målfører den dama. Her kommer hun, det er så lett at leve livet.

Det var danske Gitte Henning som her sang på svensk. Det er så lett at leva livet. 1966 ble den innspillingen gjort. Så skal vi til en dame har, tror aldri har spilt opp i radioen før. Hun heter Julia Cæsar, men ikke forveksles med Julius Cæsar. Julia Cæsar, hun kom fra Stockholm, men født så tidlig som i 1885 og døde i 1971. Hun var hovedsakelig skuespillerinne og startet som skuespiller i 1905. Og Julia Cæsar, hun har spilt i mange filmer i perioden fra 1922 til 1966. Ja, hun har vel spilt i filmer både før og i hvert fall før den tid kanskje, for dette er litt utvalg av filmen hennes. Blant annet spilte hun i tv-serien Hemsøborna, som kanskje noen kjenner, fra 1966. Julia Cæsar, hun gjorde også innspilling på en single i 1967. Den heter opprinnelig en engelskspråklig låt som heter The Yankee Doodle Boy, og på den svensk er blitt hetende Annie från Amerika. Og Amerika, det er litt sånn slanguttrykk for Amerika. Her kommer Annie från Amerika med Julia Cæsar.

Det var Värmlandsbandet Mats Roger som sang om blå fioler her i Thomas spiller skandinavisk. Nå skal vi til trio med Bumba som ble startet i Stockholm i 1957. Bestod av Jan Harg, Bertil Lindblom, Tommy Werner og Jan Erik Lindqvist. Trio med Bumba, de hadde blant annet suksess med Spel Olle Skånglåt, som kanskje er det mest kjente, og den som kanskje er enda mest kjent, det er den som kommer her, som Gluntan hadde suksess med her i Norge, på omtrent samme tid som Trio med Bumba hadde den i Sverige. Bengt Sundström var det som skrev den, man skal leve for hverandre.

I en liten blåvest med Gunnar Borgen. Nå skal vi høre en sang som jeg spilte for radioen I forbindelse med Kvenstugeteatret sin oppsetting av teaterstykket om Hudagmar for noen år siden. Det ble oppsatt på et utendørsteater borte på Stange Hedmark, og der Hudagmar, det et kjent teaterstykke fra gamle tider. Og nå skal vi høre en sang fra det teaterstykket som framføres av Magne Lersven og Håvard Bremhagen, og det heter Livet I en ramme.

Da har vi kommet fram til veis en av ukens Thomas spiller skandinavisk. Vi skal avrunde med jente fra Vestlandet som heter Maj-Lis Busch. I dag hun var 15 år gammel, spilte hun i denne sangen her. Nå er da slutt, og det passer bra, for nå er det slutt her for i dag. Men jeg er tilbake med uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt!

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: Klokka er 02:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele